همون که فکر نمی کردیم نموندش، دیدی رفت و دل ما رو سوزوندش، دیدی عشقی نبود در تار پودش، دیدی گفت عاشق عاشق نبود.

حیات خونه دلگیر و درختا همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاه‌پوشن، چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی، تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنها.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دار.

0: با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو شعبه این شرکت جدید در شانگهای چین قرار گرفتند
1: و همچنین شرکت‌های در امارات
0: علاوه بر هپکو
1: آلمان را
0: شعبه این شرکت جدید در شانگهای صادراتی
1: و همچنین شرکت‌های فولادی ایران بر هپکو
0: متهم شدند
1: که این شرکت جدید در شانگهای صادراتی
0: شرکت‌های
1: شبکه‌ای صادرات فولاد نفت
0: که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می شده، هدف محدودیت های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو می شنیدید. اما در ایران علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ادعای مقام های آمریکایی درباره فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی ایران رو رد کرده و اون رو تلاشی برای ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در بازار دونسته. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگو داشته با اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن آلمان.
3: هر دوی اینها سیاستمدار هستن. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها، اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
4: حتی یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
3: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزی کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
4: پس چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن؟ همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چنین اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید؟ و آقای مدنی زاده اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که اساساً تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده.
3: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعد وعده‌های بالاتر از این هم داده بودند. اساساً مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو معرفی می‌کنن یا چه وعده‌ای میدن، مسئله اینه که اولاً فشارها بسیار سخته، دوماً اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت یا روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
4: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتاً شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه‌ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت‌های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت‌ها تغییر میکنه. یعنی به گونه‌ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشتباه نکنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
3: ببینید فراوانی و اینکه جنس و کالاها توی قفس‌های فروشگاه‌ها باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن بجز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه، هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، زمین این که خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته.
4: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟
3: غیر من فکر نمیکنم که این کار رو بکنن، چون این شرایط استثنایی هست، مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه، حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
4: راه حلش راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
3: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره، اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
4: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
3: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا تصمیم گیره جنگ دولته؟ خیر. من فکر نمی‌کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بروکراتیک ایران.
2: ایران با صادرات نفت به تاجیکستان میتونه به کاهش وابستگی این کشور به سوخت روسیه کمک کنه، اما جزئیات این معامله هنوز روشن نیست. همینطور خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده معاملات سیاسی ایران سایه انداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
5: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده‌های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تأمین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تأمین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت می‌گیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریبا خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هرچند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله‌ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم‌های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در عین حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند، ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله‌های نفتی، بهای این محموله‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
2: بنیامین صدر گزارش میداد. اما در ادامه، کشورهای عربی خلیج فارس در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و همچنین کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
6: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون، درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
7: در مورد تنگه هرمز، به ویژه در این یک سال گذشته، کشور عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
6: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
7: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتیاط بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
6: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده،

0: میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش های بسیار زیادی روبرو هستش.
1: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید.
2: توی این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
1: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید.
0: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم به زودی بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
1: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی میمانند با هزینه هایی که جنگ و ناامنی میتوانند باز همانها را افزایش دهند.
3: در ادامه گزارش سعید جعفری یادآور بشم که کمبود گازوئیل و افزایش قیمت اون آمریکا و اروپا رو با چالشی تازه روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز دولت ترامپ به آلمان و فرانسه هشدار داده و آنها را تهدید کرده که در صورت عدم ترخیص سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. یکی از منابع رویترز در اروپا گفته است واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته در 6 ماه آینده 120 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کنند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره احتمال منع صادرات گازوئیل از آمریکا به کشورهای مختلف جهان به منظور کاستن از قیمت آن در داخل ایالات متحده منتشر شده است. به گزارش

0: سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پالایشگاه‌های آن کشور روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه گازوئیل تولید می‌کنند و بین 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه از آن صادر می‌شود. در آمریکا و دیگر کشورها از سوخت گازوئیل برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار، کامیون‌های تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود. روسیه هم دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرده که به بحران سوخت دامن زده است. پس از آمریکا، روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به $1.75 و در آلمان به $2.75 رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند. پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از پال هیکین، تحلیلگر ارشد نشریه اقتصاد نفت در لندن، گزارش داده که اروپا بزرگترین ذخایر گازوئیل جهان را در اختیار دارد. 43 کشور اروپایی از جمله روسیه روزانه حدود 7.5 میلیون بشکه گازوئیل و نفت گرمایشی مصرف می‌کنند و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه‌های هرمز و باب المندب سبب شده هزینه سوخت در اروپا 200 میلیون یورو در روز افزایش یابد.
1: بعد از گزارش جمشید زند میریم به تفلیس. وزارت امور خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو به دلیل انتشار مطالبی درباره ملکه کتوان احضار کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
2: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. این اظهارات با واکنش‌های در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاست مداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تا کنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
1: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما خیلی از کشورها برای احیای جنگل با هدف بازگرداندن پوشش گیاهی و حفاظت از محیط زیست همچنان تلاش میکنند. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی داره که با هم میشنویم.
3: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو میگوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بار و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113 با ما در تماس باشید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زنت هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران در حادثه هواپیمایی فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آمریکا تأیید کرد که ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. خبرگزاری های حکومتی درگیری مسلحانه در شهرستان راسک را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر تهران در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مبنی بر اینکه آیا ایران در حادثه پرواز دبی به تل آویو نقش داشته است یا خیر گفت، بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما ما همکنون در حال بررسی دقیق موضوع هستیم. این تهدید در حالی مطرح میشود که در هفته های اخیر دونالد ترامپ لحن تندتری در قبال ایران بر پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم گفته بود در صورت عدم دسترسی به توافق با تهران احتمال از سرگیری حملات نظامی وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های رادیویی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی بنادر و تعلیق تحریم های نفتی ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راست در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلت و شوشکیم در توابع شهرستان راست درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد، بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز از تعداد تلفات احتمالی از هر دو طرف و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. روز جمعه کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در شب گذشته با دیگر رهبران گروه 7 درباره بازار نفت و مشتقات نفتی رایزنی خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه خود گفته است که آقای ماکرون بر لزوم همکاری گروه 7 برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت خام و مشتقات نفتی بدون ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات تاکید کرده است. در روزهای گذشته قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به شدت افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا از آلمان و فرانسه خواسته است بخشی از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود را وارد بازار کنند و یا با منع واردات آن از آمریکا روبرو شوند. روز گذشته روسیه هم که پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه به تعطیلی دست کم 400 مدرسه منجر شد. وزیر آموزش فرانسه تأیید کرده که ده ها مدرسه و مراکز آموزشی در روز جمعه هم تعطیل هستند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شدند. تظاهرات دانش آموزان چند هفته پیش در اعتراض به شلوغی بیش از حد کلاس ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی در پاریس آغاز شد و به دیگر شهرهای فرانسه گسترش یافت.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه نفر انقدر از یه آدم بدش میاد که حتی مردن طرف هم مشکلشو حل نمی کنه. یعنی طرف میمیره، دفن میشه، من یک رفع افتادت من صلوات و پیس پیس و اینا چند ماه میگذره، بعد یوهو میان قبرشو باز میکنن و جنازهشو در میارن و لباس رسمی تنش میکنن و میذارنش روی صندلی و میگن خب استاد الان جواب بده ببینیم از جنازه که بابا من مردم چی میگی تو، اصلا مرده میدونی چیه؟ ولی از اون طرف که این دادگاه رسمی است و شما موظفید که به سوالهای ما جواب دهید. این دقیقا اتفاقیه که مثلا توی سال 897 میلادی برای یکی از پاپهای کلیسای کاتولیک افتاد. ولی قصه امروز ما فقط درباره یه پاپ بدبخت نیست، درباره یه عادت خیلی قدیمی بشره، این که بعضی وقتا دعوای سیاسی حتی با مرگ طرفم تمام نمیشه، عادتی که حتی نمونش رو 1100 سال بعدم خودمون توی ایران دیدیم.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با.
7: تاریخ.
6: بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، اینجا هم اپیزود شماره 92 شوخی با تاریخ و امروز قراره درباره یکی از معدود دادگاه های تاریخ حرف بزنیم که متهم از همون اول یه دفاع خیلی محکم داشته، اون این که مرده بود. ولی قبل از این که بریم روم و ببینیم چرا یه عده جنازه پاپ رو از قبر کشیدن بیرون، یه سر بریم شهرره خودمون کی؟ اردیبهشت سال 1359. اون موقع حدود یه سال و چند ماه از انقلاب گذشته بود، انقلاب 57، محمد رضا شاه از ایران رفته بود، سلطنت پهلوی سقوط کرده بود، جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و صادق خلخالی که یکی از مشهورترین و البته مخوبترین چهره‌های ماه‌های اول انقلاب بود و اتفاقا تو شوخی با تاریخ هم من تو اپیزود 42 با عنوان خلخالی از رقص تا قط مفصل بهش پرداختم، تصمیم گرفته بود یه کار مهم دیگه هم انجام بده و اون این بود که آرامگاه رضا شاه رو نابود کنه. رضا شاه اون موقع خب 36 سال بود که تو سال 1323 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی اصلا فوت کرده بود. جنازه‌شو اول برده بودن مصر و چند سال بعدم آورده بودنش ایران و در یه آرامگاه بسیار بزرگ کنار حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری دفنش کرده بودن. آرامگاه هم خب یه ساختمون کوچیک نبود که حالا دوتا کلنگ بزنی بگی حاجی بسته بریم نهار و نماز. یه بنای بزرگ و سنگین و نمادین بود که اساساً برای این ساخته شده بود که بگه اینجا بنیانگذار سلسله پهلوی خوابیده. و دقیقاً همین نماد بودنش بعد از انقلاب شد مشکل انقلابیون. خلخالی بعدها خودش با افتخار تعریف کرد که رفتن برای خراب کردن مقبره و کار هم اصلا راحت نبوده، ساختمون خیلی محکم بوده و تخریب چند روز طول کشیده، بلدوزر و ماشینالات و ابزار مختلف آوردن تا بالاخره تونستن بنا رو بیارن پایین، ولی به پیکر رضا شاه نرسیدن، پیداش نکردن برادرا، ولی موفق شدن یه بنایی رو که به هر حال میتونست نشانگر یه بخشی از تاریخ این مملکت باشه رو با موفقیت نابود کنن. واقعا خسته نباشید دلاور. حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا میخواست آرامگاه رضا شاه رو خراب کنه خیلی هم پیچیده نیست دیگه. برای اونا رضا شاه فقط یه آدم مرده نبود، آرامگاهش یه نماد سیاسی بود، نماد حکومتی که تازه افتاده بود و حکومت جدید میخواست نشونهاش رو هم از بین ببره. ولی چیزی که توی این اپیزود برای ما جالبه خود این مفهومه، تصفیه حساب با مردگان، این که طرف دیگه نیست، نمیتونه حکومت کنه، نمیتونه برگرده، نمیتونه کودتا کنه، نمیتونه حتی بگه داداش قبر منو خراب نکن، ولی هنوز باش کار داره. و اگه فکر میکنید این رفتار خیلی عجیب و مخصوص تاریخ معاصر ایرانه، باید بگم که صادق خلخالی در زمینه گیر دادن به مردگان تقریبا 1100 سال دیر به دنیا آمده بود. چرا؟ چون تو سال 897 میلادی در روم یه عده بودن که گفتن مقبره رو خراب کنیم که چی بشه، خود مرحوم رو بیارید باش کار داریم.

برای اینکه بفهمیم مثلا چی شد که کار به محاکمه جنازه رسید، اون موقع باید بریم اواخر قرن نهم میلادی. اون موقع روم و دستگاه پاپ یه مقدار با تصویری که امروز از واتیکان داریم فرق داشت. پاپ فقط یه رهبر مذهبی نبود که فقط روز عید بیاد دست کن بده و برای صلح جهانی دعا کنه و بره تو. اون موقع پاپ یه بازیگر سیاسی خیلی خیلی مهم بود. پادشاه‌ها و خاندان‌های قدرتمند ایتالیا و کل اروپا سر اینکه چه کسی امپراتور بشه، چه کسی بر کجا حکومت کنه و چه کسی از طرف کلیسا مشروعیت داشته باشه با هم دعوا داشتن و پاپ هم وسط این دعوا نقش مهمی داشت. یعنی یه جوری بود که شما میرفتی پیش پاپ میگفتی آج آقا ما امپراتوریم دیگه ایشالله، میگفت ببین بستگی داره، میگفتی به چی؟ میگفت صبر کن تونه رو من بدم بچه های بررسی بکنن. حالا وسط این وضعیت یه روحانی مسیحی بود به اسم فرموسوس. فرموسوس سالها قبل از اینکه پاپ بشه آدم مهمی در کلیسا بود، اسقف پورتو بود، مأموریت های دیپلماتیک مهمی انجام داده بود، حتی برای کلیسا به بلغارستان رفته بود و اونقدرم اونجا محبوب شده بود که ظاهرا بلغارها میخواستن خودشون نگهش دارن اسقفشون باشه. ولی این استاد یه استعداد دیگه هم داشت و اون دشمن سازی بود، چون با پاپ جان هشتم به مشکل خورد، متهم شد که دنبال قدرت و مقامه، از روم فرار کرد و حتی یه مدت هم از انجام وظایف روحانی محروم شد. یعنی رزومش یه جوری بود که اگه لینکدین داشت بعد می‌نوشت اسقف پورتو، دیپلمات، تبعیدی، اخراجی، برگشته به کار و پاپ آینده. چون به هر حال مدتی بعد ورق برگشت، محرومیتش لغو شد، دوباره برگشت تو سیستم و تو سال 891 میلادی انتخاب شد به عنوان پاپ. حالا اینجا یه نکته مهم هست که باید بدونیم، چون بعداً در دادگاه همین رو میکوبن تو سر این. آخه فرموسوس قبل از پاپ شدن گفتم اسقف پورتو بود. در قوانین کلیسای اون دوران این مسئله که اسقف حوزه خودش رو ول کنه و بره اسقف یه جای دیگه بشه محل اشکال بود. مخالفان فرموسوس هم بعدها گفتن تو اصلا از اولم حق نداشتی اسقف پورتو باشی و بعدم تازه بیای بشی اسقف روم، مگه میشه اصلا؟ یعنی پاپ؟ اه. حالا آدم میگه خب بسیار خوب این یه اختلاف حقوقی و مذهبیه، ولی نه عزیز من، اگه اختلاف فقط همین بود کسی جنازه طرفو از قبل در نمیورد. الان میگم براتون پشت قضیه سیاست خوابیده بود طبق معمول. در اون دوران خاندان قدرتمندی به اسم اسپولتو در ایتالیا دنبال قدرت بود و از اون طرف هم آرنولف کارینتیا پادشاه فرانک شرقی وارد رقابت شده بود. من قول میدم بیشتر از این اسم نگم، چون همین الانم فکر کنم نصف بهتون داریم فکر میکنه که این آرنولف اسم داروی زده قارچ بود یا اسم پادشاه فرانک شرقی. خلاصه فرموسوس رفت سمت همین داروی زده قارچ، یعنی آرنولف. آرنولف هم سال 896 با سپاهش وارد روم شد و فرموسوس هم تاج امپراتوری گذاشت رو سرش، جای دیگهش نمیتونست بذاره طبیعتا. یعنی پاپ رسمن مور تایید زد که بله این آقا امپراتوره. این کار طبیعتا اون جناح، یعنی اون اسپولتوها رو خوشحال نکرد که خیلی هم ناراحت کرد، ولی فرموسوس احتمالاً فکر میکرد خب دیگه این آرنولف پشتمه و مشکلی پیش نمیاد، که البته مشکل پیش اومد. آرنولف در جریان لشکرکشی بعدی بیمار شد، احتمالاً ضد قارچش از کار افتاد و عملاً از صحنه خارج شد و خود این فرموسوس هم چند هفته بعد در آوریل سال 896 مرد. تموم شد قصه‌اش، دفنش کردن و خلاصه رفت به کارش. ولی تقریبا 9 ماه بعد یکی تو اون نظام جدید که حالا میگم بعدن اسمش چیه، یوهو فیلش یاد هندستون کرد و گفت اون فرموسوس پدر سوخته بود ما رو فروخ رفت سراغ اونوریا، اون کجا سلا؟ گفتم قربان مرده دیگه. طرف گفت اونو چه میدونم جنازش کجاست؟ گفتم قربانت گردم ترشی انداختمش، خب تو قبره دیگه. طرف هم که رو ترشی حساس گفت خب برید درش بیاری، دیگه از این بگریزانترم داری؟ الخالی زمانه خود رو باید میشناختم بابا.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی
10: با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
15: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
16: شرایط سیاسی و نظامی منطقه‌ای به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریباً برای اکثر ناظران و تحلیلگران شکی باقی نمانده که اگر جمهوری اسلامی به شکل دلخواه ترامپ تسلیم نشود، دور بعدی جنگ قطعی است. مهمترین خبر ساعت‌های اخیر در این باره نقل و انتقالات گسترده نظامی است. وال استریت ژورنال ساعتی قبل خبر داد که با اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران دریایی، آمریکا قرار است 9,000 تا 10,000 نیروی جدید نظامی به خاورمیانه اضافه کند. به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون در حال اعزام سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر و شناورهای اضافی نیروهای تفنگداران دریایی به خاورمیانه است. اقدامی که همزمان با بررسی احتمال اثرگیری حملات به ایران توسط ترامپ پس از انتخابات میاندوره‌ای 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی دیگر را به نیروهای آمریکا در این منطقه اضافه می‌کند. بنابر این گزارش، این کشتی‌ها، جنگنده‌ها، تفنگداران دریایی و ملوان‌ها تا پایان ماه نوامبر وارد منطقه خواهند شد. وال استریت ژورنال در گزارش خود گفت که ترامپ اخیراً به دستیاران خود گفته است که انتظار دارد در همان ماه، یعنی نوامبر، آبان، بمباران ایران را از سر بگیرد. ساعتی پس از انتشار این گزارش، ترامپ عصر پنجشنبه اول اکتبر این را به حامیان خود گفت. او گفت یا قبل از انتخابات یا پس از آن بر رژیم جمهوری اسلامی پیروز می شویم.
17: من فکر می کنم درست بعد از انتخابات پیروز می شیم. شاید هم قبل از انتخابات. چون اونا 300% شنیدم تقریبا 312% تورم دارن. فکرش رو بکنین، 312% تورم. یعنی پولشون بی ارزشه. پول ندارن. نیروی دریایی ندارن. نیروی دریاییشون 159 کشتی همه قشنگ ته دریا خوابیدن. نیروی هوایی ندارن. نیروی هواییشون کاملا نابود شده. پدافند هوایی ندارن. چند تا موشک دارن. ولی از پسش برمیاییم. چند تا موشک دارن، خیلی کم مونده. ظرفیت تولیدشون مرده. رهبراشون رفتن. تقریبا همه رهبراشون رفتن. این یکی از مشکلات ما بود.
16: درگیری نظامی به شکل بمباران هوایی می شود گفت حالا دیگر قطعی شده، زیرا جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای کوتاه نیامده. بلومبرگ گفته عباس عراقچی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای برداشتن تحریم‌ها درباره هسته‌ای گفتگو کنند، ولی بعد که به ایران برگشته رسانه‌های حکومتی تکذیب کردند و به عبارتی گفتند شکر زیادی خورده، پس باید آماده حملات باشند. بسیاری از ناظران معتقدند که این حملات مانند همان کمپین‌های بمباران هوایی در دو جنگ قبلی خواهد بود و احتمال یک جنگ فراگیر به معنای ورود نیروی زمینی آمریکایی به ایران را تقریباً غیر ممکن ارزیابی می‌کنند و دلیل اصلیشان هم میزان تلفات بالای آمریکایی‌ها در صورت اقدام به ورود زمینی است و اسیر شدن سربازان آمریکایی که ضربه بدتری از کشته شدن آنهاست. اما عده کمی هم بر این باورند که این بار آمریکا قصد ورود زمینی را دارد. شواهد و دلایل آنها بر این باور متعدد است. یکی حرف‌های مقامات لشکری جمهوری اسلامی است. سخنگوی ارتش دوباره طرح حکومتی را تکرار کرده که کشتن یا به اسارت گرفتن هر سرباز آمریکایی بین 5 تا 10 میلیارد تومان جایزه دارد که این فقط در صورت ورود زمینی سربازان آمریکایی به ایران ممکن است. و جالب است که گفتند به زنانی که سرباز آمریکایی بکشند یا اسیر بگیرند 2 برابر مردان جایزه می‌دهند. این جایزه 2 برابری با توجه به ضعیف‌تر بودن زنان از لحاظ جسمی برخی را به این فکر انداخته که آیا آنها دارند به زنهای بسیجی و ارزشی می‌گویند از جاذبه‌های جنسی خود برای به دام انداختن سربازان آمریکایی استفاده کنند.
18: من هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد. و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن، جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
16: آمریکایی‌ها هم جواب این حرف‌ها را با انتشار یک ویدیوی جالب از توان نظامی خود دادند تا به فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بگویند که زنان و مردان ارزشی و جانفداهای حکومتتان را به نبرد سربازان ما نفرستید که با پهپادهای جدید دقیقمان قبل از اینکه مردانتان ما را ببینند و قبل از اینکه زنانتان فرصت معاشرت با ما و اقوای ما را پیدا کنند، آنها را به فیض عظیم شهادت نائل خواهیم کرد. کسانی که این ویدیو را تماشا کردند گفتند ببینید که قرار است چه بلایی بر سر جانفداهای رژیم بیاید و ببینید که چه ساخته آمریکا مختص جمهوری اسلامی. و خیلی ها هم انتشار این فیلم در رسانه‌های اجتماعی آمریکا را نشانه نزدیک بودن حمله زمینی دانستند. این ویدیو یک معرفی است از شرکت دفاعی اکستند که یک شرکت خصوصی فناوری دفاعی و اسلحه سازی است با ریشه اسرائیلی که در آمریکا فعالیت می کند و با وزارت دفاع آمریکا قرارداد دارد. بنابر این فیلم به گونه‌ای ساخته و منتشر شده که ظاهراً تبلیغ یک شرکت خصوصی است، اما این شرکت در واقع یک کارخانه اسلحه سازی برای ارتش اسرائیل و آمریکا است. آنچه در این ویدیوی کوتاه دیده می شود، ابتدا حرکت یک خودروی نظامی است که پهپادهای کوچکی در آن جاسازی شدند و قادر به شناسایی تهدید هاست. ملاحظه می شود که روی تصویر مکان نوشته شده دشت کبیر ایران، که این بسیار معنادار است. یعنی این پهپادهای خاص برای بکارگیری در طبیعت خاص ایران ساخته شدند و برای مقابله با نیروهای رژیم ایران، و آن هم زمانی که سربازان آمریکایی به طور زمینی وارد ایران شدند و در دشتها و کبیرهای ایران در حال پیشروی هستند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آنها را می بینند و زیر نظرشان دارند.
19: Just keep driving. Dead ground ahead.
16: سربازان آمریکایی پیش از عبور از بخشی که دید مستقیم کافی ندارد، پهپاد شناسایی می‌فرستند. مسیر امن گزارش می‌شود و خودرو ادامه می‌دهد.
19: Scout launch.
20: Autonomous scan started.
19: Clear. Move out.
16: افراد جمهوری اسلامی که می توانند سپاهی، بسیجی یا جانفداهای نظام باشند، پهپادی حامل ماده انفجاری را به سمت خودروی آمریکایی ها می فرستند. سامانه سربازان آمریکایی تهدید را شناسایی می کند و پهپادهای رهگیر اکستند بلند می شوند و برای مقابله با پهپاد مهاجم حرکت می کنند و آن را خنسا می کنند.
19: چقدر مونده؟
21: 30 ثانیه.
16: نیروهای جمهوری اسلامی که می‌بینند سربازان آمریکایی آسیب ندیده اند به سمت آنها می‌روند و به خودروی آنها شلیک می‌کنند. وانت آنها روی نمایشگر سربازان آمریکایی شناسایی می‌شود. پهپادهای تهاجمی فرستاده می‌شوند و آنها را هدف می‌گیرند و از میان برمی‌دارند.
19: Remain. They're firing on one. Request engage.
20: Cleared.
19: 4-5 launch.
20: Strikers launching.
19: Strike vehicle.

0: پیام این ویدیو روشن است. صنایع دفاعی آمریکا به شدت مشغول کار هستند تا تهدید پهپادهای کوچک و خطرناک جمهوری اسلامی را کاهش دهند. کاری که در صورت عملیات زمینی بسیار اهمیت پیدا می کند. این ویدیو را می توان تعمیم داد به توانایی های در حال گسترش ارتش آمریکا و اسرائیل برای اسکن کردن زمین، پستی ها و بلندی هایی که با چشم دیده نمی شوند تا اگر مین یا بمب کنار جاده ای وجود داشت آنها را خونسا کنند. همین شرکت بازوی روباتیک ساخته برای مقابله با بمب‌های دستساز و خود این ویدیو به تنهایی اعلام می‌کند که این پهپادها می‌توانند پیش از نزدیک شدن سربازان مسیر و تهدیدهای قابل مشاهده را بررسی کنند و مواجهه مستقیم نیروها با خطر را کاهش دهند. در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی که پهپادهایشان فقط انتحاری هستند و با کنترل از راه دور به هدف کوبیده می‌شوند. البته در بیان توانمندی آنها آخوندها نقش فیلم تبلیغاتی شرکت اکسند را بازی می کنند و بدون هیچ تصویری روایت می کنند که موشک زده اند به ناو آمریکایی و ناو طوری فرار کرده که هواپیماهایش افتاده اند توی آب.
1: محض این که آمریکا حمله کرد یک موشک بالستیک گذاشتن به ناو آمریکا. آنچنان ناو آمریکا وحشت کرد و فرار کرد که نقل میکنن چندین هواپیما از روی ناو تو دریا افتاد.
0: کسانی که معتقدند حمله بعدی با ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران همراه است، به حرفهای تحلیلگر چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گوشه چشم می‌دارند که پیش‌بینی‌هایش درباره انتخابات آمریکا و جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی تا حالا درست از آب درآمده و مانده فقط یک پیش‌بینی دیگرش که ماهاست گفته با خنک شدن هوا آمریکا نیروی زمینی وارد ایران می‌کند. جیانگ بازه زمانی دسامبر تا مارس یعنی آذر تا اسفند را برای این کار در نظر گرفته. او در ماه ژوئن خرداد گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد برای خریدن زمان است، در حالی که خیلی‌ها تصور می‌کردند ترامپ واقعاً با قالیباف به توافق رسیده است و بعد از این مصاحبه بود که به کشتی‌ها شلیک شد و تفاهم‌نامه به هوا رفت.
2: پروفسور جانگ، اجازه بدید از شما شروع کنم. شما همون اوایل این جنگ ادعاهای زیادی مطرح کردید. گفتید که سرنگونی رهبری رژیم شکست می‌خوره، که تقریبا همین اتفاق افتاده. گفتید آمریکا توی یه درگیری طولانی گرفتار میشه. پس تا اینجا نسبتاً درست بوده. همچنین گفتید آمریکا در نهایت مجبور میشه برای رسیدن به اهدافش نیروی زمینی وارد کنه. این اتفاق نیفتاده و امیدواریم هم نیفته. وقتی در مجموع به حس اولیتون درباره روند این ماجرا نگاه میکنید، خیلی اشتباه نکردید. و فکر میکنم تنها دلیلی که نیروی زمینی وارد نشده اینه که دونالد ترامپ فهمیده این کار خیلی سخت‌تر از تصورش بوده و اگه واقعاً نیروی زمینی بفرسته، ممکنه به فاجعه کامل تبدیل بشه. نه، کاملا حق با شماست. نیروی زمینی فاجعه میشه. ولی من هنوز معتقدم که در نهایت آمریکا مجبور میشه نیروی زمینی وارد کنه. در واقع میشه گفت آمادگی‌های زیادی انجام شده. هنوز 60,000 سرباز آمریکایی آماده ی حرکت هستند. مستقر شدن و آمادن و با اینکه یه تفاهم نامه امضا شده، اونها هنوز اونجا. میشه گفت این تفاهم نامه فقط برای خریدن وقته، چون الان هوای ایران خیلی گرمه و باید منتظر هوای خنک‌تر بمونن تا بتونن حمله زمینی رو شروع کنن. پس فکر میکنم الان توی یه بازی انتظار هستیم، ولی در نهایت نیروی زمینی رو خواهید دید. پس فکر میکنید حتما اتفاق میفته؟ فکر میکنم دیرترین زمانش مارس آینده باشه. حتی ممکنه همین دسامبر باشه.
0: حالا پس از گذشت چند ماه پرفراز و نشیب، شرایط به جایی رسیده که یک درگیری نظامی دیگر اجتناب ناپذیر به نظر میرسد و فقط درباره زمینی یا هوایی بودن آن میان ناظران اختلاف نظر وجود دارد و اخبار ساعتهای اخیر نشان میدهد که دیگ تنش در حال بجوش آمدن است و ساعت صفر در حال نزدیک شدن. در 24 ساعت گذشته ترامپ و نتانیاهو حرف‌هایی زدند و خبرهایی آمده که نشان می‌دهد پشت پرده سیاست تصمیم‌گیری‌ها با شتاب به جریان افتاده است. حرفهای ترامپ با حرفهای قبلی او بسیار متفاوت و برای بقایای حکومت باید بسیار هشدار دهنده باشد. قبل از هر چیز باید به حرفهای او پیش از سفر به اوکلاهوما پای هواپیما اشاره کرد. او تقریبا اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای اماراتی فلای دوبای نقش داشته و گفت ضربه سختی به آنها خواهد زد. خبرنگاران از او پرسیدند آیا کمک خلبان پرواز فلای دوبای ارتباطی با رژیم ایران داشته؟ او گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما همین الان در این زمینه مشغول کار هستیم.
3: آقای رئیس جمهور، اول از همه کسی به شما گزارش داده که آیا خلبان هواپیمای فلای دوبی با ایران ارتباط داشته یا نه؟ همین الان داریم روش کار میکنیم. اونها خیلی با همون شفاف برخورد میکنن. بر اساس چیزی که شنیدم میگم جوابش بله است، ولی همین الان داریم روش کار میکنیم.
0: خبرنگار دیگری از ترامپ پرسید آیا ممکن است خلبان مهاجم توسط سپاه پاسداران منصوب شده باشد که ترامپ گفت بله ممکن است.
3: یا سپاه اونها رو جا داده یا یه جور دیگه رادیکال شدن، بعد شما هواپیما رو میزنید. ممکنه، آره. و سوال بعدی هم ازت.
0: کمک خلبان با خلبان اصلی درگیر شد و میخواست هواپیما را از کار بیاندازد و سرنگون کند یا آن را برباید که موفق نشد و مسافران به کمک خلبان رفتند و جلوی یک فاجعه شبیه 11 سپتامبر یا 7 اکتبر را گرفتند. رسانه‌های جریان اصلی جهان البته کلامی درباره شجاعت این مسافران نگفتند چون اسرائیلی بودند. حالا ترامپ میگوید دست جمهوری اسلامی در کار بوده و کمک خلبان تروریست، همانطور که بسیاری از ایرانی‌ها حدس می‌زدند، دستش با جمهوری اسلامی در یک کاسه بوده است و این در روند وقایع پیش رو بسیار تعیین کننده خواهد بود. لازم است این نکته هم ذکر شود که ترامپ در این باره حتی از نتانیاهو هم پیشتر رفته. نتانیاهو گفته هنوز زود است که بگوییم رژیم ایران در حمله به پرواز دبی تل‌آویو نقش داشته. ولی او هم در مصاحبه با فاکس نیوز طوری حرف زده که معمولاً وقتی می‌خواهد عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش انجام بدهد این طور حرف می‌زند. او روز پنجشنبه اول اکتبر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما سر راه جمهوری اسلامی برای فتح کل خاورمیانه قرار داریم، ولی شما آمریکایی‌ها هدف اصلیشان هستید.
3: باید بگم که به نظرم سیاست ترامپ در اعمال این تحریم‌ها و محاصره ایران، در فلج کردن توان اقتصادی این رژیم برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان خیلی مؤثره. تروریسمی که در نهایت متوجه شماست. ببینید، ما فقط سر راهشون هستیم. سر راهشون برای تسخیر کل خاورمیانه. اما هدف واقعیشون شمایید، آمریکا. برای همینه که شعار میدن، به ما میگن شیطان کوچک و به شما شیطان بزرگ و دنبال نابودی شیطان بزرگن.
0: وحشت اهالی جمهوری اسلامی هم از خود نتانیاهو و اقدامات نابودگر اوست، هم از نفوذ او روی آمریکایی‌ها، به خصوص دونالد ترامپ. او گفته درباره بمب‌گذاری در پایگاه بریتانیایی فیرفورد او اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده که پای جمهوری اسلامی وسط است. ترامپ هم گفت حادثه تروریستی آنجا هم با جمهوری اسلامی در ارتباط است.
3: شنیدید ایران توی طرح تروریستی ناکام پایگاه فیرفورد دست داشته؟ ببین، مورد علاقه من چه واکنشی نشون میده؟ هنوز تایید نشده، ولی ظاهرا همینطوره. بله، امشب توی آیووا میخواهید به چی برسید؟ امروز اینجا این برای پیتر بیلت، یه شرکت بزرگ و عالی و
0: همه اینها نشانه رسیدن ساعت صفر یک حمله دیگر به جمهوری اسلامی است و گوری که دارد عمیق‌تر برای بقایای رژیم کنده می شود. اگر ترامپ به یقین برسد که فاجعه حمله به هواپیمای اماراتی و از آن مهمتر نقشه حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد در بریتانیا که نیروهای آمریکایی از آن استفاده می کنند کار بقایای جمهوری اسلامی بوده، پلکان تنش سعودی خواهد شد، حتی اگر او قصد یک جنگ گیر را نداشته باشد. نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما اطلاعات را درباره حمله تروریستی به پایگاه بریتانیایی به انگلیسی ها دادیم، ولی آنها در جواب ما را تحریم کردند. اشاره او به تحریم های جدید بریتانیا علیه اسرائیل است در ماجرای درگیری های شهرک نشین ها با فلسطینی ها.
4: We gave the Brits
3: ما به انگلیسی ها اطلاعات دادیم که قرار یه حمله ی انجام بشه، یه حمله با حمایت ایران، و تقریبا فرداش اونها ما رو تحریم کردن. ما رو. واقعا عجیبه. یعنی این تسلیم شدن، این فروپاشی در برابر ائتلاف اسلامگرا و مارکسیست برای آینده خیلی خطرناکه.
0: نخست وزیر بریتانیای محافظه کار هم در کمال تعجب به اینکه کار جمهوری اسلامی است اعتراف کرده و حالا در انگلیس هم صداهای سرنگونی جمهوری اسلامی شنیده می شود و روباه پیر بریتانیا به نظر می رسد در مقوله جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ و نتانیاهو شده باشد. پس از حرفهای تونی بلر حالا نوبت به متیو گولد رسیده. متیو گولد معاون سفیر بریتانیا در سالهای 2003 تا 2005 و سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشته با عنوان برای سرنگونی حکومت ایران چه چیزهایی لازم است؟ و 5 شرط را برای سرنگونی ذکر کرده که بی سابقه است و تا به حال انگلیسی ها حتی مقام های پیشینشان نامی از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی بردند. و حرف آنها مدام حرف مماشات و مدارا و اصلاح رژیم بود. اما حالا متیو گولد، سیاستمدار با سابقه آنها در امور خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی سقوط میکند اگر این 5 شرط مهیا شود. اول فراگیر شدن اعتراضات، دوم تداوم اعتراضات با وجود سرکوب، سوم امکان سازماندهی حتی با قطع اینترنت، چهارم تزلزل وفاداری نیروهای امنیتی و پنجم ریزش مقامات و فاصله گرفتن آنها از حکومت. این 5 شرط هم دقت و تیزبینی انگلیسی را نشان می‌دهد، هم این 5 شرط هم دقت و تیزبینی انگلیسی را نشان می‌دهد، هم نوعی نقشه راه است برای

0: مردم شعار سرنگونی می دهند و می گویند امسال سال خون است و سید علی سرنگون است. سید علی پس از ریختن خونهای بسیار سرنگون شد، اما جمهوری اسلامی هنوز مانده. عاشقان او مانند مهدی خلجی میگویند به این دلیل کشتن او به سرنگونی نظامش منجر نشد که او بسیار در شبکه سازی ماهر بود و شبکه هایش را راحت نمی شود نابود کرد.
1: یعنی در حقیقت آقای خامنه ای قهرمان نهادسازی بود، نه قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. مثلا فرض کنید همین نیروی سپاه قدس، سپاه قدس و آقای خامنه ای در حقیقت یه بخشی از سپاه رو تبدیل کرد به یک سازمان نظامی بین المللی که حتی اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه سپاه قدس به بقای خودش ادامه خواهد داشت، چون هم بنامه مالیش مستقل هست و هم یک سازمان فراملیتی است. بنابراین مسئله این هست که ما به یک رهبری دوران رهبری وارد شدیم که شخص، اراده شخص، سوابق شخص، نفوذ شخص، چهره شخص دیگه اهمیتی نداره و بلکه یک شبکه از قدرت به اصطلاح کانون‌های قدرت هستن که کار اداره حکومت رو در حقیقت به دست
2: میگیرن. شما الان دارید آیت الله خامنه‌ای رو تحسین میکنید آقای خلجی با اون کارنامه؟
1: من فکر میکنم اگر شما از این تحسین میفهمید تحسین بفهمید. ما قرار نیست که واقعیت رو اگر خوشمون نمیاد واقعیت رو چشممون رو ببندیم. قرار واقعیت هر چقدر که تلخ و هر چقدر که سخته ببینیم، چون کسانی که دوست دارن که با رویاهاشون فکر بکنن کسانی هستن که با آسیاب‌های بادی در حقیقت در میافتن.
0: این گفتگو در تلویزیون انگلیسی بی بی سی فارسی روال همیشگی این رسانه و مهمانان آن است که در تمام این سالها سعی کردند بگویند جمهوری اسلامی هست و جایی نمی رود. اما از همین استدلال به ظاهر محکم مهدی خلجی می توان دریافت که جمهوری اسلامی رفتنی است و چه بسا همین روزها بی بی سی فارسی هم مانند مقامات انگلیسی تغییر رویه بدهد و مانند متیو گولد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه بسازد. مهدی خلجی می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی را ناامید کند که چون خامنه‌ای شبکه‌ساز بود، حذف او به فروپاشی همزمان دستگاه امنیتی، زنجیره فرماندهی و ائتلاف صاحبان قدرت منجر نشد. پس حکومت منسجم، کارآمد و شکست ناپذیر است. در حالی که آنچه او به نام شبکه مطرح می کند و استدلال خود را بر اساس آن بنا می کند، نهادهای موازی هستند که اتفاقاً می توانند جانشین هم شوند و با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم گیری را مختل کنند. مانند آنچه در این ماها به خوبی دیده می شود که یک گروه می روند توافق اسلام آباد را امضا می کنند و گروه دیگر با شلیک موشک آن را نابود می کنند و هنوز هم معلوم نشده که چه گروهی موشک ها را زده است. و این نام شبکه سازی نیست و بقای این حکومت پس از یک ضربه بزرگ توان آن را فقط برای تحمل همان ضربه نشان می دهد، اما درباره دوام نامحدودش هیچ چیزی را ثابت نمی کند. مهدی خلجی می گوید سپاه قدس بدون پول حکومت هم می تواند دوام بیاورد که این واقعا خنده‌دار است و باید دید آیا پس از این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا و در صورت صفر شدن درآمد نفت آیا سپاه قدس در کوتاه مدت و میان مدت همان خواهد بود که در زمان خامنه‌ای پدر بود. ضمن اینکه شبکه داخلی و شبکه منطقه‌ای یکی نیستند و وجود متحدان مسلح در خارج به تنهایی توضیح کافی برای بقای دستگاه قدرت در داخل کشور نیست. همچنین است نقش فساد و عدم شایستگی در میان اعضای شبکه‌هایی که علی خامنه‌ای ساخته و پرداخته بود که اکثر سرداران و فرماندهان آن در لحظه اول کشته شدند و این شبکه‌ها نتوانستند جان آنها را حفظ کنند. به عنوان مثال آن سپاه قدس که مهدی خلجی و بسیاری دیگر از حامیان خجالتی جمهوری اسلامی عاشقانه از آن حرف می‌زنند، با آن همه نفوذ و عده و عده در لبنان و غزه و سوریه نتوانست بفهمد که حمله اسرائیل در راه است و در اولین لحظات جنگ 12 روزه بلند مرتبه ترین سرداران خود را از دست داد، یا درباره کشته شدن علی خامنه ای هم همینطور. پس در پاسخ به استدلال مهدی خلجی و کسانی که مردم و مخالفان را از محکم بودن ساختار جمهوری اسلامی می‌ترسانند، باید گفت شبکه حافظ قدرت الزاماً شبکه حل بحران نیست. این شبکه ها به دلیل ساختار پیچیده، فاسد و سرکوبگر خود می توانند سقوط فوری را قدری عقب بیاندازند، ولی دقیقاً به

0: همان دلایل مشکلات اقتصادی، اختلافهای داخلی و فرسایش اعتماد را تشدید می کند. به این دلیل است که ترامپ پس از ضربه های نظامی حالا به ضربه های روی آورده که بحران برای رژیم می سازد تا شبکه حافظ قدرت فاسد و ناکارآمد را در حل بحران دچار سرگیجه کند. و این روش به حدی مؤثر بوده که انگلیسی ها هم دارند دست از حمایت رژیم بر می دارند و به نظر می رسد که دیگر نمی خواهند روی اسب بازنده شرط ببندند. چند روز پیش هم تونی بلر نخست وزیر انگلیس در هنگام حمله آمریکا به عراق گفت جمهوری اسلامی اراده ترامپ را برای تحقق اهدافش دست کم گرفته است، که معلوم نبود هشدار بود به رژیم یا اطلاع رسانی بود به جهان و یا همراهی با ترامپ یا هر سه. به جز حرفای ترامپ و نتانیاهو، آنچه ساعت صفر را برای جمهوری اسلامی نزدیکتر کرده وقوع چند حادثه همزمان است. از خبرهای امروز جمعه 10 مهر یک خبر عجیب بود که رسانه‌های مانند تسنیم منتشر کردند، اینکه ادعای منابع سعودی از ورود یک عامل انتحاری به مسجد الحرام در شهر مکه. طبق این گزارش یک نفر را با جلیقه انتحاری در صحن مسجد الحرام در نزدیکی خانه کعبه دستگیر کردند که از آنجایی که تروریست های اهل تسنن هرگز چنین اقدامی نمی کنند، انگشت اتهام به سمت شیعه ها نشانه رفته، یمنی ها و بقایای جمهوری اسلامی. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی میگوید حوادث پیاپی و عجیب چند روز اخیر از ماجرای پایگاه فرانکفورت انگلیس تا پرواز فلای دبی و اکنون ادعای ورود عامل انتحاری به مسجد الحرام احتمالاً از ورود تحولات منطقه به مرحله جدید خبر میدهد. این رشته حوادث می تواند این برداشت را تقویت کند که جمهوری اسلامی در صدد عملی کردن تهدیدهایی است که مکرر از زبان دبیر شورای امنیت ملی یعنی محسن رضایی بیان شده. شهبازی می گوید از زمان حادثه 7 اکتبر 2023 قریب به 3 سال است که در تحلیل‌های خود از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه سخن گفتم. تغییری که با حذف نظام جمهوری اسلامی ایران و شبکه منطقه‌ایش تحقق خواهد یافت. او می گوید به رغم فراز و فرودهای فراوان این 3 سال نگاه هم تغییر نکرده است و اکنون گمان می کنم به پایان راه نزدیک شده ایم. زیباترین و گویاترین تصویری که میتوان از این پایان دید، تصویر حاج حسین یکتاست که در رود لیتانی وضو میگیرد. او یکی از نیروهای سرکوبگر رژیم و یکی از مهره‌های همان شبکه‌ای است که مهدی خلجی با خشم و ناامیدی میگوید نمیگذارند جمهوری اسلامی سقوط کند. اما این نیروی سرکوب رژیم در رود لیتانی که اسرائیل گفته بود حزب الله باید تا آن عقب نشینی کند و کرد وضو میگیرد و مدعی می شود که حرفهای علی خامنه ای درست بوده و آنها پیروزند و پیروزتر هم می شوند. تصویری به غایت خنده آور و رقت انگیز از مردانی که دارند نابود می شوند اما تا لحظه آخر این را نمی پذیرند.
1: انشالله همونجور که در دجله وضو گرفتیم و نماز و تو اربعین امام حسین تو کربلا خوندیم، صدام و بالای دار دیدیم، انشالله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه تا آقای شهیدمون فرمود شما جوونا به زودی در بیت المقدس نماز بخونید. و او هرچی گفت شد، اون آقای وعده‌های صادقمونه.
0: و هیچ کدام از نیروهای حکومت از حسین یکتا قاتل فرزندان ایران نمی‌پرسند که کدام وعده آقایتان درست از آب درآمده. زیرا می‌ترسند. آنها از بر زبان آوردن حقیقت می‌ترسند، از اینکه اعتراف کنند که علی خامنه‌ای با آن همه وعده و ادعا و امید و آرزو و توهم در ثانیه‌ای به گفته ترامپ منفجر شد و نابود شد، از اینکه بپذیرند هیچ پشت پرده‌ای و خدایی و یاوری در کار نیست و تا به امروز اگر مانده اند به خاطر پول نفت و اسلحه بوده که هر دوی آنها را دارند از دست می‌دهند. دلار هر روز دارد بالاتر می نشیند. بازار نابسامان است و مردم پریشان. مراد ویسی می گوید جمهوری اسلامی چاره‌ای برایش نمی ماند جز شلیک به پای خودش. در حالتی بی راه پس و پیش. شما چه می گویید؟
2: به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پولای مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
3: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم و روز و روزگارم بر شما خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398-08-9843 بعد برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-8194 برای اسمس و اینفو ات همسفرradio.se برای ایمیل هست. صفحه کوچولویی هم داریم به نام همسفرradio.se www.همسفرradio.se که شما که از طریق کامپیوترها، تلفنها، نمیدونم پدها اینا میخواین با ما باشید و از طریق تصویری هم با ما باشید، میتونید که از این پلتفرم استفاده بکنید. چطوری دایزان؟ چه میکنید؟ روز قشنگی است. میبینید روزهای پاییزی بسیار زیبایی رو در پیش داریم. یه کوچولو باد زیاد میشه، کم میشه، از بین میره و آفتاب میاد، یه ذره ابرا رو هوای پاییزی دیگه. هوای پاییزی و هوای بسیار بسیار بسیار قشنگ و تمیزی، مخصوصا اون تمیزیش منو کشته. هست و امیدوار هستم که همه چی بر وقف مرادتون باشه و زندگیتون همون جوری که دوست دارید پیش بره. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، 14 درجه، یک جبهه هوای سردی داره از روی ما رد میشه و میره. فردا روز شنبه رو ابری صبح شروع میکنیم با 12 درجه، در میانه روز کاملا صاف میشه، 17 تا 18 درجه بالای صفر. بعد شبش هم که هوا صافه و حدودا 14 درجه. برای روز یک شنبه براتون بگم که هوا در استان استکهلم حدودا آفتابی و حدودا 16 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز سه‌شنبه تمام آفتابی 15 و روز چهارشنبه هم تمام آفتابی و 13 درجه بالای صفر. دلیلی که هوا یه مقداری خنک‌تر میشه اینه که بادها از شمال به طرف جنوب در حال وزیدن خواهند بود و اون هوای سردی که در شمال سوئد داریم و ذره‌ذره برای ما هم این پایینا میارنش. در هفته آینده از روز چهارشنبه به بعد دیگه همش هوا 13-11-10-11-12 درجه به این سبک خواهد بود، ولی تا اون موقع امروز 18، فردا 17، سه یکشنبه 15، دوشنبه 16، سه شنبه 15 و همونطور که گفتم چهارشنبه به بعد دیگه حسابی خنک‌تر خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید اگه براتون بگم، ساعت 6:57 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:16 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:19 دقیقه روز و 12:41 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باد براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی رو نداریم تا دوشنبه. دوشنبه و نیمه ای از سه شنبه دو روز باددار خواهند بود که گفتم براتون یه جبهه هوا میاد که از روی ما رد بشه و بادها رو از شمال به جنوب میاره. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، دوباره اهواز و آبادان با بالای 40 درجه رفتن، 42 درجه رو امروز دارند، کاملا آفتابی، ولی تقریبا سراسر ایران نیمه ابری نیمه آفتابی است. مثل اردبیل 20 درجه، گرگان 31، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 32، قزوین ابری 23، رشت بارانی 23، ساری 28، تبریز 23، ارومیه 20، تهران 25 و ابری، شیراز 33، سنندج 21، قم 30، مشهد 31، کرمانشاه 18، کرج 21، رعد و برق هم دارن، همدان باران هم دارن، یک کمکی 22 درجه، بندرعباس 33 و عراق 26 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی یک روزی که در اون خشونت نباشه، که والا این چیزی که ما میبینیم مرسی روز بین المللی است، ولی اون چیزی که بیشتر ما در جهان امروز اون میبینیم خشونته تا صلح و صفا. امروز در ضمن روز حیواناتی هستش که در کشاورزی و اینا ازش استفاده میشه، مثل همین گاو و نمیدونم از اینجور چیز میزده که حالا بالاخره اسب و گاو. این هم از این. خیلی خوب، ساعت چنده؟ ساعت 14:32 است. اوکی، امروز دیگه رئیس پارلمان تصمیم گرفت که این مهمو که کسی یک بخواد دولت تشکیل بده رو به کی بسپاره، با همه صحبتاشو کرد و حالا این تصمیمو گرفت. بنوشته سایت stockholmian.com، آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد ساعت 11 روز جمعه یا آدینه امروز 2 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مأموریت تشکیل دولت جدید را به دوباره به مگدالن آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات محول کرده. نولین روز گذشته با رهبران تمامی احزاب حاضر در پارلمان درباره وضعیت تشکیل دولت و گزینه‌های پیش رو رایزنی کرده بود. او گفت با توجه به اینکه جناح حامی نخست وزیری ماگدالن آندرسون در مجموع از تعداد کرسی‌های بیشتری برخوردارند، طبیعی است که نخست وزیر ماگدالن آندرسون رهبر بزرگترین حزب این جناح در پارلمان به رأی گذاشته شود و مأموریت تشکیل دولت ابتدا به او محول شود. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی‌گیری نتواند نخست وزیری جدیدی را انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید حداکثر ظرف 3 ماه برگزار بشه. به گفته ناظران، تصمیم رئیس پارلمان برای سپردن مأموریت تشکیل دولت به آندرسون یا همون خانم ماگدالن آندرسون و سپس به رأی گذاشتن نخست وزیری او در پارلمان میتواند رهبران احزاب سیاسی را برای دستیابی به توافق و تشکیل دولتی برخوردار از حمایت پارلمانی تحت فشار قرار بده. این روند ممکن است احزاب را به تعدیل برخی از خطوط قرمز خود وادار کند. اکنون آندرسون و احزاب حامی او تا روز 12 اکتبر فرصت دارند نتیجه تلاش‌های خود برای تشکیل دولت را به رئیس پارلمان گزارش بدهند. اگر ماگدالن آندرسون نتواند احزاب جناح خود را برای حمایت از نخست وزیری و تشکیل یک دولت ائتلافی با خود همراه کند، در نخستین رأی‌گیری پارلمان برای انتخاب نخست وزیر با خطر شکست روبرو خواهد شد. در چنین صورتی سوئد یک گام دیگر به برگزاری انتخابات فوق‌العاده نزدیک خواهد شد، انتخاباتی که هیچ یک از احزاب تمایلی به وقوع آن ندارد. من الان داشتم نگاه میکردم سایت های خبری رو، دیدم که نوشتن که خانم تند که رهبر حزب چیز هستن، سنتر هستن، دعوت کرده از سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی که با همدیگه یک نشستی داشته باشند و یک گپی با همدیگه بزنن. حالا ببینیم که این دو حزبی که یعنی ونستر و سنتر که کاملا 180 درجه حرف زدناشون و گفته هاشون و خواسته هاشون با هم، مخصوصا در مورد مسئله اقتصادی با هم دیگه فرق میکنه، آیا این نشست ها کمکی میکنه که با هم کنار بیاند و در کنار هم دیگه بشینن و یک دولت تشکیل بدند یا خیر؟ دوستی نمیشندی آقا نوید دیروز میگفتی امروز روز آخونداست دیگه از گاگوسفند استفاده نمیشه. مرسی. حالا ببینیم حالا چطوریه دیگه، ببینیم چطوریه و چیکار میکنند. نمیدونم، من بعید میدونم. یعنی ونستریا که عملا میگن ما چون در همین جلسه که داشتیم تأکید شده که باید ما وزیر داشته باشیم، از اون طرف هم سنتریا میگن اصلا در دولتی که حزب چپ بخواد در اون وزیر داشته باشه نمیخوان باشن. چطوری میخوان ما هم دیگه کنار بیان؟ نمیدونم، باید ببینیم. حالا بالاخره زمان خودش مشخص خواهد کرد. بریم سراغ حمید راستی و کاری زیبا به نام آتش بس.

خب برگشتیم در استودیو در کنار شما نازنینان هستیم. ساعت 14:42 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. من از دیروز تا حالا صحبت‌های همه شما نازنینا رو میشنوم در مورد مسائل، در مورد صحبت‌هایی که دارید، مسائل اجتماعی، تظاهرات، همه اینا رو میشنوم. سپاسگزارم که عکس العمل نشون میدید از خودتون، براتون مهم هستش و هر که مشکلی رو در جایی میبینید براتون خیلی مهم هستش که بتونید رفع و رجوش بکنید. اگر که اشکالاتی رو، هر چیزی رو که میبینید، همین که عکس العمل نشون میدید، این مهمترین قسمت قضیه است. ما یه دورانی رو در سوئد پشت سر گذاشتیم. این دوران یک دوران سکوت و خاموشی کامل بود و ولی الان مجدداً میبینیم با امیدهایی که در دل از همه شما نازنینان، با هیچ فرقی نمیکنه چه ایدئولوژی و چه طرز فکری رو، چه چیزی رو ازش حمایت میکنید، هر چیزی که هست یک نقطه مشترک دارید و میدونید که این جمهوری اسلامی برای مملکت ما ساخته نشده و به نفع مردم ما هم کار نمیکنه. حالا هر چقدر میخوان خواننده بردارن ببرن، نمیدونم چیز بکنن، چی بهش میگن، هی بیان دعوت بکنن که پاشیم بریم، این دعوت ها و این چیزا رو ما تو این 47 سال زیاد دیدیم. بلاهایی که سر مردم آوردن، کارهایی که با هنرمند و غیر هنرمند و اینا انجام چیز کردن فقط به خاطر مسائل همین ایدئولوژیشون، دیگه هممون دوره کردیم. مرسی در اصلاحات، بازم ازتون سپاس گذارم، بازم ازتون یک بار دیگه سپاس گذارم به خاطر همه زحمتاتی که میکشید. بدون ایزان ما به یک نقطه رسیدیم اوکی، که متوجه شدیم که هر کدوم از این رژیمی ها، به نحوی میان خودشونو نماینده خدا و پیغمبر و مردم ایران و سیاست و هر چیزی که میدونن، عملاً یه کلام بهشون برمیگردیم، میگیم آقا به تو چه، ما تصمیم گیرنده برای سرنوشت خودمون خواهیم بود، شما چیکاره ای که اومدی میگی که من تصمیم میگیرم برای تو، ما از خدا به ما برگشته گفته که ما باید برای شما تصمیم بگیریم. خیلی راحت مردم بهشون میگن به تو چه، به شما ربطی نداره، آینده ای ماست، مملکت ما، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، به شما ها هم هیچ ربطی نداره. اگر هم مشکلاتی در داخل خودمون داریم، خودمون خود با خودمون حلش میکنیم. کاملا چیز هستش، کاملا مشخصه که دید مردم چطوری. و وقتی هم که شما کاملا میبینین اون زمانی که احتیاج هست 300,000 نفر در یک شهر، 350,000 نفر در یک شهر، در دو قاره مختلف میان بیرون، در اروپا، در آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ژاپن، هر جای میان بیرون، یعنی چی؟ یعنی بابا ما دیگه ترسی از شماها نداریم. یه موقعی به ما میگفتین پاسپورت تو نمیدیم، یه موقعی میگفتین که ایران میایین و میرین، یه موقعی این چیزا، آها نمیترسیم دیگه ازتون دیگه. با چه زبونی بگیم که نمیترسیم؟ هر دفعه هم که من یاد این صحبت ها و این بحث ها و این چیزا میفتم، یاد این شاهکار بینوش پژو میفتم که یک کار جاودانی رو از خودش گذاشت. حالا یه سری شاهکار بینوش پژو دوست ندارن، یه سری خب دوست دارن، کاری نداریم، ولی یک کار بسیار بسیار بسیار زیبایی رو از خودش به جای گذاشت و جواب این آخوندار رو با موزیک و شعر داد. اجازه میدیم با هم دیگه بشنویمش و ببینیم.

اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر از توبه شکستم به تو چه. این که از کاسه قرآن خدا داغ‌تری، از محمد تو مسلمان‌تر، علی‌تر ز علی، یا تو دانی و زنی خود به علی چپ کوچه، یا که از عقل ز بنیاد ندانی خبری، آیه روشن قرآن نشنیدی خبرت، که چنین ساخته ای دین خدا را سپرت، ای ریاکار مشو رو به خدا ای خمارا، این نماز است، این نماز است.

چون که در خلوت خود رحم نکردی به سقیم، رو به آینه خودت را بنشین موعظه کن. ای تو کف دار منش گرگ صفت رو به هپی، باش خاموش که گویم همه زیر قصد تو چه

تو مزن حرف حقیقت به تو چه میکشند از شفا از راز به میخند به تو چه شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز جلیمت به تو چه شاهکارا تو خودت غرق گناهی به

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

بله، ساعت 15:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای شاهرخ رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که میدونید که در ماه آگوست امسال بود که اومدن گفتن دیگه آزمایش گرفتن از کسانی که میخوان سوئدی بشن، مخصوصا همین سام هلز کونسکاپ، اطلاعات در مورد جامعه و اینا رو خلاصه شروع کردن در الفخمسا. اولین بار در استکهلم انجام شد و خب یه سری ها گفتن بابا این جواب این سوالا رو خود سوئدی ها هم که تو اینجا به دنیا اومدن نمیتونن بدن، وای به حال ماها. حالا در صورت حالا یه گروهی هستن به نام اوهوار، اینا اومدن گفتن که ما فکر میکنیم که بهتره که این سوینسک پروو و همین در واقع سوینسک پرووت اینو تا سال 2029 عقب بندازین، چون مشکلاتی در سوالات هست و یه مقدمات هست و مردم آمادگی ندارند و نمیدونم از اینجور چیز میزه، حالا میخوان عقب بندازن. اما عزیزان ما، میدونید که زندگی روزمره ما دست دو گروهه. تکلیف تعیین تکلیف برای ما میکنه. اولین گروه سیاستمداران داخل کشور است. بله، مثلا این دیدین این ما قدیم هم گفتم، حالا بازم میگم، اون دوران خانم ماگدالن اندرسون 4 سال پیش، یعنی 8 سال که حکومت کردن، خدایا 20-30 تا مالیات جدید روی کار اومد که ماها اصلا یه سریش رو اصلا نشنیدیم. حالا میتونم حالا یه لیستی هم پیدا بکنم، چون لیستش هستیم بر اون. مثلا خانم ابابوش خیلی در رابطه با این اسکتو صحبت میکنه که بابا اینا هر مدل اسکتی که تونستن گذاشتن و تازه میخوان یه مدل مالیاتای جدیدم بذارن یا همین اسکتای جدیدم بذارن، ها کاری نداریم. این حالا بالاخره بعد سر یه سری مسائل اجتماعی و اینا سیاستمداران داخلی ما هستن که میان تعیین کنندن. اما یه سری دیگه هم ما داریم که باز هم سیاستمداران داخلی ما هستن، ولی در دست سیاستمداران داخلی کشورهای دیگه دور همدیگه جمع میشن و بازم تصمیم میگیرن که یه سری مالیات های جدید بذار بشان خدا. حالا الان من رو تعریف میکنم جریان چی. مثلا سر همین بنزین، همین مالیات روی سوخت بنزین و دیزل، صحبت بر سر این بودش که ما باید به اندازه مینیموم، یعنی حد اقلی که یا چیز کرده اتحادیه اروپا تعیین کرده، ما از مردممون بگیریم. مثلا سوری دموکرات ها یکی از گروه هایی بودن که میگفتن ما برای چی باید اینقدر هی مواد همین بیو برنسل و اینا رو قاطی بکنیم که هی ما میخوایم مثلا بهترین باشیم و اینا. اتحادیه اروپا اومده یه مینیمومی رو در نظر گرفته، گفته از این کمتر نباشه، ما هم از این کم بیشتر نباید قاطی بکنیم که قیمت سوختمون نره بالا. اومدن گفتن خب میکنیم، کی به کیه تهدید میکنیم، ما رو میترسونی، خب چقدر هست حالا؟ اومدن شروع کردن فکر کردن دیگه، خب این مینیمومه که گذاشته چقدر، متوجه شدن که اصلا مینیمومی وجود نداره. یه رکومنداخونه بوده که مثلا 5% بنزینای نمیدونم 95 باشه، نمیدونم چه میدونم 10% 98 باشه، از اینجور چیز میزا دیگه، همون 95 و 5% و 10% باشه، از اینجور چیز میزا بود دیگه. پس مینیمومی وجود نداشت. اتحادیه اروپا دیده اوضاع خراب شد، مینیمومه وجود نداره و اینا میخوان مالیاتاشون رو کم بکنن و سر صدای میلیو پارتیستاشون اینا در اومده. اومدن گفتن خیلی خوب، ما حالا میشینیم تصمیم گیری میکنیم، شاید بگیم مینیموم 13% باشه قاطی کردن بیو برنسله با برنسله های معمولی. خب حالا نشستن تصمیم گیری بکنن باش. حالا تا کی؟ بالاخره دولت قبلی موفق شد که به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز و عبور و مرور نفت و نمیدونم اینا هست، قیمت ها رفته بود بالا، بتونن یه 5-6 کرونی خلاصه کمپلت بیارن پایین. حالا آوردن پایین و هم خوشحال و خندان که حالا از دو پیش که دوباره یک کرونش اومد بالا و بعد 2 کرونی دیگه قراره بره روش و بعدش هم جمعاً یه 4 کرونی بره بالا، حالا اونا رو هم کاری نداریم. اما حالا در اتحادیه اروپا نشستن فکر میکنن کردن که بابا این جریمه ماشین
چرا مالیات نداره؟ آقا جریمه است دیگه، جریمه که برای چی باید مالیات داشته باشه؟ نه، باید ممس بذاریم روش. به جون خودم شوخی نمی کنم. به گفته آقای مارکوس، ای وای کوشی مارکوس جان بذارم، اسکارشون، مارکوس اسکارشون که برای کانال 4 کار میکنه، اتحادیه اروپا اومده گفته که وقتی که یه نفری میره در یک جایی ماشینشو پارک میکنه و میره مثلا میزنه من یک ساعت میخوام اینجا پارک بکنم، 20 کرون 30 کرون 40 کرون هر چقدر هست پولشو میده، این یک قراردادیه که با اون کمون داره امضا میکنه که آقا من از شما این تیکه رو یک ساعت اجاره میکنم. اوکی، تا اینجا که مشکلی نیست. اما اگر این آدم بیشتر از اون یک ساعت بشینه بمونه ماشینش اونجا باشه و جریمه بشه، این حالت یه قراردادی داره، یه قراردادی بوده امضا شده، این باید ممس روش بیاد. اما اگر یه جایی پارکینگز ممنوع باشه، پارکینگز ممنوع باشه یعنی حق پارک کردن نداشته باشید، پارک بکنید و جریمه بشید، اون دیگه ممس نداره. خب عملا اون پارکینگز بلاک که ممس میخواد بگیره که میره جریمه میکنه، که اون ممسشو بعدا از اون طرف بر میگردون، کمون هم که خب 25% پول بیشتر میره تو جیبش. این وسط کی 25% بیشتر مالیات میده؟ ممسر که میده بنده و جنابالی دیگه، بنده و جنابالی که رفتیم پارک کردیم و جریمه شدیم، مثلا یک ساعت بوده، حالا یه ساعت و نیم پارک کردیم یا یه ساعت 10 دقیقه پارک کردیم، حالا هر چقدر بوده، باید 25% اضافه بدیم. یعنی جریمه هایی که 900 کرونه یا در بعضی موارد 1000 کرونه میشه، 25% میاد روش، یعنی یه چیز نزدیک 1100 خورده 1200 کرون میشه. از اون طرف جریمه نویسا گفتن خب حالا شما این جریمه ها رو ما گرفتیم و اینا، ولی بیشتر این جاهایی که مردم پارک میکنند، یعنی یه سریاش صاحبای خصوصی داره، پارکینگ ها خصوصیه، یه سریاش کمونیه، یه سریاش خصوصیه. خب پس حالا کسی که میاد میره بلیت میخره چی؟ گفتن آها، اسکت ورکت حالا این دفعه اعلام کرده که به احتمال قوی از سال 2027 روی بلیت هایی که ما میخریم که پول پارکینگ میدیم هم 25% ممس قراره بیاد روش. بله، خیلی راحت، 20 کرون میدی باید 25 کرون، یعنی 25 کرون اگه 20 کرون پول به پارکینگ میدادی حالا میشه 25 کرون، 25% دیگه، 10 کرون میدادی میشه 12 کرون و نیم. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، یک نقشه جدیدی اداره مالیات و اتحادیه اروپا برای جیب های ما کشیدن. ایسا حالا اتحادیه اروپایی، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، گفته اگر که پارک کردین و زیادین موندین جریمه شدین باید ممس بدین. خب اسکت ورکت حالا اعلام کرده که نه، حالا هر کی بلیط هم میخره باید ممس بده. ببینید عزیزا، یعنی شروع شد مالیاتا هنوز نه به باره نه به داره شروع شد. بله، بعد این ممسا رو کی میده؟ ممسا رو کی میده؟ بنده و جنابالی دیگه. 100 کرون میشه 125 کرون، 1000 کرون میشه 1250 کرون، 10 کرون میشه 12 کرون و 50 اوره، 20 کرون میشه 25 کرون. یعنی همین جوری اضافه اضافه اضافه اضافه. من نمیدونم اینا وقتی میشینن این فکرها رو میکنن، وقتی میشینن این طرف برنامه ریزی ها رو میکنن، فکر نمیکنن که آقا این مردم هم بالاخره این پولو طرف از ساعت 5-6 صبح پا میشه میره سر کار،
این که ماشین که نیستش که، این انسانه، اون پول در میاره که بعدن یه جایی یه کاری بکنه باهاش، غذایی بخره، لباسی بخره، بچهش بره نمیدونم ورزشی بکنه، خودش بتونه بره یه باشگاهی ورزش بکنه، نمیدونم بتونن یه مسافرت برن، هرچی اون شما میبینی مالیات مالی. خیلی خب، این هم حالا گفتم براتون بگم، خوشحال باشید که از این از سال 2027 به بعد به احتمال قوی اگر که بلیت مال پارکینگ هم میگیرین قرار ممس بیاد روش، جریمه هم که بشین که ممس بیاد روش. یه خونه در شهر بروس یه ویلا آتیش گرفته که کلی آتش نشان اینا رفتن خاموشش بکنند و اینا. امروز با خلبان چیز، با خلبان هواپیمای فلای دوبهی که دزدیده میخواست بشه و... یعنی دزدیده که نمیخواست بشه، میخواست کمک خلبانه به کوبتش زمین، خوشبختانه که اون خلبانه که خلبان اصلی کاپیتان که هندی تبارم هست امروز باش مصاحبه کرد، زخم و زیلی و اینا و خلاصه موفق شده بود که کمک خلبان رو از پای در بیاره و هواپیما رو کنترلش رو در دست بگیره و در رو باز بکنه که مردم بیان کمکش بکنند و خلاصه به خیر گذشت دیگه. 180 نفر قرار بود که کشته بشن، باهاش امروز صحبت کردند و همه به عنوان قهرمان ازش یاد میکنند دیگه که تونست جون مردمو نجات بدند که تونست جون مردمو نجات بده که بعدش هم یک فرود

گم هستن. بذارین این مطلب رو که کاملتر سایت stockholmian.com نوشته رو من کوتاه سری براتون بخونم. محمد حسین 26 ساله تمام زندگی خودش رو با این تصور گذرانده که شهروند سوئدی، اما اکنون ناگهان با این واقعیت روبرو شده که از نظر قانون شهروندی سوئد ایشون شهروند سوئد نیست. اشتباهی که به گفته یک گزارشگر کانال 4 تلویزیون به زمان تولد او باز می‌گردد. محمد در جوان سال 2000 در بیمارستان کالسکوگا به دنیا میاد. والدین او در آن زمان عراقی بودند، اما هنگام ثبت اطلاعات تولد کارمندی به اشتباه در سیستم اداره مالیات محمد حسین رو به عنوان شهروند سوئد ثبتش میکنه. سالها بعد زمانی که والدین محمد برای دریافت تابعیت سوئدی اقدام کردند، اداره مهاجرت بر اساس اطلاعات اداره مالیات به آنها گفته که نیازی به درخواست تابعیت برای محمد حسین وجود نداره، زیرا او طبق اطلاعات ثبت شده در اداره مالیات از پیش شهروند سوئد شده بوده. این پدر و مادر عراقی هم که هیچ کنجکاوی نشان ندادن و از خودشان نپرسیدن که به چه مناسبت فرزندشون باید از پیش تبعه سوئد شده باشه. اما اکنون و 26 سال بعد در جریان بررسی ویژه سوابق پرونده‌های تابعیت توسط اداره مهاجرت سوئد، نه تنها پرونده محمد حسین بلکه دست کم 30 مورد مشابه دیگر هم شناسایی شده. در همه این پرونده‌ها افراد به دلیل اشتباه اداره مالیات در ثبت اطلاعات تولد سالها تصور می‌کردند که شهروند سوئد هستند. اینک گذرنامه سوئدی محمد حسین و 30 نفر دیگه باطل شده، چون آنها هرگز سوئدی نبودن. اینک محمد حسین 26 ساله که در سوئد متولد شده باید قانوناً و به مانند هر فرد خارجی دیگری برای دریافت شهروندی سوئد درخواست بده. محمد حسین میگه که این وضعیت هر روز او را تحت تاثیر قرار داده و مغزش رو به شدت مشغول کرده. او میگه من مجرم نیستم، هیچ سابقه ای ندارم، اما آدم نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در نهایت تابعیت سوئدی را به من ندهن چیکار کنم؟ اینجا کشور من است، من تمام زندگیم را در اینجا گذراندم. راست میگه. حالا اگه که تو کشورهای دیگه بود که یه پولی هم طرف میگرفت دیگه، یه خسارتی هم میگرفت از دولت که سر ما رو کلا گذاشتین، یه عمری به ما گفتین سوئدی، من با افتخار عراقی بودم ولی شما به من گفتین سوئدی، یه جریمه میگرفت. ولی تو سوئد دیگه اینجوری نیستش دیگه. گفتم اینم براتون گفته باشم. بریم سراغ کدوم یکی خبر. من یکی این دوستان نازنین گروه نهاوا برای من یه فایلی درست کردن که گفتن تقدیمیه به رادیو و وب تی وی هم سفر کردن. یه کار بسیار بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار زیبا هستش که در رابطه با کشور عزیزمونه و عملا نامش از چو ایران نباشد تن من مباد، که من حتما چیز خواهم کرد، حتما براتون پخشش میکنم ولی یه چند دقیقه دیگه. دیروز داشتم یه کاری رو پیدا نگاه میکردم، یه رندی من نمیشناسم، ایشاله نمیدونم اصلا کی هستش، چون نوشتن حسین خلج، ترانه و آهنگساز حسین خلج، اومده یه آهنگ خیلی جالبی درست کرده و این آهنگ رو تقدیم کرده به تمام کسانی که رضا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه دوم رو دوست دارند، تقدیم کرده به اینا. چون کار بسیار زیبایی هستش، ما هم تقدیمش میکنیم به شما شنوندگان عزیزمون. بشنویم با هم دیگه، ببینیم که این حسین خلج چی درست کرده.

عجب آهنگی درست کرده خودش، بسیار زیبا بود. تقدیم به همه شما عزیزان. حالا به هر که میخواین که چیز بکنین بذارین ببینم، بذارین من ببینم شنوندگانمون دارن زنگ میزنن. اما حالا برای اونایی هم که طرفدار رژیمن ناراحت نماشین و براتون میذارم، یعنی چون حالا از این وری گذاشتیم بالاخره بعضی وقتا شاید از اون وری هم مجبور شیم بذاریم دیگه، کاره دیگه آقا، کاره. نه زیاد از اون فکرهای چیز به سرتون نزنه. یه دونه میخوام برای طرفدارای رژیم بذارم، اونم کوشی بیا

0: بله این هم برای مشتبایی ها دیگه. حالا بالاخره آدم باید نباید یه طرف به پیش بره دیگه، دو طرف. این هم برای مشتبایی ها یه حالی با هم دیگه بکنن. من دیروز یه آهنگ نونت نبود آبت نبود و گذاشتم، چقدر طرفدار پیدا کرده. چشم، حتما حتما اونم به موقعش براتون پخش خواهم کرد. بذاریم ببینم، یه فایل دیگه هم یکی از عزیزان برام فرستاده بود که بذاریم ببینمش. آها نه، خب دوستان راستی بعضی وقتا شما نازنینان یه فایلایی رو برای من میفرستین که تصویریه، بعد این فایل تصویری مثلا یه ویدئویه، نه نوشته که چیه، نه نوشته که کیه، کسی هم که حرف میزنه یه زبون خارجی صحبت میکنه که من نمیدونم، تکسی هم که زیرشه به یه زبونیه که مثلا به یونانیه. من چجوری بفهمم که شما فرستادین یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ کجا بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینه که متاسفانه چیز نیست، من اونا رو قدرت پخششو ندارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم مایل این رو خط صحبت کنید، صداتون رو خط هست، بفرمایید.
1: بله من رو پیام گذاشتم ولی دوباره مجدد شما
0: نه پیامگیر میگه واگود لمنا اینترمدلنده. آره اگه که ممکنه که با هم دیگه تماس بگیریم و پیام نذارین. جونم بفرمایید.
1: خدمت شما عرض کنم که در رابطه با خبری که اعلام کردید که با اون قلمان هندی مصاحبه کردن، ایشون کنترل هواپیما رو دست نگرفته، همونطور که گفتید میتونه خودش رو از اون مهلکه نجات بده، در رو باز کنه که به افرادی که اون پشت بودن میریزن داخل، یه شهروند اسرائیلی کمک میکنه، اون ایشون رو مهار میکنه. دو تا از قلبانایی که تو پرواز فلایدوبه، قلبانایی که جز مسافرها بودن، اونا میان کنترل هواپیما رو بعد از اینکه 14000 پاس افت میکنه
0: هواپیما رو
1: کنترلش دست
0: میگیره. کاملا درست میگین، ولی یه نکته این وسط فقط وجود داره، یه نکته کوچولو وجود داره. دو تا خلبانا داشتن میخواستن مثلا برن یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن، اصلا تو شنس نبودن که جز خوشبختانه جز مسافرین بودن، ولی قبل از این که اونها بیان چیز بکنن، قبل از این که اونها بیان کنترل رو به دست بگیرند، این چیز کرده بوده، نذاشته بوده که تو چند ثانیه‌ای که مونده هواپیما به زمین بخوره، خوشبختانه بعد از اینکه در رو واسه
1: بعد از اون، چون بعد از اون نشون میداد که بیهوش شده اصلا.
0: بله بله بله. خیلی هم جالب اینجاست، حالا یه نکته جالب دیگه هم این وسط بود که یه دونه چاقو رو تونسته بوده، در نمیدونم این چاقو کجا بوده، دم دستش بوده، حالا برای چی بوده، چه شکلی بوده، با چاقو تونسته کمک خلبانه رو مهارش بکنه. اینم خیلی جالب بود. اینم خیلی
1: بد دستش موقعی که اصطلاح اوپرا
0: نه نه نه نه میگن که یعنی مال کمک خلبانه نبوده، چاقوه، چاقو مال خودش بوده، حالا تو جیبش داشته یا مثلا جزو حالا چی بوده، داشته انار خورد میکرده چی بوده دیگه، خدا میدونه. ولی مرسی که گفتین. بله من یادم رفت بگم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. بله دو تا خلبانی هم که در هواپیما بودن که اینا یه اسم خاصی هم دارن، این خلبانایی که خلبان هستن ولی تو شنس نیستن، داشتن میرفتن مثل که میخواستن برن مثلا یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن و اینها، که خوشبختانه بودن دیگه. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: جناب آقای آزادی درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که به روی خط اومدید. درود بر شما، بفرمایید.
2: سپاس. خواستم آقای آزادی با کسب اجازه در رابطه با برنامه فردا روز شنبه اطلاعاتی به دوستای عزیزمون اعلام کنم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
2: آقای آزاد، این هفته هم مثل هفته های گذشته با گذشت این ده ماه، ما باز هم در خیابان های استکهلم صدای مردم ایران و خانواده جاوید نامو و همینطور زندانی های سیاسی که در بند هستن و متاسفانه شرایط خیلی بدی دارن، در خیابان های استکهلم سعی میکنیم صدای این عزیزان باشیم و به دور از هر نوع حاشیه و هر نوع اتفاقی که بیفته ما کماکان در خیابان‌ها هستیم تا زمان سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی، و این عهدی هست که ما با هم دیگه بستیم که این کار رو انجام بدیم. به همین منظور جناب آزادی فردا شنبه 3 اکتبر ساعت 13:30 در نوروانتوریت گرد هم میایم که بتونیم به هر شکل حرکتی رو انجام بدیم و صدای مردم ایران در خیابان استکهلم باشیم.
0: بسیار نیکو. 13:30 فردا شنبه 3 ماه اکتبر در نوراوند توریت.
2: بله قربان. و یه سپاس ویژه از شما داریم از طرف خودم و تمام دوستان به خاطر اینکه این همه لطف داریم و کمک میکنیم که بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش بقیه دوستان.
0: نخواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
2: سپاسگزار از وقتی که دادین آقای عزیز، تجربه بسیار خوبی داشتید.
0: شما هم همینطور فرداشم. خدا نگهدارتون. خب حالا که صحبت وطنمون و عزیزان و همه میهندوستان و عزیزان و مردم ایران و اینا شد، بریم یه کار زیبا که گروه نهاوا درست کردند براتون پخش بکنم. کار بسیار قشنگی از کار در اومده. خیلی میدونید که کارهایی که به این سبک درست میشه، چون این هوشای مصنوعی تلفظ کلماتو براشون یه مقداری سخته و فرقی که هست ما بین اونایی که هوش مصنوعی استفاده میکنن که طرف چیز دیگه می نویسه و هوش مصنوعی یه چیز دیگه میگه، با اونی که میتونه درست در بیاد شاید 80-90 بار ساختن یک ویدیو هست تا همه چی، کلمات، لغات، همه چی سر جای خودش درست در بیاد. سپاسگزارم از این عزیزان. بریم. چو ایران نباشد تن من مباد.

0: بله، چو ایران نباشد تن من مباد از بکاری از بچه های خوب ناهوا، که شما این عزیزانو میتونید در یوتیوب و اینستاگرام و اگه اشتباه نکنم یوتیوب و اینستاگرام و ساوند کلاود و اینا پیدا بکنید و امید و آرزوی پیروزی و خوبی برای این عزیزان دارم. بذاریم ببینم 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید.
1: سلام نوید، خوبی هستید؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم جانم.
1: خلبانایی که توی پرواز هستن و به عنوان مسافر جابجا میشن بهشون دد هد میگن، اشتباه نکنم.
0: کاملا درست میگین، من یادم رفت دد هد هستن.
1: جورای معنی خلبان خونسا میده، یه جورای معنیه.
0: آره دیگه، من به اصطلاحی گذاشتن اینا که خلبانه هستن، که خلبانه مسافربری هستند و موقعی که پروازی داره میره در کنار مسافران نشستن، تو کابین و اینا نیستن که برن مثلا یه پستی و تحویل بگن. بله این کلمه رو یادم رفته بود، مرسی که گفتین، سپاسگزارم.
1: بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمت
0: جانم. جانم
1: توی ایران و نمیدارا، شاید خودتون بدون یا دوستان هموطن بدون، توی ایران یه سری مشاغل هستن بهشون میگیم مشاغل سخت و زیان‌آور توی ایران، که اینا بازنشستگی های زود هنگام میگیرن، یعنی جایی 30 سال مثلا 20 سال کار میکنن. مثلا خلبان ها یکیشون هستن، کارگرهای معدن یکیشون هستن، غواص ها یه تعدادشون هستن. این کاتگوری تو سوئد هم کسی آشنا هست وجود داره، هم چیزی کسی که شغل های سخت کار بکنه دائم، مثلا یعنی نه اینکه شغلش عوض کنه، یعنی 20 سال توی این شغل باشه و بازنشستگی زودتر از موعد بگیره در حقیقت. اگه خودتون یکی دوستان این اطلاعاتو میتونستید استخراج کنید ممنون.
0: آره چرا که نه، اگه عزیزان اطلاعی دارن که بیان بگن، اگر که نه من خودم میرم میچرخم پیدا میکنم ببینم چی.
1: مرسی، لطف
0: میکنید. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خب البته تعطیلات خوبی هم در پیش داشته باشید. بله دد هد پایلوتس، اونا خلبانایی هستن که سر شنستشون نیستن، دارن از یه جایی به یه جایی در کنار چیزا میشینن، در کنار مسافرین میشینند و بعد دیگه میرن پستشون رو تحویل میگیرن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: دوستان ما از این مداهمتون شدم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما جانم.
2: آخه من اصلا دارم فکر میکنم به خدا اصابم پوچه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بابا، این جلوی این اعدام ها رو بگیریم، این از تهران میره مشهد، از مشهد مثل هم تا دور داره میزنه این جوون ها رو اعدام میکنه. آخه هیچ سازمانی هیچی نیست که این به اینا یه چه دارم یه اخطاری بده، یه کار این همه مدافع حقوق بشر
0: نمیدن. چرا اخطار که زیاد دارن میدن، چون کلی گروه های همین مدافع حقوق بشر اعلامیه میدن، تو سازمان ملل چند تا اعلامیه تو همین چند وقت گذشته.
2: مثلا تو زندان ها داره چی میده، مثلا زندان هایی که مال خانوم ها هستن با اون شرایط وحشتناک دارن زندگی کنن. خود هر روز که ما بلند میشیم همه هم جوون 24 ساله 25 ساله آدم اصابش بگه آخه بابا باید یه کارگوی پزشکی یه چیز پر کنیم، بابا بیشتر توجه کنه. آخه این که نمیشه که یه مملکت سرخورد همینجوری مردم داره اعدام میکنه، همینجور داره مردم میکشه، همه مریض هم بهشون دوانه را. این جریان چیزا من اگر اینطور متوجه شدم، خانمی که میخواستن به سر مجازاتش کنن نتونستن بیهوشش کنن، این الان ببینید شما تمام صدا کرده بردن بیمارستان، بهش ورد دادن فلان اینا، کمکش کردن، مثلا همه مردم حس همدلی و همکاری با این دادن همچی اتفاق، اما بچه های ما رو همینطوری از اون که میگم میبرن. آخه دیگه بابا آدم چه کار بکنه، چه کاری هم دستش برنه غیر از من. اصلا دیگه واقعا یه موقع های میگم خدای آخه این چه سرنوشتی و که این بچه های جوان ما مبتلا شدن، چه جوری میتونیم به اینا کمک کنیم، چه حالتی چه چیزی، نامه بنویسیم به سازمان.
0: نه خانم، اگه با نامه حل میشد که
2: خب تو کار کنیم آقای آزاد، بالاخره باید یه کاری انجام بدیم. آخه این همینطوری اجهی داره همینجوری، بسر خرخالی بعد از هیتلر استالین اصلا من فکر میکنم بالا روی اونا رو سفید کرده دیگه، اصلا یه چیزی در آینده این معلوم نیست که چه کارا کرده. حالا این ما نصف قضیه سر این بقیه شون نوک کور رو میبینیم، بقیه چه کار میکردن تو دنا خدا
0: میبینه. مرسی در سوال، سپاسگزارم صداتون رو عزیزان شنیدن. اگر که نظری خاصی چیزی باشه حتما گفته خواهد شد.
2: نظری دارن، کاری میتونیم دست رو انجام بدیم، نامه بنویسیم همه اطلاعات سوئد اصلا هر چی میزنیم. اینا صحبت یک کردن در مورد اعدام های ایران اصلا هر چی نمیزنن. آخه این چه وضعیتیه، چه سیاست کثیفیه که اینا دارن.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشید، خدا نگهدار. والا میگم سازمان ها و گروه ها و اینا هستن بزرگ بین المللی اعتراض میکنن، بابا طرف تو تلویزیون خود جمهوری اسلامی یه برنامه دارن، میان یه نفر کارشناس رو میارن باهاش حرف میزنن، یه دونه از این کفن پوشا خانوما رو میشونن، یه دونه هم از این آقا ریشو ها بغل دستشون میزنن، اینا مثلا گوینده های برنامه هن، بازجو خبرنگارن. طرف میگفت آخه کارشناسی که آورده بودن میگفت فرض میکنیم که الان فردا آمریکا اومد به ما حمله کرد. طرف گفت خدا را کنه نه، من فرام گفت حالا فرض میکنیم، گفت بله میزنیم پوزشون رو میزنیم. بازجو خبرنگاره گفت، طرف برگشت دوباره حرفش اومد ادامه بده، برگشت گفتش که اگه اینا بیان زیر ساختای ما رو بزنن، اگه آمریکایی یا فردا با هواپیماهاشون بلند بشن بیان نیروگاه های برق ما رو بزنن، نیروگاه های آب ما رو بزنن، کشور رو به خاموشی بکشن، دوباره بازجو خبرنگار همین دیروز رو اینجوری کرد، نه ما هم میتونیم بزنیم، ما هم میزنیم. گفت خب کجا رو میزنین؟ آمریکا بهتون حمله میکنه، شما پا میخواه بری به قطر و کویت و نمیدونم امارات رو بزنی دیگه، آمریکا رو که نمیدونی بزنی که. طرف دوباره یه زد صداش بند اومد، گفت نه ما هم میزنیم. گفت آقا حرف گوش کن، شما هم جنگ جنگ میکنین، اگر که این جنگ را بیفته اینا اولین کاری که میکنن میان نیروگاه های برق و آب رو میزنن. خانوم این با یک حکومتی ما سر و کار داریم که هیچ چیزی به معنای واقعی کلمه در مغز اینا به غیر از جنایت نیست، به غیر از جنایت نیست. ما در دنیا جانیان بسیار زیادی داشتیم، حتی در همین چیزهای مذهبی خودشون هم جانیانی هستن که اینا کفر و لعنت میکنن دیگه، مگه نه؟ ولی همین کفر و لعنت کردنشون وقتی میری نگاه میکنی طرف دو نفر، سه نفر، پنج، ده تا آدم کشته بوده، ولی با یک من نمیدونم چطوری براتون بگم. ببینین شما زمانی که با یک گروهی میان اعلام میکنن ما نمایندگان خدا هستیم، خدا که صداش در نمیاد که بیاد بگه آقا شما نماینده های من نیستین، که میاد اینا میان میگن، شما با یک همچین آدمایی خیلی کار سختیه طرف شدن، یعنی فقط تنها راش اینه که اینا نابود بشن یا گرفته بشن بندازنشون توی زندان، با هیچ کی چیز نداشته باشن، تماس نداشته باشن، قدرتی نداشته باشن. طرف اونایی که حالا این بغلا میخورند و نمیدونم میلیون میلیون و میلیارد میلیارد میخورند و اینا رو، اونا رو کاری نداریم، اونا میان یه ریشی میذارن و اونا میخوان جیباشون رو پر کنن و اشتر فرام میکنن میرن. اونایی که مملکت رو مثل ایجیه ای و اینا دارن میچرخونن، طرف میگه من نماینده خدام، من تو رو باید از روی زمین برت دارم بفرستمت بری پیش خدا اونجا بکنت تو جهنم. خب شما با یه همچین طرز فکر چه چیزی میتونید؟ شما میتونید بگید آقا شما آخه به انسان احترام بذار، به انسانیت احترام بذار، نمیشه. در مورد خانومی هم که در آمریکا اعدامش کردن، جریان اینجوریه که یه کارشناسی در تلویزیون داشت اعلام میکرد، میگفتش که چیز، میگفت این داروهایی که استفاده میکنن که بهش میگن سم، زهر با زهر میکنن، اینا زهر نیستن، اینا داروهای خواب‌آور بسیار قوی هستن که وقتی دو تا دوز از اینا، یعنی دو تا آمپولو تو بدن یه نفر خالی میکنن، طرف بعد چند دقیقه دیگه اصلا به خواب ابدی میره. در کیس این خانوم وقتی که این دو تا آمپولو به این خانوم زدن، بعد 40 دقیقه دیدن تازه قشنگ داره خورخور میکنه، یعنی خواب عمیق رفته. ولی آخرین خبری که من امروز دیدم که میگن این صدمات بسیار شدیدی به بدنش وارد شده ولی هنوز قلبش داره میزنه. حالا دلیل این که حکم اعدام گرفته بوده و اینا که اصلا دیگه کاری به این نداریم. یکی از دوستان نوشتن که از 17 تا 18 دی ماه تا به امروز روزی 12 جوان گل دارن اعدام میشن. بعد اینا به جای تلافی جنگی به آمریکا، زورشون رسیده به کشتن عزیزان و جوانان ایرانی. کاملا درست داره میگی نیست. اینا یک خبر دیگه هم براتون بخونم. در برنامه افتلیست دیشب یک تصویری رو نشون دادند از یک آقایی به نام آرمین معینی که گفته میشه ایشون 39 میلیون کرون پولو پولشویی کرده در یه دونه از این وکسلینگ کنتورهایی که داشته که پول چنج میکنند به نام ورد اکسچنج در منطقه سان پاولس گاتان در استوکل مرکز شهر، همون طرف های هونشگاتان و اینا میشه. و در این رابطه کلی رو دستگیر کردن، 13 نفر رو دستگیر کردن، کلی هاشون زندانی شدن، یه سری هاشون رو آزاد کردن. ولی این آقای آرمین معینی که این تصویر ایشون هست و که در برنامه افتلیست دیشب نشون میدادن، گفتن این بابا رو ما نتونستیم دستگیرش بکنیم، هر کی میدونه با تلفن 11414 یا تلفن برنامه افتلیست در تماس باشه که میشه 08702-2090 08702-2090. کسی از این آقا آرمین معینی خبری داره بگه ایشون کاری زیادی نگد و 34 میلیون کرون پولو پولشویی کرده، 39 میلیون کرون پولشویی کرده و میگن که پولای نمیدونم دزدی و مواد مخدر و از اینجور چیز بزن. این در صورت اگه ما رسیم به برنامه افتلیست در اینستاگرام یا در کانال 3 تلویزیون سوئد یا در شبکه‌های مثل فیسبوک و اینا میتونید تشریف ببرین و برنامه رو دنبال بکنید. ساعت 15:50 است. وقت نیازمندی هاست. نیازمندی ها رو با هم دیگه میشنویم و میریم جلوتر و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.
3: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بزن.
11: خب عزیزان سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-43. من یه آگهی که تازه به ما پیوستند و در این سری نرسیدم پخش بکنم که بعد از نیازمندی ها حتما در مورد شم درمانی هست که حتما پخشش خواهم کرد. بریم سراغ 23-98. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
12: درود بر شما آقای نوید.
11: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
12: مرسی. آقای نوید، من یه خونه برای اجاره داشتم در هسلبی استران نزدیک تونل بانا هستش.
11: بله.
12: بعد مبل اراده با تمام وسایل. یه اتاق به یک نفر اجاره میخوام بدم اگه کسی میخواد.
11: به یک نفر. تلفن تماس لطفا
12: 0735
11: 11-30-39 یک آپارتمان یک اتاقه رو قرار میخواییم به یک نفر در هسلوی استراند اجاره بدید.
12: نزدیک تونل وانا هستش، مبلره با تمام وسایل.
11: یک دنیا سپاسگزارم، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
12: ممنون، همیشه
11: موفق و پیروز باشید. 98-38-43-23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. یکی از عزیزان یک کاری برای من فرستادن، برخیز ای ایران، که گفتن خواستن ما اینو پخش کنیم. چشمونم میکنم حتما. 2398. درود بر شما، بفرمایید لطفا.
13: درود، حال شما؟
11: سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون.
11: خواهش میکنم.
13: میخواستم بگم که من دکتر روی ساختمون روموشک دارم برای اجاره توی اوپلند وستی.
11: یک آپارتمان دو اتاقه دارید در اوپلند وستی؟
13: مبل رادم هستش.
11: مبل
13: رادم هست، بله.
11: خواهش
13: در اوپلند وستی.
11: تلفن تماستون لطفا
13: 070 74 74 8 8 75 57 با اجازتون. بعد
11: سپاسگزارم. قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید. نگهدار. بعد من تکرار میکنم 070 74 88 557 تلفن این هموطن عزیزمون بود که امیدوارستم که همیشه شاد و خوب و خندان باشد. یه کار دیگه هم هست از من خواستم پخش بکنم، پخش میکنم، ولی حالا سر زنگ گرفتن و ایناست. حالا به کسی بر نخوره دیگه، بعضی چیزا یه ذره حالت شوخی و خنده هم داره دیگه، بعضی از کارهایی که پخش میشه. من نمیدونم چطوریه که بعضی از این کارها به فارسی نوشته بعد کلمات نمیدونم روسی و اینا توش پخشه. حالا نمیدونم چجوریه، یعنی تکستی که مینویسن به روسی و اینا مینویسن. مثلا همین برخیز ایرانو نمیدونم، حالا کلمات یونانیه، لاتینه یا روسیه، نمیدونم مینویسن. حالا کی درست میکنه که چه شکلی هست و نمیدونم، ولی در هر صورت هر چی که هست کارهای زیبایی است. 2398 درود بر شما، بفرمایید. بر روی خط هستید.
14: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
11: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
14: من میخوام یه دونه اسکوتر رو به فروش بذارم.
11: اسکوتر برقی دیگه، درسته؟
14: بله، یا... کرافت فول هستش، در اوپلند وسبی موجود هست.
11: یک اسکوتر برقی در اوپلند وسبی برای فروش. تلفن تماس
14: 0786 340 341 441 فیورتون 88
11: یعنی 14 88. 076 34، یا بذار اشکالی ندارم مدل خودم بگم.
14: بله.
11: 076 341 1488 تلفن شما هست.
14: دقیقاً.
11: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
14: خدا نگهدار.
11: 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
15: عصرتون بخیر آقا نوید.
11: عصر شما هم بخیر، درود بر شما،
15: بفرمایید. منم یه زنده باشین. یا آگهی داشتم، یه اورت پیانو یاماها مدل E413.
11: مدل C413؟
15: E.
11: E.
15: E.
11: E.
15: 413
11: برای فروش
15: در
11: هستش.
15: در حد نوع، چون اصلا استفاده ای نشده.
11: بعد دکمه هاش بزرگ، قد پیانوی واقعیه یا دکمه های کوچیک؟
15: خیلی خوب. نه بزرگه.
11: دکمه های
15: بزرگه ولی اندازه پیانو نیستش.
11: نه میدونم، چون دکمه ها بعضیاش کوچولوه، بعضیاش نه استاندارد بزرگ. خیلی خوب.
15: نه اینا بزرگه، برقی هم هستش، به برق وصل میشه و خیلی صدای خوبی هم داره. همه چیش هم سالمه.
11: مارکش هم که یاماها هست.
15: یاماها.
11: بله. تلفن تماستون لطفا
15: 0723
11: 740
15: 3777
11: 0773 740 3777. خانم بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: مرسی، به همچنین برای شما.
11: خواهش می‌کنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
16: سلام و درود به نوید عزیز.
11: قربان شما، به قربان شما. جانم
16: خسته نباشید.
11: خواهش می‌کنم، ما در خدمت هستیم.
16: قربانش. خواهش می‌کنم. نیازمند پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلند وسبی که حتما شورکورت داشته باشه.
11: با شورکورت نیازمند هستی. تلفن تماستون قربان
16: 076
11: 943
16: 943
11: 38 38 38 38. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما. 98-38-43-23-98-10-2 شماره تلفن بخش نیازمندی ها دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع که از وقت تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98-38-43 درود بر شما.
17: درود بر آقای نوید.
11: قربانش.
17: یه آگهی در ارتباط با یه دو چرخه زنونه.
11: بله.
17: و یه میز و صندلی میو.
11: میز و صندلی میو. بله.
17: یه کالسکه دو قلوه که اسپورت هم هست.
11: دو قلوی اسپورت. بله. خب تلفن تماستون لطفا
17: 073 673 619 619 48 80 48 80
11: 073 619 48 80. خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشی.
17: همچنین
11: قربان شما. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دیگه واسهتون بگم بذارین خبرها رو هم یه چند تا دونه دم دستی اینا هم که میتونم بذارمش برای بعدن. سکت ورکت هم که گفتم، سر مومس گذاشتن روی پارکینگ ها و اینا، این هم که گفتم. اگه یادتون باشه در شهر اوربرو دم یه مسجدی همین آگوست 2025 یک سال پیش یه نفر رو با گوله زدن، یه نفر رو، یه آقای 25 ساله رو با گوله زدن و مرد، که در اون رابطه چندین نفر رو دستگیر کردن که یکی از اونها به زندان ابد محکوم شد. باقیشون زندانهای دیگه، چون یکیشون هم که خیلی کوچیک بود، زیر 16 سال بود، حالا اونم یه سری تخفیف. اما هوورت اومد و بعد از این شکایتی که کردن گفتن که نمیتونن عملا ثابت بکنن که این آقایی که زندان ابد بهش دادن استخدام کرده بوده آدمای دیگر رو، به قول معروف فیر استیر کرده بوده از راه دور که اینو بکشن، آزادش کردن طرفو. ولی اون یکی ها رو به یکیشون 7 سال و 10 ماه زندانی دادن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
11: قربان شما، سپاسگزارید.
18: ممنون، ما همچنان مزاحمتون میشیم.
11: جوی
18: خونه هستیم، خانواده 3 نفره. ممنون میشم.
11: خانواده 3 نفره در کدوم منطقه قربان؟
18: همین سمت سولنتونا و پلاس وسبی، سمت پندلتوگ. ممنون میشم.
11: وسبی پندلتوگ پندل. بله، تلفن تماس
18: 0739 313 95 11 0739 313 95 11.
11: این عزیزمون که در اوپلاس رسمی دو اتاق مبل داشتن و نوشتین شمارشونو؟
18: من نه، متاسفانه من تازه از کار اومدم.
11: خب پس من بهتون بگم شاید کارتون راه بیفته.
18: محبت میکنیم. ممنون.
11: فضل بگم
18: بفهم.
11: 070
18: بله
11: 748
18: بله
11: 85
18: بله
11: 57.
18: ممنون،
11: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. این هم از این خبر. رو دم تونل بان همین چند روز پیش بود که خمر برینکس یه نفر رو کشتند و اینا، 3 نفر رو دستگیر کردن که یکیشون رو آزاد کردن، ولی یک خانوم و یک آقا رو با مدارک و شواهدی که هست الان مشکوک به این قتل دستگیرشون کردن که در بازداشت هم نگرشون داشتن تا تکلیف مشخص بشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
19: خسته نباشین آقا، روزتون بخیر باشه.
11: قربان شما.
19: من یک آینه دستشویی دارم که این البته آکبند با دستشویی، دستشوییش هست به قیمت خیلی ارزون، چون من نخورده دستشویی من. اینو من میخوام اگه کسی
11: ببخشی من سوال میکنم، فقط آینه هست یا دستشوییش هم هست؟
19: دستشوییش هم هست، البته آینهش آکبنده ولی دستشوییش استفاده شده است.
11: خب تلفن تماس
19: 076
11: 076
19: 586
11: 586 76 076 586 4976. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
19: متشکرم. بعد شما هم همینطور لطف کردین. متشکرم. خدا
11: نگهدار. سفران رزرو لاگر و اینا. خیلی خب میدونی که دونالد ترامپ به خاطر بالا رفتن یه مقداری قیمت دیزل و اینا در آمریکا از اتحادیه اروپا خواستش که یک مقداری از دیزل‌های رزروشون رو به آمریکا بدن که اتحادیه اروپا امروز مثل که موافقت کرده. ترامپ در سایت تروت سوشال خودش نوشته که این توافق انجام شد. دیگه بذاریم برم. یه انفجار خیلی بزرگی در شهر اوسلو در نروژ اتفاق افتاده که کلی از پنجره‌ها کنده شدن و افتادن بیرون و شیشه ها شکستند و اینا. خیلی خیلی بدجوری. حالا چی بوده هنوز مشخص نیست. حالا تا ببینیم که جریان به چه خبر است. 23-98 درود بر شما. خیلی خوب اینا مازین بذاری حالا همینجوری تا یه نفر زنگ بزنه ببینیم که این چی میگه.

0: اینو گفتم که حالا میگه که من چیزی 23-98 درود بر شما.
1: درستان سلام از شد
0: قرآن شما سپاسگزارم جانم.
1: آقا من همچنان دنبال یه خونه دو خوابه هستم، ولی این سری منطقه شم که خود گسترش دادم.
0: خب بگیم کجا
1: میشه؟ سولنتونا، سولنا، شیستا، حسبی، خدمت شما شبت خود سولنا.
0: در واقع شمال استکهلم براتون اوکیه دیگه؟
1: بله بله.
0: اوکی، بسیار عالی.
1: یه خانواده 3 نفره هستیم که اگه بتونیم هر موقع هم باشه میتونیم بلیط تعیین کنیم دیگه.
0: اوکی، تلفن تماس لطفاً
1: 0723-910-9811.
0: اوپلنس وسبی به دردتون میخوره؟
1: اوپلنس وسبی اگه خیلی از تو جنگل‌های جنگلی نشته باشه، نزدیک پندلبورگ باشه، نه مشکلی نداره.
0: چون من این شماره رو الان به یه عزیز دیگه هم دادم، بنویسین لطفاً.
1: خواهش می‌کنم.
0: 070.
1: بله.
0: شما دو اتاقه میخواین یا دو خوابه؟
1: فرقی نمیکنه. اگه دو خوابه پیدا بشه که دو خوابه، اگه نه دو خوابه سوئدی منظورتونه؟
0: دو اتاقه سوئدی، آره، یه اتاق خواب و یه سالن اگه کوچیکه.
1: آره اونجوری هم مشکلی نداره.
0: خب 070-748
1: درسته
0: 85-57.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: قربان شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا فیلافر.
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ی ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.

0: www.asli.se.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: رانوتی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723 91 65 0 826.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای همه تحریم ها پایبند است. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. ادامه کشتار دیماه با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات دیماه در خوزستان. حکومت از شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و تجهیزات شرکت نفت برای سرکوب استفاده کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفت جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می‌شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام دهد یا مدت زیادی دوام نمی‌آورد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیووا. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا معاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این معاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه، قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او با تاکید بر آمادگی نظامی ایالات متحده گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی شبانه روز در حال تولید و فعالیت هستند. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است.
2: آقای ترامپ چیز رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام آنچه که باید انجام بشه گفته. دقیقا فضایی که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن عیناً شبیه آن چیزیست که در ماه‌های پایانی برای صدام رخ داده. عملا داره میگه که من تا انتخابات سهم می‌کنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر میفته. یک احتمال بعد انتخابات میخواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی، اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد حمله آخر رو میخواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنن و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنن و نشون بدن که چقدر توان ضربه زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا یا تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. این جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه جهان در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارشو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته این جهان رو با آتش بکشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده اسلام آباد خود را به اجرای تمامی تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخش چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن ارزیابی می‌کنند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید.
3: در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتاً گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفاً ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طرف تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیاد نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیما اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. دادگاه انقلاب برای 4 بازداشت شده دیگر اعتراضات دیما حکم اعدام صادر کرده. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی که در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دستگیر شده بودند به اعدام محکوم شدند. در ماه‌های پس از اعتراضات دیما 1404 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال آنان را صادر کرده است. از روند و محل محاکمه و دسترسی متهمان به وکیل اطلاعی در دسترس نیست. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می داند.
4: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم کرد تزریق شد و اون نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیزه، در بسیاری از ایالت‌ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسانه و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: در ادامه درگیری‌های گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری حالوش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده. همزمان رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری‌ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. حالوش همچنین گزارش داده دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس با آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده افراد مسلح ناشناس بامداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوک‌آباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابت گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده.
5: ما شاهد این هستیم که این گروه ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج و حتی در برخی موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از این که این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی یا زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونها محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در 2-3 سال گذشته گفته تونس امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان، اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا به اصطلاح میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلح تونستن بعد جمهوری اسلامی بیان نشان دهند این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان بلوچستان دارد.
0: اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض به مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها همچنان ادامه می‌دهن. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رساندیم، وزارت کشور فرانسه گفته تنها روز گذشته 1949 معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دست کم 300 نیروی پلیس هم زخمی شدند. تجمع دانش آموزان در چارچوب اعتراض‌های سراسری به بودجه مدارس در فرانسه صورت می‌گیرد. دانش آموزان معترض می‌گویند کمبود منابع مالی بر امکانات آموزشی و شرایط تحصیلی آنها در مدارس تأثیر گذاشته. معترضان خواستار اختصاص بودجه بیشتر به مدارس، بهبود امکانات آموزشی و افزایش حمایت دولت از نظام آموزشی عمومی هستند. این تجمع‌ها بخشی از اعتراض‌هایی است که در نقاط مختلف فرانسه در ارتباط با بودجه و شرایط مدارس برگزار شده. بله همچنان تصاویر زنده رو میبینیم از پاریس در فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض همچنان به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها ادامه میدهند. بله این تصاویر زنده است که اعتراضات دانش آموزی رو در فرانسه نشون میده که در حال حاضر برای دو روز هست که همچنان ادامه داره. بله وزارت کشور فرانسه گفته روز گذشته تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. به این تصاویر زنده مجدداً باز خواهیم گشت، اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. و همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، آخرین بروزرسانی ها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حمله و خسارات وارده و همچنین واکنش ها به اون.
6: خب فریبا، چیزی که در واقع رسانه‌های عربی دارن در موردش صحبت می‌کنن اینطور شرایط رو توصیف می‌کنن که همزمان با تشدید تنش‌ها در داخل خود یمن، حوثی‌ها متقابلاً دارن حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی شدت می‌بخشن. در واقع اطلاعاتی که ما داریم این هستش که روز گذشته دو موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت و جازان در جنوب عربستان شلیک شد. ائتلاف نظامی عربستان سعودی تایید کرد که اونها رو رهگیری کرده. باز هم روز گذشته 4 پهپاد انتحاری دیگر شلیک شد به سمت خمیس مشیت، اونها هم رهگیریشون شدند، هرچند که ریاض مشخصا این رو تایید کرد که در نتیجه این رهگیری ها خسارات زیادی به ساختمان ها به خودروهای شهروندان وارد شده، اما خب خسارات جانی به دنبال نداشته. صبح امروز هم یعنی بامداد جمعه ما یک گزارش رو داشتیم در رابطه با شلیک یک موشک دیگر بالستیکی به سمت خمیس مشیت، در واقع زنجیری از حملاتی که متوقف نشدن، ضمن این که از بامداد سه‌شنبه یک حمله به مرکز توزیع برق یا همون ایستگاه در طیبه مدینه اتفاق افتاده بود که روز پنجشنبه اون رو عربستان اعلام کرد. شما اشاره کردید به واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. درست این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته، ولی خب از یک طرف حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران دست گذاشتن روی اماکنی که به هر حال برای مسلمانان مقدس هستند، از این زاویه ما شاهد محکومیت‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از طرف دیگه باز هم اونها دارن زیرساخت‌ها یا تأسیسات نفتی رو، گازی رو هدف قرار میدن که این هم مورد در واقع محکومیت قرار گرفته. از جمله کشورهایی که بهش اشاره کردی، امارات، قطر، کویت، مجموعه کشورهای عربی به اضافه تمام نهادهای عربی بوده در کنار اون بیانیه پاکستان و ترکیه رو هم داشتیم.
0: تروسکی، که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته، از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
6: گزارش‌هایی که منتشر شده فقط در روز گذشته در تاس حداقل 27 حمله انجام گرفته، حوثی ها نتونستن هیچ گونه پیشروی بکنند، ولی خب حوثی ها تلاش داشتند که خطوط ارتباطی رو در مناطق مختلف، خطوطی که مرتبط به دولت قانونی هستن، اونها رو قطع بکنند. به یک جاهایی یورش بردند، با شکست مواجه شدند. گزارش ها تاکید میکنه که حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتند. بیشترین حملات هم شب گذشته و بامداد امروز بوده در صنعا و صدعه. یمن میگه که ما 11 هدف با ارزش رو برای حوثی ها مورد حمله قرار دادیم. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، ولی خب به هر حال آنچه که رسانه های یمنی دارن منتشر میکنن، رسانه های عربستان سعودی یا عربی دارن منتشر میکنن، این هستش که نه تنها حوثی ها در ساعت ها یا در روزهای گذشته پیشرفتی نداشتن، متقابلا ائتلاف نظامی عربستان سعودی و از اون طرف نیروهای یمن حملات گسترده‌ای رو علیه اونها انجام دادن و تونستن تلاش‌های شبه نظامیان حوثی برای حمله به برخی از مراکز دولتی و قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی رو دفع بکنند.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

0: اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن. اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده‌ای از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
1: پیما، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراضات شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضات بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسپولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین میکنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که میدیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
0: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.
2: شیشه! شیشه!

0: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
1: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم، استفاده از شبکه بهداشت به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی میکرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان ها و مرکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خون رسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
0: حتما.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشیرانا
4: تی قصا و خرمر کشیرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بله، این هم یکی از کارهای قدیمی و جاودانه که برای هممون خاطراتی رو داره. ساعت 17:21 است. یکی از شنوندگانمون، یه شنونده ما داریم خیلی آدم باحالیه، من متاسفانه نه اسمشون رو میدونم نه هیچی، بعضی وقتا به من زنگ میزنن یه سوال میکنن، بعد من میرم مثلا خب دنبالش. امروز مچشون رو گرفتم. حالا الان براتون میگم. زنگ زده ایشه، مثل سابق همیشه زنگ زده، میگه آقای آزادی یه خبری رو در سایت استکهلمیان گذاشته در مورد خونه خریدن تو آمریکا و تو سوئد و اینا، شما نظرتون در این رابطه چی؟ گفتم باشه من میرم میخونم بعدا چک میکنم. الان اومدم رفتم نگاه کردم این خبر، من اصلا خوندنش یه نصف روز وقت میبره. تازه دوزاری میفتاد که مثل که این شنوندمون هر موقع خبر را طولانیه حوصله خوندن نداره، زنگ میزنه این سوال از من میکنه. دوست عزیز باور کنیم خیلی علاقه داشتم مثل همیشه برم این کارو بکنم، ولی واقعا نیم ساعت به پایان برنامه، 40 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و این خبر رو خوندنش خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. در رابطه با خونه خریدن تو آمریکا و بهره های مسکن و همه این چیزاست. بعد تازه این میاد حالا شروع میکنه در مورد خونه خریدن تو سوئد و اینا که چرا اینقدر متفاوت و اینا. وای من که شرمنده حضورتونم دوست عزیز. اگه شما خوندین چیزی فهمیدین بعدا زنگ بزنین به من بگیم. یه استادی داشتیم در ایران، کاری نداریم حالا کجا و چه شکلیش و اینا رو کاری نداریم، میومد جلوی پای تخته میستاد، استاد دانشگاه بود. بعد موقعی که ما اذیت میکردیم و سوالای سخت سخت میکردیم و اینا، میومد میگو خیلی خوب، شروع میکرد نوشتن همینجوری مینوشت، در مورد الکترونیک هم بود، توضیح میداد. بعد یه دفعه اینجوری میکرد، میگو حالا این چیزی که من نوشتم و شما برعکسش رو ثابت کنیم. ای داده بیا استاد، میگو ها حالا متوجه شدی. اینه که شرمنده و خبرهای خیلی طولانی رو هم خوندنش خیلی سخته هم بعدا توضیح دادنش، ولی به طور کل میتونم حالا حدس بزنم، ولی میذارم شاید روز دوشنبه این کارو بکنم. 23.90 اشتا درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر فراوان نوید جان.
0: قربان شما
1: آقا نوید. این مطلب رو نخونی یا به گوش ریسپانک میخرسه ما رو بیچارمون میکنه به جان خود. این دوست ما مثل این که
0: برای ریسپانک کار میکنه
1: کار میخواد در بیاره برای ما. بابا رنتا 5%، 6%، 7%،
0: بله
1: همون مثل

0: نروژ و اینا دیگه این سوسیال هم که بیان دیگه اینا دارن این کارو میکنن دیگه، ما پا رو دوم اینا نداریم.
1: نه آقا یه بار اوباما اومده بود سوئد خب با همین ایرفورس وان و اینا، بعد که میخواست بره آخرین کنفرانس خبری که داشت گفت من خیلی سوئد رو زیبا دیدم، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، ولی تعجب کردم شما مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات ندارم. گفتم بابا اون زبونتو آب بکش مرد ناسبی، اومدی خوردی خوابیدی پاشدی برو دیگه چیکار
0: دیگه. این همون اوباماست دیگه که با اوناست، با ما نیست.
1: نه اصلا، نه
0: اصلا با ما نداره.
1: نه اصلا بعضی خبرها رو نباید منتشر بشه،
0: این خبرها رو اصلا. آقا اینه که با بهره سر کار داره، ما باشیم هیچ رابطه خوبی نداریم،
1: هیچ هیچ هیچ جز لیست سیاه ما.
0: ماندلا خانم نتونه
1: حالا که متوجه شدین که امروز قرار شده دوباره بهش این مهم واگذار کردن که دوباره بتونه، شاید بتونه دولت تشکیل بده.
0: نه ایشالله که نمیتونه، ما دعا میکنیم. من نذر کردم، نذر امام عباس بیدست کردم که این نشه.
1: آقا خدا من جا رو برای ما نگه داره، قربانت، موفق و پیروز باشی، مرسی عزیزم، مرسی، خدا نگه داره. اصلا بعضی خبرها خوندنش جایز نیست آقا، نیست، جایز نیست، نخونین اصلا، نگاه نکنین، چون به گوش اونا میرسه، اونایی که با ما نیستن میرسه. ببینین من چیز به بعضی وقتا صحبتای خب این پارتی لیدرها ها رهبرای احزابو که مثلا میشینم گوش میکنم، خب بعد با خودم فکر میکنم بعضیا که میان میرن به اینا رأی میدن واقعا گوش نکردن، یعنی حرفای اینا و برنامه ریزی های کاریشون و اینا رو گوش نکردن. اگه گوش کرده بودن، چون مثلا بیشتر اون آدمایی هم که من مثلا صحبت میکنم، آدمایی هم که خودشون مثلا خونه دارن، زندگی دارن، وام مسکن دارن، وام ماشین دارن، وام فلان دارن، بعد مثلا طرف میاد میره به حزب چپ که تازه این چیزا که هست، این چی بهش میگن، مالیات هایی که هست و که داریم هیچی، تازه 4-5 تا مالیات دیگه هم میخوان اضافه کنن. همین سرانگشتی حساب میکنم، میبینم این آدمی که میاد مثلا میگه که من رفتم به حزب چپ رأی دادم، خب تو حداقل در ماه، حداقل در ماه 7-8000 کرون به مخارج زندگیت اضافه میشه، یا نخوندی یا نشنیدی یا لج داری. الان حزب چپ، خانم ماگدالن اندشون که میگم ببخشید، ماگدالن اندشون، ابا بوش که اون روز داشت توی یه کنفرانسی داشت صحبت میکرد که مالیات هایی که اینا میخوان بذارن احزاب مختلف باش موافقن و اینا، مثلا بانک سکت یکی از همین مالیات هایی که حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سوسیال دموکرات مایلن بانک سکت بذارن. بانک سکت یعنی چی؟ یعنی بیان به بانک ها از درآمدی که بانک ها دارند مالیات بگیرن. خب آخه فدات شم، قربونت برم، من ما تمام این زحمات رو داریم میکشیم، از صبح تا شب داریم کار میکنیم که بتونیم مثلا قسط خونه بدیم، قسط ماشین بدیم. آخه خب شما این بانک سکت بذاری، خب بانک ها که از جیبشون که نمیذارن، که میان میکشن روی بهره‌هاش. من نمیفهمم، مثلا سنتر با بانک سکت مخالفه، ارو سکت که ونستر پارتی به شدت روش پاگذاری کرده، یعنی مالیات بر ارث. خب شما خودتون رو حساب شما کنید، فرض بکنید که مثلا یه خونه، یه زندگی، یه چیزی بهتون ارث رسیده، حالا مثلا چه میدونم تو خود سوئد باشه، یه آپارتمان، یه چیزی 2-3 میلیون با آدم ارث میرسه. خب بعد اونو من از کجا بیارم برم بهش بیام 30% مالیات بدم به دولت؟ که این هم سنتری ها موافق نیستن، سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم موافق نیستن. از مالیات هایی که هر 3 حزب موافقن ولی بازم سنتر موافق نیست، سکت با اسمو فورتاک، یعنی سکت اسمو فورتاگاره ها، یعنی شرکت های کوچیک رو ببرن بالا. آقا بابا وقتی شما صحبت اسمو چیز میکنی، فورتاگ میکنی، این فورتاگ های کوچیک دارن زحمت میکشن، حالا یه دونه، 2 دونه انستل دارن، خودشون مثلا جزء انستلدا هستن، استخدامی ها هستن، شما میخوای یه مالیات هم رو اون بذاری؟ از دیگه مالیات هایی که از ونسر پارتی پافشاری داره روش، پافشاری داره، فلیگسکت هستش که کلکی که با هواپیما مسافرت میخواد بکنه باید مالیات بده. حتی خود میلیو پارتی هم میگه ما موافق این اسکت نیستیم، اینا بدتر چیز هست. یا مثلا چیز فستیکیس اسکت، ونسر پارتی میگه هر کی خونه داره باید مالیات بده. فرموگن اسکت، هر کی هر دارایی داره باید اسکت. گوو اسکت، اگه که شما مثلا فرزن میاد به بچهت میگه آقا بیا من مثلا 50,000 کن بهت میدم به عنوان همین گووا کادو هدیه بهت میدم، حال 10,000 کن 20,000 کن بهت میدم، برو بزن مثلا به زخم، برو چیز کن مثلا تصدیقت. اینا میخوان مالیات بگیرن. بانک اسکت، ارو اسکت، گوو اسکت، فرموگن هیت اسکت، فاسیکیت اسکت، اسکت با اسم فورتاک، فلیگ اسکت. خب آخه یکی دو تا سه تا چهار تا دیریف میدل اسکت، اسکت با یور بروتس، یور بروت. آخه من نمیدونم شما مگه سقتون رو با اسکت مالیات بستن آخه؟ چون میدونین چرا؟ الان من بهتون میگم ها، بذارین این یه چیزی پشتش خابیده که خیلی هم مهمه اتفاقا. هر کدوم از این احزاب که در پول در آوردن، یعنی کاری بکنی که یک شهروند بتونه پول در بیاره، ضعف داره، انتقامشو از اونایی که دارن کار میکنن و دارن درآمدزایی میکنن میخوان بگیرن، چون خودشون هیچ پروژه‌ای، هیچ پروژه. یعنی من تا حالا در یک دونه از صحبت‌هایی که این چیزهای مختلف، همین احزاب مختلف کردن، مخصوصا حزب چپ، من تا حالا نشنیدم که بیاد بگه بابا جان ما این پروژه و این پروژه و این پروژه رو داریم که 10,000 نفر، 15,000 نفر، 20,000 نفر بیان برن سر کار مالیات بدن، یعنی حقوق بگیرن مالیات بدن. هیچون من یک بار تا حالا نشنیدم. و این چیز دیگه، این این چی دوستمون نوشته، نوشتن نوشی کمربند حسادتشو بد جوری بست. نمیدونم ببخشید دوست از این رو نمیدونم. اینه که مثلا فرضاً میلیو پارتی، شما یک بار نمیتونی بشنوی که میلیو پارتی در یک جایی بیاد صحبت بکنه بگه آقا ما این پروژه رو داریم که ازش پول در مردم استخدام بشن، پول در بیاد، مردم بتونن پول در بیارن. با همین نورت ولت و با سوسیال دموکرات ها پاشونو کردن توی یک کفش، اووردن رفتن تو اونجا سرمایه گذاری کردن، میلیارد میلیارد پولای مردم رو برداشتن بردن، پولای بازنشستگی مردم رو برداشتن سرمایه گذاری کردن. آخر کار شد یه ساختمون خرابه که هنوزم که هنوزه هیچکی نمیخواد بخرتش، نه درآمدزایی داره نه هیچ. که چیه؟ که ما باتری سبز درست بکنیم. خب این IQ هایی که اومدن به شما این پیشنهاد رو دادن، یه کاغذ جلوی شما نذاشتن که بابا اینها این حساب کتابا با هم جور در نمیاد، نکنید. اما نه دیگه. بعد مثلا خانم ماگرندشون یه تیکه آهن رو برداشت رفت تو سازمان ملل، نمیم که ما این آهن را بدون سوخت فسیلی داغ کردیم و درست کردیم. ببینید، خب دیدیم، حالا کو باز درد دل من باز شد، ولش کنیم، بگذاریم، بریم سراغ یک چند تا خبر دیگه هست. آهان بزنین، یه خبر ورزشی دارم خوبه. امشب سوئد با بوسنی قراره بازی بکنه، در واقع بوسنی با سوئد قراره بازی بکنه. لیگ ملت‌های اروپا گروه B، مجارستان با گرجستان، لهستان با رومانی و اوکراین با ایرلند شمالی قراره بازی بکنه. در گروه A بلژیک با ترکیه بازی داره، این از اون بازی قشنگ میتونه باشه، و فرانسه با ایتالیا، که همه بازی‌ها به صورت پارالل ساعت 8:45 شب به وقت سوئد انجام میشه. بعد از گروه C قزاقستان داره با مولداوی بازی میکنه که 2-1 مولداوی جلوه. بعد قبرس با ارمنستان، لتونی با مونتنگرو و جزایر فارو با چیز قرار اسلوواکی قراره که بازی بکنن. این هم از این. من یک بار دیگه به شنونده نازنینمون که از دست من خیلی ناراحته بگم دوست عزیز، من در مورد لیگ برتر هیچی نه دوست دارم حرف بزنم نه دوست دارم دنبال بکنم، چون بازیکنانی که جز این سران استقلال و پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و چه همه این تیمایی که در صد بودن، اون دستبوسی هایی که در مقابل حکومتی ها کردن و ما میرویم گلهای من را به امام تقدیم میکنیم و اینا، همین لیگ برتر هم مال امام برن بهش تقدیم بکنن، هر کاری هم دوست دارن بکنن، من هیچ علاقی ندارم که نه بدونم نه دنبال بکنم. درسته یه رسانه گروهی هستیم، ولی خب ما هم یه سری خط قرمزهایی رو داریم. رونالدو هم که تیم ملی رو اصلا دیگه ترک کرد، گفت شب بخیر خدافظ، ما اصلا نمیخوام چیز بکنم، چون بازی قبل که یعنی دو بازی قبل که چیز کردن بهش گفتن گرم کن، یه ده دقیقه یه رو مونده بود گرم کردن، بعد بازم تو زمین نبردنش که دیشه چهار تا لغت زد به در و دیوار و رفت، و تو جلسه تمرینی بعدی هم که اومد و گفتش که اصلا اینجا استاندارد نیست و من فلان و قهر کرد رفت، و گفت اصلا من تیم ملی میرم، من دیگه نمیخوام تیم ملی باشم. حالا اومدن به پرتغالیا یه جلسه گذاشتن که در رابطه با این که حالا رونالدو برمیگرده یا برنمیگرده، بابا برگرده اصلا این بابا گلزن نیست، آقا این بابا گلزن نیست دیگه، این بابا از موقعی که همین چند وقت دیگه هم اسمش میشه ابو کریستیانو ال رونالدو خیلی هم عاشق عربستانه، بهش هم خیلی هم خوش میگذره، داره کلی هم عشق و حال میکنه. در صورت بازی های امشب هم اگه خواستین دنبال بکنین حتما بکنین، بازی های قشنگی لیگ مال کشورهای اروپا هستش که با فشار خیلی زیادی هم روی بازیکن ها داره انجام میشه، چون بازی ها به صورت فشرده داره انجام میشه با فاصله های بسیار کوتاه دو سه روزه این بازی ها انجام میشه، و در واقع 3-4 روزه اینجوری واسه تو بگم، و با این بازیکن ها چون بازیکن های حرفه‌ای هستن باید یه ریکاوری خوب بتونن بکنن، بدنشون عضلاتشون زخمی نشن، چون اینا بیشتر این بازیکنانی که در تیم های ملی بازی میکنن بازیکن های تیم های باشگاه های معروف اروپا هم هستن، مثل مثلا بارسلونا و چه میدونم رئال مادرید و بایر مونیخ و چه میدونم واسه تیمای ایتالیا و اینا بازیکنایی ان که تو تیمای مختلف ارزشای چندین صد میلیون دلار یورویی دارن، و این تیم ملی هم زیاد براشون همچین چیزی نیست، چیز اون شکلی براشون نامونشونی نداره و خسته میشن، و بعدش هم دایرکت بازیای چمپیونشیپ لیگ و اینا دوباره میخواد آغاز بشه، بازیای باشگاهی چیز بازی خیلی خیلی فشار روشونه، و من نمیدونم مال چطوری میخوان بکشن و فیفا چرا اینقدر این بازی ها رو نزدیک به هم میذاره نمیدونم، ولی میدونم که بدن انسان و آدم هر چقدر هم که ورزیده باشی آخر کار یه کشیدگی کوچولو میتونه، مثل الان مثل امباپه دیگه، مثل امباپه منو که بدنش کش اومده. حالا بگذاریم، کشورهای گیه هفتم همین که گفتم اعلام کردم به آمریکا در باغ سبز نشون دادن، گفتن که 100 میلیون بشکه دیزل خودمونو و همچنین نفت خام خودمونو آزاد میکنیم از منابعی که داریم که بتونیم قیمت جهانی نفتو سر جاش نگه داریم، و از اون طرف هم به ترامپ هم فشار میارن آقا جان تکلیفو مشخص کن دیگه، چیکار میخوای بکنی دیگه، ما هم باید بدونیم. این تنگه هرمز هم که شده بلای جون مردم ایران، اینا میخواستن تنگه هرمز رو بسته نگه دارن که نفت جهانی به فشار به اروپا و چه میدونم آمریکا و اینا بیاد، فشار به تنها جایی که نیامد به اونا بود، اونا هم اومدن سر تنگه رو بستن، دریای عمان و اینا رو اونور بستن دیگه، ایران حتی یه دونه بشکه نفت نمیتونه صادر بکنه، هیچ قاچاقی هم که دیگه نمیتونه وارد بکنه، فشار به کی میاد؟ به مردم. ولی خب بالاخره یه جایی باید یک پایانی به این قضیه باشه. بگذاریم، بذاریم ببینم، من یه آهنگ درخواستی دارم نمیدونم کی پخشش بکنم، از همین بچه های همین کامیار دیگه، مال بچه های از بچه های بلکتس بود و اینه، آهنگی داره به نام جون که قلعه آهنگ شاد و قشنگی هم هست، اونم میذارم. چیز آخرین خبرها بذاریم پس یه کاری بکنم، برای اینکه این خبرها رو من بتونم پشت سر هم دیگه به سری براتون بخونم، این آهنگو بشنویم که منم یه جنبندی کالی داشته باشم و بریم جلوتر و دقایق پایانی رو با هم بگذرونیم.

0: June.
1: بله، این هم از اینو از خبرهای دم دستی براتون بگم که استکهلم استاد اعلام کرد، کانال 4 رادیو سوئد پفیرا اعلام کرد که دیگه هیچ تحقیقاتی در رابطه با اینکه آیا تقلب انتخاباتی در استکهلم شده یا نه رو دیگه ادامه نخواهند داد، چیزی خاصی در جایی پیدا نکردن. جریان مال دالارنا همچنان ادامه داره. کمون دالارنا اعلام کرد که ما هیچ جور تقلب انتخاباتی رو در دالارنا نمی بینیم، ولی در کیس اون آقای محمد علی پلیسه که داره چیز میکنه، پلیسه که داره تحقیقات رو ادامه میده و باید منتظر جواب پلیس بود. امروز یک آقای 65 ساله در رفته بود شکار بیرون یه منطقه به نام آریپلوگ، رفته بود شکار بعد با گلوله زدنش. بله، حال نمیدونم امروز بود یا دیروز بود، در صورت جفتشون هم نروژیان، 65 ساله. حالا یک آقای 65 ساله دیگر رو دستگیر کردن در رابطه با کشته شدن ایشون و پلیس اعلام کرده که تحقیقاتو داره انجام میده. این آقا در بازداشت هستش و ولی از تمام شواهدی که وجود داره قتلی انجام نشده. حالا ممکنه اشتباهی حواسش نبوده، یه گوله‌ای زده، بی‌دقتی کرده، به جای اینکه یه پرنده رو شکار بکنه زده این بابا رو کشته، چون شکار همین مثل که پرنده ها و ایناست که آزاده در اون منطقه. ولی در صورت دیگه مشکوک به قتل نیست، ولی دارن نگاه میکنن ببینن ولاند تیل آنانس دو دو اینا هست یا نه. و خیلی اتفاق بدی هستش که دو نفر با هم دیگه اومدن دارن شکار میکنن و یکی بزن اون یکی رو بکشه، ولی میگم دیگه به دنبال مسئله قتلی وجود نداره. یه پسر 15 ساله رو، پسر 14-15 ساله رو که در منطقه وکخه با چاقو اینا به یه دختر خانومی حمله کرده بودن، این پسر 14 ساله رو گفتن دیگه چیز هستش، مشکوک بهش نیستیم. پسر 15 ساله رو گفتن مشکوک نیستیم، ولی یکی دیگه از این بچه ها رو همچنان مشکوک هستن که این کار خبط رو انجام داده. ببینیم که حالا چطوری هست، ولی میستنکت ایوکخ نید لکت، یعنی دیگه نمیدونم چرا چه مدارکی هست، نمیدونم، چیزی ننوشتن ولی گفتن که نید لکت شده. بعد دیگه از خبرهایی که اینا هم که همه رو گفتم، بله اینا رو دیگه باقی رو هم همه رو در طول برنامه اینا رو که گفتم هیچی. و یک آقایی رو پلیس میریزه در یک سومارستوگای از همین در منطقه سوده شوپین کومون و در داخل اونجا بعد در واقع یه آقایی رو پلیس دنبالش بوده، میرن دنبالش اینور و اونور و بعد در یکی از همین ساختمون هایی که قایقای کوچولو و اینا رو نگه می‌دارن به اونجا پلیس میره و در اونجا 2.8 کیلو پیدا میکنن و تو یه دونه از همین چیزها، از همین جلیقه هایی که آدم باش ماهی گیری میکنه و میبنده به خودش. بعد که میرن خونه طرف، که یعنی در واقع یه سومار استوگایی بوده، یه استوگای کوچولویی بوده، میرن اونجا 13 کیلو هم چیز پیدا میکنن، ماده مخدر دیگه پیدا میکنن که نوع 13 کیلوها رو ننوشتن، نارکوتیکا فقط نوشتن ولی ننوشتن چه مدلش بوده، ولی اون 2.8 کیلو بوده که تو اون جلیقش پیدا کردن و جمعاً یه چیزی نزدیک 13-14 کیلو مواد مخدر رو گرفتن و حالا ایشون در بازداشت داره به سر میبره. شنونده عزیزی از من یه کاری از امید توتیان به نام جاوید نامان یا جاوید نام از من خواستن. دوست عزیز به روی چشمم، حتما من این کار رو براتون پخش میکنم، ولی اگه اجازه بدیم بذاریمش به عنوان پایانی آهنگ یا کار پایانی برنامه امروز این کار رو انجام بدیم. بعد از یک سال و نیم گذشتی که میدونین که ایلان ماسک در آمریکا با ترامپ دیگه خیلی ریخته بودن رو هم دیگه و خیلی عشق میکرد و میرفت تو کاخ سفید و اینا، بعد دعواشون شد با هم دیگه، قهر کردن و قهر آشتی و اینا، حالا دوباره یک پروژه‌ای رو بهش دادن که تحقیقاتی رو انجام بده، چون این پروژه‌ای که بود یه قرار بود که بیاد و ببینه که سازمان‌های دولتی Department of Government Efficiency آیا اینها به درستی کاراشون انجام میدن، بودجه هایی که میگیرن، پول هایی که خرج میشه درست هست و یا نه، که خورد به دعوا کردن. حالا بعد از یک سال و نیم دوباره حالا یک پروژه دیگری رو از طرف وزارت دفاع دارن بهش میسپارن که نمیدونم چجوری واسه تون بگم، باید تحقیق بکنه با علم و دانش و کامپیوتر و اینا که آقا نتیجه جنگ و اینا رو بتونه، جنگ هایی که در آینده به پیش در پیش داریم، نه جنگ هایی که الان هستش، جنگ هایی که در آینده هست و چطور میشه افکتیو تر باشه، کم خرج تر باشه. من یه سری اصطلاحات خیلی خاصی هست که استفاده میشه، ولی منظور اینه که جنگ هایی که در آینده داره انجام میشه رو چطوری میشه با تکنولوژی های آخر و برتر و اینا پیش برد که هم افکتیو تر باشه و هم ارزون تر. من یه نکته رو چند روز پیش عزیزی از من سوال کرد پشت خط که گفتم من میرم دنبالش. یه چند تا فیلم اومده، فیلم هایی هستش که نشون میده سربازان آمریکایی، معمولا هم یکی دوتا هستن، یه جایی هن وسط یه بیابونی هن. حالا یا یه ساختمون کوچیکه یا مثلا یه دونه ماشین کوچیکو گذاشتن، بعد اینا میان میشمرن 3 2 1، یه صدای انفجاری میاد که انفجار نیست، مثل که مثل یک موج شدیدی فرستاده بشه یا یک بادی مثلا فرستاده بشه، یه حالت موج مانندی فرستاده میشه، اون ساختمونه یا ماشینه از بین میره، داغون میشه. و ایشون سوال کرد که آقا این اسلحه جدیدیه چی هستش اینا؟ گفتم والا من در مورد این هارپو اینا من خیلی شنیدم ولی ندیدم، رفتم تحقیق کردم دیدم بیشتر اون فیلمایی که هستن فیلمایی هستن که خیلی دقیق درست شده ولی هوش مصنوعیه و یک چیزی از تمرین یا از امتحان کردن یک سلاح جدید و دوست عزیز من ندیدم که بتونم آیی نباشه، هوش مصنوعی نباشه. و با هوش مصنوعی هم که خب هر کاری بگین دارن انجام میدن دیگه، دارن میسازن. این هم هستش که من متاسفانه نمیتونم صحت سقمشو به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونم چیز بکنم. این سه تا اسمس آخرم هم بخونم ببینم چی هستش. دوستی نوشتن در مورد مودول آفسون صحبت کردن که بله اون شرکت برقو به اون صورت هاپولی کردن دارینا. دوستی نوشتن اون آهنگی که در مورد ایران بود برای اولین بار بود پخش کردید و دوباره پخش کنید، اون کار که خیلی قشنگ بود. بذارین حالا که دیگه خبر خاصی ندارم اون کار رو یک بار دیگه هم پخشش بکنم، خیلی قشنگه. به نام دوستان گروه ناهوا تقدیمش کردن به همسفر، چو ایران نباشد تن من مباد. حدود 3 دقیقه هستش، بذاریم با هم دیگه بشنویم، کار بسیار بسیار زیبایی هست.

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به خاطر برنامه امروز این هفته در کنار شما بودیم، در خدمت همگی بودیم، سعی کردیم در کنار همدیگه باشیم، برنامه خوبی داشته باشیم، سر حال بیایم، آماده رزم و جنگ باشیم، نه اینکه بخوایم بریم اسلحه دستمون بگیریم. از صبح که از خواب پا میشیم با قبوز مختلف و کرایه و برق و آب و نمیدونم خرج ماشین و خرج خونه و لباس و مواد غذایی و اینا که هیچی، از اون طرف هم باید به فکر مملکتمون و تاریخمون و مردممون هم باشیم عزیزم. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. کار زیبایی به نام جاویدنامان یا جاویدنام از امید توتیان هست که به درخواست یکی از شنوندگانمون برنامه رو با اون به پایان میبریم. سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌های شما عزیزان. پیروز باشید.

برپا کند، اگر خاک ایران زبان وا کند. شب سرد دی ماه از آسمان بریده است امید ایرانیان. دل مردمان باغ سرما زده، تن آزرده و جان به لب آمده. همه سینه ها کوه آتش فشان، خروشی است ناگفته در چشمشان. می آید خیابان به خشم و خروش، زهر کوی آهسته در جنب و جوش. برون آمده هر کس از مرد و زن، برای عدالت به نام وطن. چو کوهی که بهمن شده دامنش، دلش آتش و گشته رو این تنش. قدم ها بلند و دلش روشن است، به صبحی که این شام آبستن است. ز فریاد مردان و مشت زنان، چو لرزید بنیاد اهریمنان. نقابی چو جلاد بر سر کشید، چو بیگانه در خانه لشکر کشید. خدا مرده و مردمان بی پناه، کشیده است شیطان به میدان سپاه. شده آینه چشم در چشم سنگ، یکی دست خالی یکی با تفنگ. به ناگه یکی همچو دجال کور، گرفته کمین با تفنگی ز دور. چو فرمان آتش ز بالا رسید، شهابی ز دامان شب برگزید. نشان کرده و ماش اش را چکاند، زمان ایستاد و زمین خیره ماند. گشودند رگبار بر ملتی، به قلب و به چشمان جمعیتی. زتن خون پاکان چو جوی روان، نمی داد آتش بیارن امان. چه می خواهی ای مرگ از جان ما، ز زیباترین جوانهای ما. می افتاد هر گوش سروی به خواب، چه بسیار از این باغ جانهای پاک. به تن خون و دل خون و بر دست خون، خیابان و میدان و بنبست خون. ز هر کوی از عاشقان کشته ها، به هر شهر از کشته ها پشته ها. زمین خون فشان گشته بر آسمان، به خاکش ستاره کران تا کران. رود آمد از آسمان قرص ما، به تن کرد ایران لباسی سیاه. پسر مانده در ماتم مادرش، دلش داغ دار از غم خواهرش. پدر پیش از این دیده این خواب را، که بار دگر کشت سهراب را. شده رود خون گرم آغوش او، از آتش گذشته سیاووش او.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود. می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت. می توان عشق به آنها آموخت.

0: همراهی با تمام وجود عشق و زندگی را تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد. او در ادامه نوشت عشق و زندگی را از او گرفتند و این اعدام را نرگس محمدی جنایت خوانده. اعدام موضوع بخش بعدی این برنامه هم هستند، اما این بار نه احکام امروز بلکه حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجای شهر کرج، زندان گوهردشت سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردشت یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی وقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت یافت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی رو از میان می‌بره.
1: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم، شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری، که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود، با بالاترین میزان حکم، یعنی ابد، مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت
2: یکی از دو مکان اصلی مرتبط با همه کشی تابستان در تهران بوده.
1: اشتهار زندان گوهردشت
2: یکی از دو دستکاری و تغییر کاربری همه کشی تابستان در تهران بوده.
1: تلاش زندان گوهردشت
2: با این دستکاری
1: رد پای شماری از کارورزان نظام اسلامی که هم اکنون هم بر مسئله های پیلیسته که زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنه، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنه. اونها گمان میکنن مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بود، گمان میکنن با پاک کردن صورت از مسئله خط خون نیز پاک میشن. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی است بر یک حقانیت خاموشانی که امروز در خاورانها خفتند. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفسهای کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافیای ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راهروهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راهروها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رم. تخریب رجای شهر یا گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرا کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشت‌های دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
0: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
1: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست. نه، همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تهیه می‌کنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پاورجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بن‌بست خواهد خورد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تا زمانی که خوشبختانه، ببینید، یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادگاهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بی فرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه های انسانی امروز مکان هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
0: آقای اصلانی، مقام های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
1: ببینید، تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتره بگم نمیدونم، آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردشت و اون خاکپشته‌ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اصلا نمیشه اون همه دمپایی‌های پلاستیکی و چشم‌بندهای بی صاحب در کوریدورهای گوهردشت، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه‌های انسانی تا گوهردشت فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه، سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه دارد. از میان همین بوتون ها و از میان همین خراب کردن ها در حقیقت، حقیقت سر بلند خواهد کرد، روزی که دیر نیست و دور مبود.
0: با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت کرج، گفتگو می کردم.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: به بخش دیگری از زندگی در ایران بپردازیم. افزایش قیمت‌ها این بار دسترسی بخشی از زنان رو به یک کالای ضروری بهداشتی دشوار کرده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این محصول رو به محصولی دور از دسترس زنان تبدیل کرده، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی‌تر از اون یا جایگزین‌های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
4: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام سبد خرید نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
5: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت، کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. بیا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بند خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60 تومن. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی.
4: و بررسی قیمت ها نشان می دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه های اجتماعی.
6: یک کارتون نوار بهداشتی اومده، یک کارتون نوار بهداشتی شبانه 5,465,000 تومان.
7: دو تا نوار بهداشتی با یک برند، این تاریخ تولیدش 17/7/1404 با قیمت 75,600 تومان برای مصرف کننده و این تاریخ تولیدش 7/7/1405 قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
4: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
8: اصلا داروخونه خانم اومده بود نوار بهداشتی بخره، من می‌خواستم ژلوفن بخرم که چندین برابر ماه پیش شده. بعد این خانم بنده خدا می‌خواستم نوار بهداشتی بخره، قیمت تک تک مارکا رو پرسید، هر کدوم قیمت‌ها سرسام‌آور. بنده خدا سرش انداخت پایین، گفت مرسی و رفت. نوار بهداشتی هم نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا که از خوراک زندگیمون حذف کنیم، اینم نخریم. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم، فیزیولوژیک بدن انسانه. چی کار کنه الان رفت نخواد اینو استفاده کنه؟ چی کار کنه؟ چی کار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره که حالا پول دکتر اون مریض رو وقت بخواه کجا بیاره؟
4: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان‌تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی‌تری استفاده می‌کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب می‌تواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت ها را افزایش دهد. گزارش های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه های چند بار مصرف، لباس های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده می کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه های اجتماعی.
8: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن، پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشوی پارچه بشوره بذاره.
4: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان نداشتن نوار بهداشتی کافی میتواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل میتواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است. اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نبار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست. مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
9: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما وقتی پای سلامت در میان است، فشار گرانی به همین جا محدود نمی شود. بازار دارو با مشکل دیگری هم روبروست، کم بود. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو جویا شدیم.
10: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عملکرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه میشد. اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمیفرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمیشد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع، اون تحریم‌های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص تربیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار از کالاهای اساسی به کشور نرسه، و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنیم وارد کننده گندم یا آرد، مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که به هر حال کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه، ممکن در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده، سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها، و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال بعد بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره، و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد، همین تحریم ثانوی که میگیم، خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت، و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه، اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نمیشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
9: از ارزیابی حسن رای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدیم. اما نابرابری فقط در دسترسی به کالا و درمان دیده نمیشه. آمار تازه کنکور شکاف دیگری رو در نظام آموزشی ایران نشون میده. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، از او پرسیده که نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چند اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه.
11: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیسوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به باسولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه

0: در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش می کنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
1: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفا کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
0: آقای علوی، پیرو پاسخ شما برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه‌های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم می‌کنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
1: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
2: همکارم رضا جمالی با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه گفتگو میکرد.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: با بعد از این همه خبر جنگ و اعدام و گرانی دارو و نابرابری، بیایید پایان برنامه رو با داستانی کامل

0: کاملا متفاوت همراه بشیم. خانواده ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده، پدری که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه. بشنویم نگذارشی از همکارم الهه روانشاد.
1: میگم این ضرب المثل رو شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد شکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
2: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
1: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
3: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
1: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولاهوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
0: با گذشت همکارم الهه روانشاد به پایان این ایستگاه، این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های متنوع رادیو فردا باشید. مهمترین خبرها رو با رادیو فردا دنبال کنید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده خبرها از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشتگان اعتراض‌های دی ماه 1404 اصفهان امروز دوشنبه اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به پژوهش‌های درباره نور ژنتیک اهدا شد. و آمریکا همه بمب‌افکن‌های B1 و B52 خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا خارج کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا، همراه با من محمد زرقامی. وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراض‌های دی ماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی را تایید کردند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دی ماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تاکنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله، پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نورژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان برنده نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی نیز از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرد. دست به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرانکفورت به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی می‌گویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرانکفورت در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B1 و B52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شوند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. و چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیرمجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو به خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک برای انجام اقدام‌های مداخله‌جویانه علیه ایران استفاده می‌کنند. و شرکت کپلر میگوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران در زمستان سال گذشته، میانگین هفتگی انتقال محموله‌های نفتی از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود، فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه امسال به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16,500,000 بشکه نفت از منطقه خارج شده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
1: We'll be right back. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟
3: دوستان، در جریان سخنرانی پزشکیان تو سازمان ملل، حالا یکی از اتفاقای بامزه دیگه که توی نیویورک افتاد اون لحظه ای بود که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل یه دونه استارلینک برداشت برد جلوی ناصر اسدی که همون نماینده ای بود که صامت و میوت نشسته بود به حرفای ترامپ گوش میداد، کلی هم بهش حمله شد. گفت این سفیر اسرائیل رفت جلوش با استارلینک، گفت اگه میخوای بردو ببرینو با خود تهران، اونجا به دردت میخوره. ببینی میگه فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم، اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید میتونه خیلی به کارتون بیاد بعد از اونچه با مردم ایران کردید. اجازه بدین به آزادی برسن. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز خواهد رسید.
4: It will come that day.
3: تصور کن این همون استارلینکی بود که نتانیاهو موقع سخنرانیش از رئیس جلسه خواسته بود که بده به هیئت ایرانی. حالا این ناصر اسدی بیچاره هم کلن سوژه شده دیگه. اول از این که موقع سخنرانی ترامپ همه هیئت ایرانی خارج شدن، اینو نشوندن رو صندلی، تو بشین اینجا سنگر رو حفظ کن صدا در نیاد. اینم از این شوخی نماینده اسرائیل. البته حالا شاید هم جدی بود، یعنی نمیدونم شاید یه چیزی شبیه همون پیجرها بود، نمیدونیم که. به خدا اون پیجرهایی که منفجر میشد، حالا خوبه ناصر اسدی جیغ زنان مثلا صحن سازمان ملل رو ترک نکرده بعد از اون ماجرای پیجرها. باور کنید همین الان ناصر اسدی رو الان مثلا چیز کردن، قرنطینه کردن با بقیه تیم در تماس نباشه. به هر حال نماینده اسرائیل خب یه چیزی بوده که دستگاه رو آورده تا 1 متری اسدی آورده، اینو قرنطینش کردن. احتمالاً اگه اشعه میکروبی چیزی رو اینجوری مثلا از 1 متری بهش انتقال داده باشه به بقیه تیم وقت سرایت نکنه. اسدی غصه نخور بابا، ایشالله چیزی نبوده، یه شوخی ساده از نوع اسرائیلی بوده. البته خب این اسرائیلی ها میدونی شوخی های ساده شونم خطرناکه، باید همون موقع در میرفتی سری. حالا خدا بزرگ استراحت کن، ایشالله چیزی پیش نمیاد. یه چیزی سری بگم، اگر که سابسکرایب نکردین ما رو، ممنون میشم که سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک بزنید. اگه نظری دارید راجع به این ویدیو یا ویدیوهای دیگه خوش ممبرشیپ هم. اما این وسط پوزیده پاشده رفته بعد از اون سخنرانی که توی سازمان ملل داشت توی صحنه علنی رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرده. این پزشکیان رو اینجوری نگاه نکنین که ادای این دکترای گیج و گولو در میاره و مردمیه و که انگار مثلا اشتباهی رئیس جمهور شده و نخودیه و من کیم من اینجا فال. پای خونشوری وسط بیاد ببین مالکش اعظمیه برای خودشا. گوش بدین الان مجری فاکس نیوز ازش در مورد قتل عام دیماه میپرسه. قبلش میگه رقمی که شما در گزارش های رسمیتون گفتین 3000 نفر بوده. ادامه‌اش رو بشنوید.
5: Mr. President, that's the January incident. You're a heart surgeon.
3: مجری میپرسه درباره حوادث ژانویه میخوام بپرسم. شما خودتون جراح قلب هستین. نیروهای امنیتی ایران چند ایرانی رو کشتن؟ پزشکیان میگه ببینید خیلی هم سخت نیست. میتونید افرادی رو به اونجا بفرستید تا راستی آزمایی کنن. اون چیزی که مجله‌های خارج از کشور گزارش میدن خلاف گزارش رسمی و مستند ماست. و اون چیزی که اعلام کردیم. وقتی میگن 10000 17000 خب بیان دو تا اسم، دو تا کد ملی اونایی رو که بیشتر از اونیه که ما اعلام کردیم بیان اعلام کنن. یعنی چی؟ یعنی داره تایید میکنه ما همون 3000 نفر رو کشتیم. خب شما اگه میگی بیشتر بوده کد ملیشون رو بیان، کد ملیشون و اسامیشون و کد ملی دو نفرشون رو اعلام کن. خب پوزیده جان، تو همینجا که خب اعتراف کردی بیش از 3000 نفر رو تو دو روز سلاخی کردین، 3000 تا شهروند رو، تا همین جام اسمش قتل عام و جنایت علیه بشریت دیگه. آبان 98 رو یادته؟ 1500 نفر رو کشتید؟ گفتید اینا عدد سازیه؟ مگه میشه یه حکومت بیاد 1500 تا شهروند رو بکشه؟ الان که مثل که شده، الان دیگه ظاهرا با 3000 نفر هم خیلی راضی و خیلی اوکی هستین. مگه میخواستید رکورد گینس بزنید که حالا با وقاحت و با رضایت میگید فقط 3000 تا کشتی؟ ثبت احوال دستتونه، پزشکی قانونی و سردخونه ها دستتونه، خانواده های داغدار هم تو ایران زیر 1000 جور فشار و تهدید گروگان گرفتید، بعد جلوی دوربین فاکس نیوز میای با پررویی میگی کد ملی بدین؟ جهت اطلاع شما، سازمان های حقوق بشری تا الان بالای 7000 نفر رو 7000 تا اسم با مشخصات راستی آزمایی شده دادن بیرون. تو همین شرایط اقتناق و خفقانی که درست کردین، تو همین شرایط که اینترنت رو ماها قطع کرده بودین، چند برابر آمار شما اسم داریم، عکس داریم، تصویر سنگ مزار داریم. این دیگه مالکشی نیست، این شستن خون مردم با لبخنده. حالا از این بگذریم. در ادامه مصاحبهش پزشکیان با فاکس نیوز میگه همون 3000 نفر رو هم ما نکشتیم.
2: In January 8th and 9th, you definitely had security forces that killed Iranian citizens.
3: موجی میگه 18 و 19 دی قطعا نیروهای امنیتی شما مردم عادی رو کشتن. پزشکیان میگه خود ترامپ اعلام کرد که بهشون اسلحه داده بود که تغییر رژیم انجام بده. بعدش هم میگه آدمای نتانیاهو از کردستان، بلوچستان اینا وارد کشور شده بودن.
4: بلوچستان پروینس فورسز وود بی پنتریتینگ.
3: یعنی همون 3000 نفرم داره میگه سیاو و موساد و اینا کشتن. از خارج از مرزهای کردستان و بلوچستان اومدن مردم رو کشتن برگشتن. و عجیب این که یکیشون هم دستگیر نشده. و عجیبتر این که فقط مردم رو کشتن و کاری به نیروهای نظامی نداشتن اصلا. و باز عجیبتر تر این که یک ویدیو از تیراندازی تروریست های ادعایی به مردم با وجود هزاران دوربین در سطح شهر منتشر نشده. برعکس هزاران ویدیو هست که نشون میده ماموران شما به سمت مردم دارن شلیک مستقیم میکنن. میگن دروغ هرچی بزرگتر باورپذیرتر، اما خب واقعیت اینه از یه حدی بزرگتر بشه دروغ دیگه مثل بادکنک میتره که توی صورت خودتون و فقط اسباب مضحکه و سند رسوایی خودتون میشه. یکی دیگه از سوالهای مجری فاکس نیوز از پزشکیان در مورد مشتبه بود که چرا هیچ تصویر یا صدایی ازش نیست. مجری آخرین باری که شما مشتبه رو دیدی کی بوده؟ سالم، قادر به رهبری هست؟ پزشکیان میگه دقیقاً حالا تاریخ یادم نیست، یه ماه و نیم پیش 7 ساعت باش نشستم حرف زدم، حالش خوب بود. مجری با تعجب میگه شما یه ماه پیش حضوری دیدیش؟ میگه بله، گفتم که 7 ساعت نشستیم حرف زدیم. دوباره میپرسه سالم بود؟ رهبری میتونه بکنه؟ که پوزیده میگه کاملا سالمه. بازم یعنی همون حرفایی رو مطرح کرد که یه بار گفته بود دیگه، که نمیدونم 7 ساعت رفتم نشستم باش جلسه داشتم و سر و مرو گندست. و بعدش هم میگه این که نمیاد جلوی دوربین به هر حال به خاطر شرایط امنیتیه. آخه دیگه اینا رو به مجری فاکس نیوز که نگو. آخه تحت تعقیب ترین قاچاقچی دنیا هم که باشه هر گاهی یه ویدیویی از تو پناهگاهش میده بیرون. اما ظاهرا مشتبه همونقدرم چیز نداره. چی بودون؟ حالا بچه نشسته؟ وای بابا همون جرأت نداره. و تای شهامتش این بود بعد 6 ماه یه دستخط از خودش منتشر کرد که اونم اصلا معلوم نیست دستخط خودش باشه یا وحیدی کسی اومده به جاش نوشته باشه. البته پزشکیان توی مصاحبه با فاکس نیوز یه چیزی هم گفت که بعید نیست بعد از بردن عکس خامنه‌ای توی سازمان ملل و محبوب شدن پیش ارازشه دوباره سقوط کنه. اینا موجی میپرسه شما هم اورانیوم 60 درصد رو تحویل میدین؟
6: بله.
3: اصلا در چارچوب قوانین بین المللی ما فیلان میکنیم و فیلان میکنیم. دیدین چه بله ای گفت؟ چونان بله ای میگه عروس پای سفره عقد نمیگه. اینه که حالا دیگه فکر کنم دوباره پیش ارازشه محبوبیتشو از دست داد و احتمالاً موقع برگشت به تهران دوباره با شعار نمیدونم خجالت خجالت و چه میدونم پزشکیان حیا کن اورانیوم و رها کن به جای تشکر تشکر برن استقبالش.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: آخ کلا گراشت
6: نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
20: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر دو تا آهنگ باحال بذار.
21: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: در 24 ساعت گذشته اولین نشانه های هرج و مرج ناشی از وضعیت اقتصادی در دولت خود را نشان داد. استعفای وزیر نفت در شرایطی که اسکات بسنت اعلام کرده بود که در این هفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی روی آب نخواهد داشت که بفروشد. دولتی ها عصر یکشنبه 12 مهر در مراسم ختم خواهر عباس عراقچی در مسجد نور تهران جمع بودند که ماجراهای زیادی پیش آمد و این مجلس تبدیل به مجلس ختم رژیم شد. همزمان شایعه پناهندگی عراقچی به آمریکا هم پررنگتر شد چون یک منبع خارجی درباره آن حرف زده بود. در روزهای اخیر برخی صفحات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان این شایعه را مطرح کرده بودند، اما از آنجایی که هیچ منبع رسمی به آن نپرداخته بود و هیچ سند و مدرکی بر آن ارائه نشده بود، بیشتر به چشم یک شایعه و نهایتاً یک سرگرمی یا یک بازی جنگ روانی به آن نگریسته شد که با بازگشت عباس عراقچی ارزش هیجانی خود را هم از دست داد. این کاربران مدعی شده بودند که عباس عراقچی در مدتی که در نیویورک بوده به دولت آمریکا درخواست پناهندگی داده. آنها گفتند سپاه میفهمد، خواهرشو میکشن، طرف آمریکایی میگه داشتیم بررسی میکردیم که گفته به دلایل خانوادگی منصرف شده برگشته. و گفتند یک روایت دیگر هم میگوید روبیو قبول نکرده و اخراجش کردند. مخالفان پذیرش این شایعه گفتند خواهرش 10 ماه بوده سرطان داشته و موافقان پذیرش شایعه گفتند صاف وسط سفر عراقچی خواهرش مرد. موضوع انقدر غیرقابل باور بود که تقریباً هر کسی که آن را شنید بی توجه از کنارش رد شد. تا اینکه روز یکشنبه همزمان با مراسم ختم خواهر عراقچی در ایران، مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا توییتی زد که این شایعه را دوباره زنده کرد و حتی از دید بعضی به آن قوت بخشید. مارک دوبوویتس تحلیلگر سرشناس آمریکایی در این توییت طوری حرف زده که گویا چیزکی بوده و مردم گفتند چیزها. مارک دوبوویتس در توییت خود نوشته اگر گزارش ها مبنی بر درخواست پناهندگی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از ایالات متحده صحت داشته باشد، پیامد و مفهوم آن تکان دهنده است. در بالاترین سطوح رژیم ترسی جدی درباره بقای آن و پاسخگویی در قبال جنایاتش وجود دارد. این توییت یعنی در محافل آمریکایی هم گمان زنی ها و خبرهایی در این باره جریان دارد و به این ترتیب بحث پناهندگی عباس عراقچی به آمریکا را حالا دیگر نمیتوان به سرعت رد کرد. مهدی نوذر فعال و تحلیلگر سیاسی و مؤسس کانال تلگرامی کافه سیاست هم مدعی است که خبر توسط منابع آمریکایی او تایید شده است. مهدی نوذر در این باره در پستی در کانال تلگرامی خود نوشته دوستان، به خبر بسیار مهمی که همکنون توسط دوستانم در وزارت امور خارجه آمریکا تایید شد توجه کنید. عباس عراقچی در زمانی که جهت برگزاری نشست سازمان ملل وارد نیویورک شد، از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کرد که مورد موافقت اولیه دولت آمریکا نیز قرار گرفت، ولی پس از 2 روز عراقچی از درخواست خود انصراف داد و دلیل آن را مشکلات خانوادگی در ایران عنوان کرد. این طور که از شواهد پیداست، پس از درخواست عراقچی تیم امنیتی همراه مطلع شده و خانواده و خواهر عراقچی در ایران شبانه بازداشت می شوند که دلیل اصلی انصراف عراقچی این مسئله عنوان شده است. مهدی نوذر در ادامه افزوده یکی دیگر از دلایل طولانی شدن حضور تیم جمهوری اسلامی در آمریکا همین موضوع بوده که عراقچی در تلاش بود تا با نیروهای امنیتی در ایران مذاکره کند که این مسئله عواقب قضایی برایش نداشته باشد که با دستور روبیو اخراج شدند. مهدی نوذر تأکید کرده که این خبر به صورت کاملا اختصاصی و از طریق منابع آمریکایی به دستش رسیده و کاملا مورد تایید است. مارک دوبوویتس اما به اندازه مهدی نوذر مطمئن حرف نزده، اما واکنش او به چنین شایعه‌ای وزن رسانه‌ای بخشیده و او انقدر این شایعه را قابل اعتنا دیده که درباره‌اش اظهار نظر کرده و حالا این باعث می‌شود که مخاطبان مانند قبل ساده از کنار آن عبور نکنند. حالا میتوان گفت که احتمال دارد، هرچند احتمالی ضعیف، که بحث پناهندگی عباس عراقچی در نیویورک مطرح شده باشد و حتی به گفته برخی دلیل طولانی شدن اقامت او هم در آنجا همین موضوع باشد. اما شاید پیشنهاد دهنده عراقچی نبوده باشد و طرف آمریکایی به او پیشنهاد داده باشد که پناهنده شود و در این باره بحث شده باشد و چون عراقچی به هر دلیلی نتوانسته تصمیم بگیرد، مارکو روبیو او را با آن خاری و خفت از آمریکا بیرون کرده باشد. زیرا پناهنده شدن عباس عراقچی اگر رخ می‌داد، می‌توانست ضربه بسیار مهلکی به پیکره بقایای رژیم وارد کند. عراقچی موضوع بیرون کردن خود را پذیرفت، ولی از آن هم به سبک اهالی جمهوری اسلامی دستاورد ساخت.
1: این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها نقل شد که هیئت ایرانی رو اخراج کردن، دقیقاً مثل این که میزبان بازی‌های المپیک وقتی تیمش شکست می‌خوره از یک تیم دیگر، اون ورزشکاران از کشور اخراج کنه. به همین اندازه بچگانه و رفتار سخیف.
0: حالا که عراقچی اخراج خود را تایید می‌کند، باید پرسید چرا مارکو روبیو وزیر امور خارجه ترامپ باید او را بیرون می‌کرده و چه دلیلی اصولاً برای چنین رفتار خشن و خارج از آداب دیپلماتیک وجود داشته و آیا پاسخ این پرسش را نمی‌توان در شایعه پناهندگی جستجو کرد؟ به نظر می رسد اگر عراقچی درخواست پناهندگی کرده بود، آنها باید می پذیرفتند و خبر را به سرعت رسانه ای می کردند، نه اینکه او را بیرون کنند. فقط در یک صورت بیرون کردن او، در حالی که آمریکایی ها در دیپلماسی را هرگز نمی بندند، معنا پیدا می کند و آن این است که عراقچی مطابق میل آنها عمل نکرده باشد. در چه موضوعی؟ شاید در موضوع پناهندگی، یا درخواست داده بعد آن را پس گرفته، یا پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته و پناهنده نشده. هر دوی این حالت‌ها محتمل است. با توجه به شخصیت مرموز و مزوری که از عراقچی دیده شده، او احتمالاً کاسه صبر آمریکایی‌ها را لبریز کرده، به طوری که به گفته باراک راوید خبرنگار اکسیوس، دستور خروج فوری شامگاه دوشنبه هفته قبل به عراقچی ابلاغ شده و او چند ساعت بعد به فرودگاه رفته. در سطح رسانه‌ای جدا از شایعات، آسوشیتد پرس گزارش داده که مارکو روبیو از پیشرفت اندک در گفتگوها صبرش را از دست داده و خواستار خروج فوری عراقچی شده. یعنی در سطح رسانه‌های رسمی خبر این است که روبیو حوصله‌اش از مذاکرات بی‌نتیجه سر رفته و عراقچی را بیرون کرده، که حتی همین هم رفتاری بی‌سابقه در مناسبات دیپلماتیک به شمار می‌رود. این رفتار با رفتار آمریکایی‌ها در ابتدای ورود عراقچی نیز تناقض دارد. عراقچی در سفر به نیویورک برای مدت حضورش از دولت آمریکا درخواست تیم حفاظتی کرده بود و این درخواست با موافقت آمریکا روبرو شده بود و آنها برای او بادیگارد گذاشته بودند و اینکه چند روز بعد بیرونش کرده اند با آن تیم حفاظتی گذاشتن تضاد عجیبی دارد. شاید بعدها معلوم شود که عباس عراقچی در این مرحله از تاریخ ایران نقشی کاملا متفاوت با آنچه دیده می شود ایفا کرده. مانند ماجرای جاسوس اسرائیلی که امروز افشا شده، شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی تحقیقی بر اساس اسناد تجاری و قضایی، مکاتبات بانکی و قراردادهای شرکتی و اطلاعات دیگر روایت یک جاسوسی را منتشر کرده. فردی با نام مستعار کیا، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق که مأمور موساد بوده، با ظاهر حزب اللهی وارد مجموعه مهدی نادری جهرمی، مدیر تهران اینترنت و مالک 780 شده. طبق گزارش، نادری جهرمی از مأموریت او خبر نداشته، اما روابطش دسترسی کیا به مدیران بانکی، مخابراتی و حتی فردی در حد قاسم سلیمانی را فراهم کرده. حالا این جاسوس که از ایران خارج شده میگوید آنقدر در کارش پیشرفت کرده بود که با سوء استفاده از تسهیلات و فساد بانکی در جمهوری اسلامی، هزینه عملیات موساد را از داخل ایران تأمین می‌کرده. یعنی وام و تسهیلات از بانک‌های جمهوری اسلامی می‌گرفته و به موساد می‌داده. کار او چند مسیر داشته: افشای شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها، اخلال در طرح بانکی نیروی قدس در تاجیکستان، محل فعالیت بابک زنجانی و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی بوشهر و ملارد. لیا میگوید پیش از انفجار بیدگنه در آبان 1390 به دستور موساد فایل و سوابقی را از سامانه مخابراتی ملارد پاک کرده است تا معلوم نشود که انفجار چگونه و توسط چه کسانی انجام شده. انفجار بیدگنه همان انفجاری است که در آبان 1390 در پادگان مدرس سپاه در بیدگنه در حوالی ملارد رخ داد و حسن تهرانی مقدم از چهره‌های اصلی بنیانگذاری و توسعه برنامه موشکی سپاه در آن کشته شد. بنابر روایت کیا و گزارش ایران اینترنشنال، موساد سرورهای دستکاری شده IBM را از طریق شرکت پوششی به جمهوری اسلامی فروخت که در سایت هسته‌ای نطنز نصب شدند و اطلاعات را به موساد می‌فرستادند. طرح دیگری نیز برای نفوذ به شبکه تالیا با اعزام متخصصان پوششی آغاز شد، اما با لو رفتن هویت کیا و خروج اضطراری‌اش متوقف شد. برخی تصور کردند که مهدی نادری جهرومی جاسوس موساد بوده، اما مهدی نادری جهرومی ظاهراً بی اطلاع بوده که یک جاسوس موساد به او نزدیک شده و با استفاده از او دارد کارهایش را انجام می دهد. مهدی نادری جهرومی پدرخوانده مافیای مخابرات در جمهوری اسلامی است و چندی پیش در برنامه برگ آخر مهدی فلاحتی خبرنگار فردی درباره نادری جهرومی گفت که او سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش را به حساب‌های مشتبه خامنه‌ای واریز می‌کند و عامل اوست در بخش مخابراتی جمهوری اسلامی.
2: بعد با آقای جهرومی آشنا میشه و با هم فعالیت‌های اقتصادیشون شروع می‌کنند. این آقای جهرومی در واقع مافیای مخابرات ایرانه و کسیه که از حمایت آقای مشتبه خامنه‌ای بهره‌منده و بعدها توی کتاب کامل اومده. این آقا متوجه میشه که یه مبالغ هنگفتی از سودی که به دست میاد در این تجارت رانتی آقای جهرومی در واقع به حسابهای واریز میشه که توسط آقای مشتبه خامنه‌ای معرفی میشه و فکر هم نکنید رقمها کوچیکه. این رقمها حساب کنید در سال مثلا فرض کنید 88, 87, 86 رقم های میلیاردی در ما. یعنی من دارم از زمانی صحبت میکنم که دلار در حد 1000 تومنه و یه مقدار حتی زیر 1000 تومن هم هست دیگه، نهایتا در انتهای دوره آقای احمدی نژاد به 3000 و 4000 تومن رسید. دارم در این زمان صحبت میکنم و شما باید متوجه بشید که چه رقم زیادی رو اینها دارن جا به جا میکنن و به حساب آقای مشتبه خامنه‌ای واریز میکنن.
0: به نظر میرسد هر دو برنامه دارند از یک نفر حرف میزنند. جاسوسی که به مهدی نادری جهرومی دست راست مشتبه خامنه‌ای در مخابرات جمهوری اسلامی نزدیک شده و آنقدر در فسادهای مالی آنها وارد شده که دیگر نیاز به پول موساد هم نداشته و فسادهای عوامل جمهوری اسلامی در مخابرات آنقدر زیاد بوده که او هم سهم خود را بر می داشته و خرج عملیات موساد می کرده. در یک فقره او 300 سکه به نمایندگان مجلس رشوه داده و جالب این که شدیداً ضد اسرائیلی و ذوب در ولایت بوده است. این جاسوس فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق توانسته در چند عملیات مهم به موساد کمک کند. از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز تا انفجار در مرکز موشکی ملارد. داستان او گرچه عجیب اما دیگر عادی شده. نکته آن فقط در اینجاست که چند مورد دیگر مانند او همین حالا در سیستم جمهوری اسلامی وجود دارند و آن جاسوس‌های بزرگی که مکان و زمان جلسه علی خامنه‌ای را به اسرائیل و آمریکا دادند الان کجا هستند. برخی میگویند عباس عراقچی جاسوس دو جانبه است. پانتئا پیوندی فعال سیاسی با اشاره به اخراج 2 تن از اعضای تیم عراقچی از آمریکا نوشته اکسیوس خبر داده که 2 تن از تیم مذاکره کننده عراقچی علارغم دستور وزارت خارجه خاک آمریکا را ترک نکرده بودند و برای اخراج آنها نیاز به اعمال زور بوده است. یکی از آنها روز جمعه و دیگری روز شنبه اخراج شدند. پانتئا پیوندی میگوید این خبر گزارش‌ها مبنی بر تلاش عراقچی و تیمش برای پناهنده شدن پس از شکست مذاکرات را محتمل‌تر می‌کند و اگر چنین باشد به زودی جنگ کفتارها به مرحله خونین وارد خواهد شد. کاربری در پاسخ به پانتئا پیوندی گفته ترامپ می توانست از این قضیه امتیاز بگیرد، مخصوصا که اینقدر نزدیک انتخابات است. و پیوندی در جواب گفته نگه داشتنش هیچ فایده خاصی نداشت برایشان، برنامه های دیگری دارند و عراقچی باید داخل بماند. برای همین هم الان خبر را فقط در مورد دو نفر از تیمش دادند و نه در مورد خودش. آن طرف از سمت سپاه روی عراقچی تهدید است. آمریکا هم با این خبر یک تهدید اولیه گذاشت روی آن که این جاسوس چند جانبه مجبور شود سمت اینها هم بماند و فقط برای روسیه کار نکند. ملاحظه می شود که این هم فرضیه قابل توجهی است. بسیاری از ارزشی‌ها و اعضای جبهه پایداری هم که به عباس عراقچی حسابی مشکوکند و معتقدند که او گرای رهبرشان را داده است. آنها در محافل خودشان به صراحت این را میگویند، اما در تریبون‌های عمومی میگویند ما که نمیگوییم جاسوس است، ولی باید محاکمه شود.
3: وقتی که در وسط چنین جنگ وجودی وزیر خارجه ما تحلیلش اینه، ما قضاوت هم نمی‌کنیم، نه ما میگیم کسی جاسوسه، نه میگیم نفوذی، ما نیت آدم‌ها رو نمی‌دونیم، اما وقتی کسی تحلیلش اینقدر دور از واقعیته که ما جنگ رو به اصطلاح به اون تمام چون مقاومت میکردیم نه مذاکره، که این دروغ مردم بدانید. همین اینو اول بگم بعد نکته بعدی رو بگم. وقتی که حمله شد به ما و رهبر ما شهید شد، یه هفته قبلش هم عراقچی داشت در ژنو مذاکره میکرد دیگه، همونجا یکی از نشریات خارجی یک گزارش مفصلی منتشر کرد، گفت اصلا همه شگفت زده شدن از سخاوت ایران پای میز مذاکره که اینا اومدن چقدر امتیاز بدن. یعنی شما زمانی که سخاوتمندانه رفتید امتیاز بدید زدن رهبر ما رو شهید کرد.
0: حال باید دید بقایای جمهوری اسلامی با این همه مشکل و مسئله‌ای که دارند چه خواهند کرد. مراسم ختم خواهر عباس عراقچی تبدیل شده به صحنه نمایش این اختلافات.
4: یه لحظه راجع به آخری
5: نفتی رو که فروختیم وصولی‌هاش کماکان محقق میشه و ادامه داره ایشان.
4: راجع به تحریم‌هاش
5: ممنون، ببخشید.
0: ساعتی پس از این حرف‌ها خبر آمد که او وزیر نفت سابق شده و استعفا داده. پزشکیان هم استعفایش را قبول کرده. اتفاقی که کمتر در جمهوری اسلامی پیش می آید و اخلاق آنها معمولاً اینطور است که یا هرگز استعفا نمی دهند و یا در صورت استعفا هم رئیسشان قبول نمی کند مگر اینکه بخواهند بیرونشان کنند، که گویا درباره محسن پاکنژاد اینطور بوده است و احتمالاً دلیلش هم این بوده که به دروغ گفته پولهای نفت فروخته شده را داریم وصول می کنیم، در حالی که هیچ خبری از پول نیست. ولی برای اینکه معلوم نشود که این استعفا یا برکناری چقدر خبر از وخامت اوضاع می‌دهد، آمدند در صدا و سیما گفتند استعفای وزیر نفت در این شرایط به دلیل مشکلات شخصی بوده است.
6: شب شما بخیر، خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. عرض دارم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد وزیر محترم نفت از مدت‌ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتند که این تقاضا نهایی جناب رئیس جمهور منتقدش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتند ضمن تقدیر از وهمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتند ناظر به اصل 135 قانون اساسی، جناب رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت
0: واضح هست که دارند دروغ میگویند و شرایط خاص نفتی باعث شده پاکنژاد را بردارند و حمید بوورد را بگذارند که گفته می شود سردسته مافیای تراستی هاست و حکومت امید بسته که شاید او بتواند اندکی از پول نفت را وصول کند. رسانه ها می گویند وزیر نفت در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام بوده که کنار گیری کرده. از آن طرف در مراسم ختم خواهر عراقچی، عبدالناصر همتی هم از دست خبرنگارها گریخت و بانها جواب نداد که چرا می‌خواهد به هر فرد بالای 18 سال 10,000 دلار بفروشد.
7: آقای همتی، این 1,000 دلار منطقی عقلانیه که دارید تخصیص میدید؟ آقای دکتر، بگیر حضور بگیر.
8: زنده باشید. قیمت دلار منطقیه آقای دکتر.
7: آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر $1,000 میخواید بدید، مبنای عقلانی داره این، قیمت دلار رو دیدید؟
0: منظور خبرنگار هول شده و دستپاچه از $1,000 در واقع همان $10,000 است که همتی اعلام کرده که به هر ایرانی بالای 18 سال می فروشد. البته به قیمتی که با آن نوسانگیری کرده و می خواهد از جیب خریداران کسری های بودجه را تامین کند. اما جناح مخالف به او حمله می کنند در راستای جنگ گرگ ها و مهدی کوچکزاده نماینده مجلس در زیرزمینی که جلسات مجلس را برگزار می کنند نمایشی فوق العاده دراماتیک اجرا کرد و گفت حاضر از خودش را آتش بزند از غم و درد این کار همتی.
9: من خدا شاهده از چند روز پیش که اعلام کردند که از روز شنبه صبح به هر 18 سال به بالایی برای رفع نیازها $10,000 میفروشیم، والله خوابم نبرده. آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که مردک آمده گفته تا 2 هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این 2 هفته 10 روزش گذشته، در روز 10 این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال $10,000 میده. این $10,000 رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن $10,000 بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمی کنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاشو دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که 8ش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید $10,000 بخرید؟ این $10,000 غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد و برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر بی‌صاحب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر غلطی میخواد توی مملکت بیکنه؟ زندانم دیگه عادی شده، اب نداره، من میرم زندان. آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن به آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن را پخش میکنن یا نه، پخش مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی این کار را؟ من گفتم این جنایته. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می زدم.
10: خیلی ممنون.
9: والله این خیانته.
10: چش، خیلی ممنون. متشکرم.
0: ملاحظه می شود که محاصره اقتصادی ترامپ و سیاست طرد اقتصادی اسکات بسنت حسابی بقایای جمهوری اسلامی را به جان هم انداخته است. از یک طرف پزشکیان و اعضای دولتش تلاش می‌کنند قدری پول پیدا کنند و از طرف دیگر مخالفانشان بهانه پیدا کرده به آنها حمله می‌کنند. همتی پول چاپ می‌کند و با آن پول دلار را از کف بازار می‌خرد، نرخ دلار که بالا رفت آن دلارها را می‌فروشد و از این ستون به آن ستون کشور را اداره می‌کند. اما پرسش اینجاست که تا چه زمانی می‌توانند با این کارها از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند؟ وزیر اقتصاد هم در مراسم پرحاشیه ختم خواهر عباس عراقچی پوزخند زنان گفت بروید از همتی بپرسید درباره قیمت دلار و ناراحت نباشید، من یارانه میدهم.
7: یا خوشش وضعیت نرخ ارز یه توضیح میفرمایید؟
11: آقای همتی بپرسید.
7: آقای همتی
11: اقتصاد معروفه.
7: اشتباه
11: بفرمایید. خیالتون راحت، دولت یه برنامه کاملا حمایت از
12: اقتصاد و معیشت مردم داره. انشالله چهار
7: این آرایش جدید اقتصادیه
12: هم کس هیچ منابعی برای کسری بودجه همه رو سعی کردیم بپوشونیم. منابع خیلی خوب ارزی هم از قبل تعبیه شده، همه چی وجود داره، هم کالا ورود و خروجش تسهیل شده، هم بحث تولید و ارز و همه چی خوبه.
7: یعنی قیمت کالای اساسی کاهش پیدا
12: می‌کنه؟ یعنی کاهش نه، ولی اونو شاید من نمی‌تونم بگم کاهش پیدا می‌کنه، ولی کالا برگ ان شاءالله داره میاد.
0: منظور از کالا برگ هم مبلغ 300 هزار تومان است که اضافه کردند تا مجری حکومتی به شیوه خودش با ادا و اطوار خاص اعتراض کند که چه کم.
13: دولت تصمیم گرفته که از این ما 300 هزار تومان به رقم کالا برگ هر نفر اضافه بکنه. آیا با 300 هزار تومان اضافه تر قدرت خرید بالاتر خواهد رفت؟ آقای طاهر اینجا است. خوش آمدید.
14: سلام.
13: صبح
14: شما هم بخیر.
13: سلامت باش.
14: شما چی فکر میکنی؟
13: حالا یه روغنه.
14: اونا میگن حالا
13: یه روغنه 810 گرمی الان 300 تومن نیست.
14: بله. نصف روغنه میشه.
13: بله.
14: بله. چیکار کنیم؟
13: چند تا تخم مرغ میشه خرید میخواییم؟
14: خرج خونه دست.
13: آره. 12-13 تا تخم مرغ میشه خرید باش. 800 گرم اینا احتمالاً برنج بشه خرید.
14: بله.
13: به روغن نمیرسه و دیگه پفک هم که باش نمیدم.
0: و بسیاری از ناظران میپرسند این اگر نامش فروپاشی اقتصاد نیست پس فروپاشی اقتصاد چیست؟
15: اگر یک نشانه برای فروپاشی اقتصاد ایران به من بگن بگید، میگم اینی که وزیر اقتصاد وعده کرده یک دلار به یارانه‌های مردم اضافه کنه. گفتن تا 300 هزار تومان به بعضی از مردم پول اضافه. کشور ایران با این سابقه طولانی حکومت داری، ما یکی از محدود امپراتوری های دنیا بودیم. موقعی که ما امپراتوری بودیم روم و مصر و چین و یونان اینا بودند، کشور دیگه خیلی در دنیا نبود. از اون کشور تا کشوری که در زمان شاه 1 میلیارد دلار به فرانسه وام میداد، 1 میلیارد دلار به بریتانیا، تمام شرکت‌های اقتصادی دنیا آرزوشون بیان ایران، 1 میلیارد دلار به بریتانیا، تمام شرکت‌های اقتصادی دنیا آرزوشون بیان ایران یک قراردادی از شاه ایران بگیرن،

0: فكر من كل المبادلات الاقتصاديه بين مردم و بين دولت که کاری نمیکنه. نفت نمیتونه صادر کنه، واردات صادرات کشور معاصره است. دلار شده 260,000 تومان، فقط در دولت پزشکان 200,000 تومان گرانتر شده، از 60,000 تومان شده 260,000 تومان. کمبود بنزین در کشور وجود داره، تورم اصلش میگیر 100% مواد غذایی که 200%. اقتصاد ایران دلاریزه شده، کنترل ارز از دست دولت خارج شده، محاصره هوایی و پروازی شده کشور. دارید فکر میکنید که برید الاغ بکشید و الاغ توزیع کنید به جای گوشت گوسفند و گاو. مردم در فصل مدرسه نگران بچه هاشونن، لوازم تحریر هم نمیتونن بخرن. فروپاشی اقتصاد چیه مگه؟ فروپاشی اقتصاد همینه دیگه. این مقداری که اقتصاد ایران داره کار میکنه مبادلات بین مردمه. دولت که اون وظایفی که باید انجام بده که نمیتونه. دولت نمیتونه برق تامین کنه، دولت نمیتونه آب خوب تامین کنه، دولت نمیتونه بنزین تامین کنه، دولت نمیتونه حقوقا رو منظم بده، دولت نمیتونه مطالبات گندمکارا رو بده. سال زراعی شروع شده نه. الان که در ایران ما 7 و 8 مهری 10 مهری 10 روز از سال زراعی جدید گذشته، شما هنوز پول گندمکار سال قبل رو ندیدی، معوقه های بازنشسته ها رو ندیدی. بعد الان میگید 1 دلار تا 300,000 تومان، حدود 1 دلار دیگه، 1 دلار میخوای به یارانه مردم اضافه کنید. بعد تازه گفته که به اونایی که خودرو و ماشین هم دارن نمیتونه.
1: حتی اگر عباس عراقچی جاسوس چند جانبه نباشد و حتی اگر او درخواست پناهندگی به آمریکا نداده باشد، آنچه در مسجد نور تهران در مراسم ختم خواهر او گذشت، در واقع مراسم ختم نظام مطبوع او بود. فریادهای کوچکزاده، فرار همتی، پوزخندهای مدنیزاده، استعفای وزیر نفت، هر کدام صحنه‌هایی هستند که به اندازه صدها سال حرف برای گفتن دارند از افول ملتی و گرفتار شدن اکثریتی در چنگال اقلیتی اراذل و اوباش که فقط قدرت دارند و سلاح. شب گذشته را بسیاری از ایرانی‌ها در وحشتی تلخ سپری کردند که مبادا امروز یک شنبه با صدای اذان صبح جوان دیگری را جلادان به دار بیاویزند. علیرضا سپاهی را به سلول انفرادی زندان دستگرد بردند. جوان 24 ساله‌ای که در اعتراضات دیماه خونین دستگیر شده و به او حکم اعدام دادند، بی هیچ ادله و مدرکی مانند همیشه به تشخیص قاضی حکومتی و به اتهام ننگاور محاربه. علیرضا سپاهی قصه‌ای بسیار تلخ دارد، شاید تلخ‌تر از همه قصه‌های دیگر این روزهای ایران. پیشتر در بامداد سه‌شنبه 6 مرداد قرار بود او را سربدار کنند، اما قلب جوان او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکون و سکته شد. او را به بیمارستان بردند، درمان کردند تا دوباره به دار بکشندش. و حالا تلخ ترین بخش این قصه تلخ جگرها را خون کرده است. در حالی که او را به انفرادی بردند برای اجرای حکم، معشوقش خواسته با او ازدواج کند. محشاد کشانی هم از معترضان دیماه است که در زندانی دیگر او را به بند کشیدند و امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتشار صدای ضبط شده از خطبه عقد او و علیرضا آتش به جانها افکنده است و از ازدواج این دو خبر داده است. دو جوان که در زندانند و پدران آنها به جایشان وکالت دادند برای این عقد. چه عقدی و چه عشقی.
2: سلام. سلام خانم کشانی.
3: بله.
2: خب آقا تو نشید در خانم کشانی؟
3: چرا من دونه
2: شستم؟ سلام علیکم. فقط این دو سه تا جمله میگی تموم میشه.
4: بله.
2: خب من امیر سالار داوودی هستم که با هم صحبت کردیم و شما را احراز کردم. خب شما از طرف دخترتون ولایتاً وکالتاً هم باید به بنده وکالت بدید که بنده در واقع ایشون رو معقوده جناب آقای علیرضا سپاهی بکنم. خب عبدشون رو بخواد، هم به علمی شما نیاز داریم، هم به وکالت شما بنابه اعتماد و رعایت اصل صحت و این که برحال دلیلی در واقع کذبوی شما نیست و این که منم شما رو احراز کردم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم رو سرخا خانوم نامشاکشون رو بفهمیم؟
4: محشاد کشانی.
2: محشاد خانوم کشانی رو به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع به عرض ایشون در بیارم، به من این اجازه رو میفرماییم؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله.
2: خیلی متشکرم. جناب آقای سپاهی علی،

0: آقای داودی.
1: آقای داودی بابام نیست.
0: یه لحظه صداشو کنید خب.
1: آره یه لحظه. بفرمایید.
0: آقای سپاهی عزیز.
2: جانم سلام.
0: سلام علیکم.
2: قربان
0: شما سپاهی. من الان پشت خط دو پدر دختر خانم سرا خانم چه می تشریف دارن. ایشون منو از اون فرمودن و اجازه دادن که با صداق معلومی که شما بیشتر فرموده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه عقد رو بخونم و در واقع در خانم کشانی رسما قانونا به طور دائم با صداق معلوم و به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علیرضا سپاهی. حالا شما هم وکالتا و ولایتا از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسر از اون هستن به بنده اجازه میفرمایید که در واقع صدا خانم کشانی رو مرشد کشانی رو به عقد ایشون در بیارم با همون صداقی که فرمودید، یک چند کلام الله نجیب، یک شاخ نبات و یک گل سرخ.
2: بله بله بله با کمال
0: اگر شما کامل بفرمایید
2: جانم.
0: کامل بفرمایید.
2: بله بله
0: کامل پس موافقت میفرمایید.
2: بله
0: بسیار عادی. خیلی متشکرم.
2: از شما
0: رفت کردیم.
1: بله
0: بسیار خوب. بله من بس کسیم. متشکرم. خود
3: در برابر این جنایت، این غم و این درد چه می توان گفت؟ اینجا جایی است که زبان لال می شود و قلم از رفتار می ایستد. حالا علیرضا سپاهی خواستار دیدار با همسر است پیش از اجرای حکم. دیداری که اولین و آخرین دیدار دو عاشق پس از ازدواجشان شاید باشد و هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمی آید. در فرانسه روزهاست که جوانان مسلمان در اعتراضند، زدند و زخمی کردند و سوزاندند، اما خون از دماغشان نیامده، چه رسد به زندان و اعدام و گلوله و سرب داغ بر قلبهای جوانشان. الی دیوید روزنامه‌نگار با انتشار تصویر پیاده شدن روح الله خمینی از هواپیمای ایر فرانس نوشته فرانسه این آشغال را به ایران آورد، حالا همان آشغال دارد فرانسه را می سوزاند. دیگر طاقت همه طاق شده از تحمل این تعفن خونبار 50 ساله. نشانه ها پایان آن را وعده می دهند، اما خیلی ها را دیگر یارای صبوری نیست. پیروان این تباهی و ویرانی که زورشان فقط به مردم بی پناه و بی سلاح ایران می رسد، مخالفان خود را ناامید می خواهند. اما حقیقت این است که آنها ناامیدند و از سر ترس و ناامیدی است که دیوانوار می کشند. مجتبی واحدی که زمانی با آنها بوده به آنها پاسخی سوزاننده داده که قطره آبی است بر آتش خشم مردم داغدار، حرفهایی همه حرف حساب به قوم خونخوار و حقیر تاریخ.
4: سوال امیر ایدایی گفتن سوال اگر اینقدر اوضاع ایران خرابه چرا آمریکا کارو تموم نمی‌کنه؟ پس واقعیت چیز دیگری است. به مردم دروغ نگویید. شما با نظام مشکل دارید، مردم رو گمراه نکنید. خب من اون ورشو به شما میگم. مگه شما نمیگید مگر رهبر الدنگتون قبل از که گور به گور بشه نگفت ما اسرائیل رو شکست دادیم؟ مگه نگفتن اسرائیل و آمریکا برای آتش بس التماس کردن چون کاملا کارشون تموم شده بود؟ مگر عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نگفت ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس شد متوقف شد؟ براتون قبلا توضیح دادم خامنه ای در اولین 3-4 روز که بعد از عملیات جنگ 12 روزه مخفی بود، در اولین پیامی که از مخفیگاه داشت که فرستاد که اگه یوتومش انگشتر دستش نبود، تصویر واضح نبود، صدا واضح نبود، گفت اسرائیل بیچاره خواهد شد. بعد از اینکه جنگ 12 روزه تموم شد فکر میکنم 20 اگر اشتباه نکنم، این صحبت ما رو 20 تیر ماه، یعنی مثلا در حدود 12 روز 15 روز بعد از پایان جنگ 12 روزه، عبدالرحیم موسوی که شده بود جانشین رشید در اون جنگ، ببخشید جانشین باقری در جنگ 12 روزه کشته شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، عبدالرحیم موسوی شد جانشینش. در اولین سخنرانیش گفتش که ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس انجام دادیم. کاک بر سر بی غیرتتون کنن. اسرائیل داشت از بین میرفت، شما آتش بس کردید. شما 40 سال 47 سال مردم رو دچار فقر کردید، فلاکت تو کشور آوردید، کشور عقب نگرشید با آرمان نابودی اسرائیل. کدام دیوس بی غیرتی وقتی که دشمنش در تمام آثار علائمشون رنده شکستش میره باش آتش بس برقرار میکنه؟ پس رهبرتون دیوس و بی غیرت بوده، شما هم همونطور هستید. چرا ما رو میگیم؟ ما که دستمون به جای بند نیست. مگه نمیگید الان آمریکا داره التماس میکنه؟ مگه نمیگید که آمریکا رو ما فراری دادیم؟ خب چرا دنبال مذاکره میرید؟ بزنید شما کارو تموم کنید. ما ها اشتباه میگیم. شما مملکت رو معطل نگه داشتید، خودتون قبول دارید تنگ هرمز بسته است دیگه. بزنید ناو آمریکایی رو غرق کنید. تخم پدرتون نیستید شما حزب الله اگه ناو آمریکایی رو غرق نکنید. صد پدر هستید اگه الان که اسرائیل ضعیف نتانیاهو رو تکلیف روشن نکنید. اینو که میگم معنیش نیست که صد پدر نیستید، خیلی از حزب الله صد پدرن، ولی که شما به من میگید من که پاره نیستم، شماها که میگید چرا حرف عمر نگاه نمیکنید، مگه رهبر الدنگتون امام المقبا نگفته ما قبر قدرت اول دنیایی؟ چرا با قبر قدرت دوم که آمریکاست مدارا میکنید؟
3: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارستم که هم برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم و حضور شما بکنیم، هم روز و روزگار بر کام شما عزیزان بوده باشه و در آینده هم باشه. امروز روز دوشنبه پنجم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 41 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه کوچولوی همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزانی است که مایل هستین از طریق تصویری با ما باشی، یعنی هم صدایی تصویری، آرشیو، شماره تلفن ها، همین چیزا در اونجا پیدا میشه. خب چطوری عزیزان؟ تعطیلات رو امیدوار هستم که پشت سر گذاشته باش، خوب پشت سر گذاشته باشید و همه چی به خوبی و خوشی پیش رفته باشه و دیگه الان در خدمت شما هستیم و بتونیم که یک هفته دیگر رو با خبرها و اتفاقات و بحثها و صحبتها و گپ زدنها و اینا بتونیم در کنار همدیگه باشیم. از کشور عزیزمون میشنویم دیگه، میشنویم عزیزان که در کشور نازنینمون چه اتفاقاتی میفته، چه بلاهایی بر سر مردممون داره میاد، چه درگیری هایی مردم دارن از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر جوری که بگید چه بلاهایی سرشون میاد. و ما هم خب در خارج از کشور نشستیم دیگه، تا اونجا که دستمون بر بیاد انجام میدیم. ارگان هایی هم که قدرت اجرایی داشته باشن که وجود نداره، فقط میمونه فشار آوردن به سیاستمداران تا اونجایی که میتونیم بهشون بفهمونیم که بابا معامله کردن با این حکومت راز بقای ایناست، ببرید دیگه اون بند نافو. ولی خب هر کشوری به هر طریقی که نگاه میکنی به فکر سود و منافع خودشون. در صورت عزیزان اگه اجازه بدید بر شروع برنامه بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم که هوای تعطیلات خوبی داشتیم، بارانی کوچولو می اومد و بند می اومد و مثلا شبا یک رگه بارانی می زد و الان در قسمت جنوب اروپا، مخصوصا جنوب معذرت، در جنوب اسپانیا باران بسیار شدیدی در حال باریدن است که امروز هم قراره مجدداً بباره. تا حالا 2 کشته داده این باران ها در اونجا و وزارت امور خارجه به همه سوئدی ها اعلام کرده. شمایی که در جنوب مخصوصا اسپانیا هستید و از طرف بارسلونا بگیر بیا پایین، مراقب باشید، مراقب یعنی وضعیت هوا و هواشناسی و اینا رو گوش بکنید به پیشنهاداتی که وزارت امور خارجه بهتون میده گوش بکنید و ای بابا خیلی معذرت میخوام، اینجا نمیدونم باز اون بیرون مثل که دارن گرد و خاک میکنن. در صورت امیدوار هستیم که همه چی به خوبی پیش بره. در سوئد ما نه عزیزان، یک چند لحظه به من اجازه بدید، معذرت میخوام.

الکی نیستش که هر جای دنیا چهار تا مهمون دعوت میکنند و دارن حرف میزنن یه لیوان آبم میذارن بغل دستشون دیگه، چون این اتفاقات میفته و حالا ببینیم که چه بلایی سر من میاد. امروز بعد یعنی الان که دارم با تو صحبت میکنم از نیمه سوئد به طرف بالا ریزش باران رو داریم، درجه حرارت ما بین 8 تا 12 درجه است. قسمت که ما استکهلمیا و تو این خط تو این مدار هستیم هوا دیگه ابری، حدود 15 درجه است و قسمت جنوبی ما بین 16 تا 19 درجه بالای صفر است و ابری. امروز بعد از ظهر قسمت شمالی ریزش باران شدید، باد شدید، همه چی بد جوری شدید و خواهیم داشت. اما در استکهلم، البته باید بگم استکهلم هم بادها شروع میکنه به زیادتر شدن، حالا در قسمت بادها براتون بیشتر توضیح میدم، 16 درجه و قسمت جنوبی هم ما بین 16 تا 17 درجه. فردا یک هوای صافی رو خواهیم داشت به خاطر اینکه این جبهه هوایی که از قسمت غرب به طرف شرق داره میاد و اون باران‌ها و بادها و اینا رو میاره رد میشه میره و حدود 16 درجه کاملا آفتابی رو فردا خواهیم داشت. روز چهارشنبه 13 درجه کاملا آفتابی، روز پنجشنبه باران شدیدی رو در پیش داریم، یک رگه جبهه هوای گرم و سرد با هم دیگه برخوردی دارن در وسط سوئد که یه 100 کیلومتر از سوئد بریم، از استکهلم بریم 200 کیلومتر بریم بالاتر، بادهای شدید و وحشتناک، ریزش بد جوری یعنی شدید باران رو خواهیم داشت و اینا. ولی پنجشنبه استان استکهلم با اینکه بارانی 13 درجه، قسمت شمالی ما بین 2 تا 4 درجه و قسمت جنوبی هم حدود 15 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHO یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز ما بین حدود 16 درجه، فردای آفتابی 12 تا 16 درجه، روز چهارشنبه 8 تا 14 درجه، یعنی میبینید شبهاش بارانی سردتر داره میشه، روز پنجشنبه بارانی 8 تا 13 درجه، روز جمعه ابری 8 تا 11 درجه، شنبه ما بین 6 تا 9 درجه پیش بینی شده و یک شنبه هم 7 تا 10 درجه. از طلوع آن بادا رو بذارین اول بگم بعد بریم سراغ طلوع رو بخوشید. از حدود یه ساعت چنده؟ ساعت 14 است. آره دیگه، از حدود یه نیم ساعت سه رو به دیگه بادها ذره ذره شدید میشه، بسیار وزشش زیادتر خواهد شد، برای ساعت 7 8 9 شب دیگه به اوج خودش میرسه تا ساعت 3 4 بعد از نیمه شب. بعد روز پنجشنبه، یک روز سه شنبه فردا یک روز کاملا بادداری خواهد بود ولی نه به اون شدتی که در نیمه شب خواهیم داشت، و بعد از اون دیگه روز چهارشنبه و پنجشنبه بادها بسیار بسیار آرومتر میشن تا روز جمعه که دوباره وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت که تا اون روز حالا یه ذره صبر میکنیم. خورشید ساعت 7 و 3 دقیقه صبح طلوع کرده، 18 و 7 دقیقه غروب خواهد کرد، 11 ساعت و 4 دقیقه روز و 12 ساعت و 56 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان ما 40 درجه هستن، بندر عباس 36، همدان 24، کرج 25، کرمانشاه 19، قم 29، سرندج ابری 25، تبریز ابری 24، ارومیه 22، زاهدان 32، زنجان 21، یزد 33، تهران 26، شیراز 34، رشت ابری 22، مشهد 21، کرمان 31، اصفهانیا باران دارن 30 درجه، گرگان 26 و اردبیل 16 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی مسکن هستش. بله، امروز روز جهانی معلمان نازنینمون هم هست، معلمانی که در قدیم معلم ما بودند حالا به دوران بازنشستگی رسیدن، شاید کار خودشون عوض کردن، و معلمانی که همچنان در مدارس بچه های ما رو تعلیم میدن که آرزوی زیباترین و بهترین ها رو براشون دارم. امروز روز ملی عکس گرفتن، همین اسکول فوتوگرافی دیگه، که در مدارس میان از بچه ها عکس میگیرن، همه دوره هم دیگه جمع میشن و عکس میگیرن و شده یه کاسبی جدید برای اونایی که این قراردادا رو دارن، ولی خب دستشون در نکنه، بالاخره بعد نیست سالی یه بار ببینیم این بچه های ما
همکلاسی هاشون کیان؟ تو این عکس ها کاملا واضحه. خب این هم از این. و بریم اجازه بریم، من نمیفهم. با سلام پلینا پلینا چرا فوری دارم؟ ببخشی عزیزم، من اگه ممکنه یه جوری بنویسید که من ببینم که چی نوشتی. من متاسفانه متوجه نمیشم که این چیزی که نوشتین چی هستش. نوشتین با سلام پلینا چرا فوری در زمان شاه فقید همه چی رو جمع کردند و بار وزنه رو بستند و گشتند اینا مهر مرد. ببخشید دوست عزیز، من نمیتونم اسمستون رو بفهمم، اگه ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدید. اما بریم سراغ برنامه آگندای دیشب. بله، روزهای یک شنبه معمولا بعد از اخبار ساعت 9 شب که یک رو بیشتر نیست، بعد برنامه آگندا شروع میشه و خلاصه ما گفتیم دیگه ببینیم امشب قیامت دیگه، چون روز چهارشنبه دوباره مسئولیت روز چهارشنبه پنجشنبه گذشته مسئولیت دولت تشکیل دادن به گردن خانم ماگدالن اندرسون افتاد و ایشون هم زیاد صدایی ازش در نیامد که چه اتفاقاتی میفته. اما خانم تند که رهبر حزب سنتر هستن روز جمعه همه رو دعوت کرد که دور هم دیگه جمع بشن، بشینن چهار تا حزب قرمزا با سبزها با هم دیگه، حالا سبز کمرنگ داریم سبز پررنگ داریم، چون سنتری آرمشون سبز پررنگ، میلیو پارتی آرمشون سبز کمرنگ، در صورت ونستر هم که قرمز و سوسیال دموکرات هم قرمز، دور هم دیگه جمع بشن و حرف بزنند و دیگه ببینیم از خط قرمزا میتونن بگذرند و اینا. دیگه خانوم تند میگفتش که من اینا رو دعوت کردم، بعد دیگه همه ذوق زده که میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، تا رسید دیشب برنامه دیشب، برنامه آگندای دیشب. والا نیم ساعت از وقت سه رو از وقت زندگی ما رو گرفتند. خانم تند رو نشونده بودن جداگونه، گفت هر چی خبرنگار رو ازش سوال میکرد برنامه مسئول برنامه، خب که چی آخر؟ گفت هیچی دیگه، چی حرف زدیم با هم دیگه. گفت خط قرمزا، گفت خط قرمزا سر جاشه، گفت با ونستریا حاضرین که وزیر داشته باشن؟ گفت نه حاضر نیستیم که وزیر داشته باشن. گفت خب میلیو پارتی هم که همه هر چی میگه همونایی میگه که چیزه، هر چی میگه که ونستریا میگن، گفت خب بگه اون فرق میکنه این فرق میکنه، ما ونستر نمیخوام. خب تموش پاشد اومد این ور استودیو، یه همین معاون خانم نوشیدادگستر به اصطلاح اونجا بود، خودش نیومده بود. بعد از میلیو پارتی هم که رهبران نیومده بودن، سوسیال دموکرات هم که آقای ایگمن رو فرستاده بودن و ونس به ونستری گفتن چی شد؟ گفت خوب بود دیگه، حالا باید بشینیم حرف بزنیم دیگه. اما به میلیو پارتیه گفت نظر چیه؟ چه خبر؟ چی میگی در این رابطه؟ گفت آقا چرا شماها نمیفهمین؟ چرا نمیفهمین؟ ما باید دولت تشکیل بدیم، ما باید دولت تشکیل بدیم. طرف گفت چرا اینقدر عجله داری؟ گفت باید قیمت سوخت رو ببریم بالا، ارزون سودم این که کل دی اکسید رفته بالا، دنیا کفر یکون شد دیگه، سریع تشکیل بدیم که بریم ببینیم قیمت ها رو ببریم بالا. چیزی که ندارم میگن چی دارم؟ آچرا یه چیزی هم گفت بچه های زیر سن رو دارن از کشور خارج میکنن میندازن بیرون. بعد با آقای ایگمن که از طرف سوسیال دموکرات ها اومده بود بهش گفتن چه خبر؟ گفت آقا موفقیت اصلی این بود که ما دولت کریسترسون رو زدیم زمین، حالا چی میشه ببینیم چی میشه دیگه. یعنی نیم ساعت عمر زیبای ما در همین شد، یعنی آخر کار چی شد؟ هیچی. حالا باید ببینیم تا روز جمعه همین این یه هفته هم دارن با هم دیگه چی میگن. خانم تند میگه اونا وزیر داشته باشن ما نمیخوایم. بعد ونستریا میگن ما وزیر میخوایم. ما خلاصه همین
چیز دیگه هم نیست. ببینیم که حالا چطوری پیش میره و کار به کجا میشه. این هفته هم پشت سر بذاریم و ببینیم که آیا اینا میتونن دولت تشکیل بدن یا نمیتونن دولت تشکیل بدن. میشه دومین دفعه است. اگه که بازم بیان بگن نه ما نتونستیم دولت تشکیل بدیم، دیگه رئیس مجلس باید این مهم رو واگذار بکنه به یک حزب دیگه، حالا این دفعه مدرات. البته من میدونم که مدرات ها با کریس دموکرات ها و لیبرال ها پافشاری شدیدی داشتن سر این مسئله که و همه چه میدونی دموکرات ها که دوباره این مسئولیت رو بدینش به ماگدالا اندرسون که ثابت بشه همه این دولت نمیتونه تشکیل بده. ببینیم چطوری پیش میره. برای اینکه وقت رو از دست ندیم، آگهی ها رو سریعا بشنویم، برگردیم بریم تازه سراغ خبرها که اصل خبرها مونده. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: بله، صدای عارف رو شنیدیم و کار زیبایی به نام همین بس. خب شنوندگان و بینندگان عزیز، بریم جلوتر. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عزیزان، ببینید چقدر مهم کار اینا. همین اسماعیل بقایی، برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه رو با معترضانش محکوم کرد. باور بفهمید. میدونید که چند روزی هستش که در فرانسه، در شهرهای بزرگ فرانسه مخصوصا پاریس و اینها، یه سری جوانای دبیرستانی و اینا اومدن بیرون و شهر رو زدن، آتیش میزنن و داغون کردن و اینا. به هر بهونه‌ای هست میان شهر رو به هم میزنن. هیتلر که به اون هیتلریش بود، اینقدر آسیبی که به پاریس زده شده و به شهرهای بزرگ فرانسه زده شده اون نزد. اینا دارن جبران میکنن و پلیس ضد شورش و اینام که داره کارشو انجام میده و خلاصه بساطی. اما وقتی که وزارت امور خارجه، همین اسماعیل بقایی، سخنگوی البته وزارت امور خارجه ایران، میاد در روز جمعه محکوم میکنه عزیزان که اعتراضات دانش آموزی و نمیدونم در دبیرستانهای فرانسه رو، برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان رو محکوم میکنه. این البته محکوم کردنش برای این نیستش که اینا چرا چیزا، این محکوم میکنه چرا با گوله نمیزنین ساچمه چشای اینا رو در بیارین، چرا آدم نمیفرستین با اسلحه درست حسابی اینا رو از پشت سر بزنه، اونایی که زخمی شدن رفتن بیمارستان رو چرا نمیدین تیر خلاص بزنین تو کلشون، این ناراحت اینه، چرا وسط بولوارا تیربار نذاشتین اینا رو ببندین به گوله، خیلی ناراحته آجان. ایشو خواستار رعایت حقوق بنیادین بشری و آزادی های اساسی در مواجهه با اعتراضات صنفی دانش آموزان و دانشجویان شد. راست میگه دیگه بابا، دیگه دانشجو رو از طبقه هشتم و پنجم و هفتم پایین نمیندازن، خب این ناراحته دیگه، حقوق بنیادیش اینه که بندازش پایین از اون بالا. تمام شد، باقیشون هم بگیر هر روز دوتا و ستا اعدام کن. آبروی جمهوری اسلامی رو اینا بردن والا به جان خدا. تا حالا در فرانسه نزدیک 2500 تا از این دانش آموزان و اینا رو، دانشجویان و دانش آموزان و اینا رو، محصلین و اینا رو دستگیر کردن، کلی هم زخمی شدن و گاز اشکاور بزن و اینا. اما شما تا حالا دیدی یه دونه از این دانش آموزان رو بگیرن وردارن ببرن اعدامش کنن؟ مثلا بابا ماشین پلیس آتیش زدن روش، هم رفتن دارن ماشین آتیش زده رو دارن روش بالا پایی میپرن، تازه دارن قرم میدن دیگه، از اون فاجعه تر، نه تنها چیز میگن قرم میدن. تو کشور ما ایران همین جمهوری اسلامی برمیداره به خاطر آتیش زدن سطح آشغال طرف رو اعدام میکنه، بعد ایشون اومده ناراحته دیگه، آقا اینا تنشون میخوره ناراحتن. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر نیز در واکنش به مواضع مقام‌های فرانسوی درباره مسائل حقوق بشری در ایران از فرانسه انتقاد کرد. عراقچی همچنین در واکنش به پیام ژان نول باو، وزیر امور خارجه فرانسه، درباره چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفته بود: اشک تمساح نریزید. بله عجب ناکسا، یعنی اینو بخواد، یعنی فقط باید از عوامل این حکومت باشی بتونی اینجوری اینقدر وقیح باشی دیگه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، دو هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد معترضان دی ماه را آشوبگران مسلح و تروریست توصیف کرد و خانواده های داغدار و جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به این اتهامات را به شدت محکوم کرد. بله محکوم میکنه دیگه، میگه 3000 تا ما بیشتر نکشتیم، شما اومدین میگی 40-50 هزار تا، 60 هزار تا، ما فقط 3000 تا کشتیم. یعنی ناراحتن اینا. طرف توی مملکتش تمام شهر رو دارن آتیش میزنن، یک دونه شون نه، یه دونه باتوم تو کله یه دونه از اینا نزدن. بعد یک مش آدم های وقیه، بعد تازه امروز جمهوری اسلامی اومده و چیز میکنه، امروز اومده و سفیر نروژ رو در ایران خواستن. خوب گوش کنید، حالا جریان به استارلینک برمیگرده که شماها چرا اینقدر ساکتین، اینا میخوان استارلینک رو میخوان آزاد کنن روی ایران و اینا، تجهیزاتش و اینا رو میخوان بفرستن برای مردم ایران و اینا، شما چرا؟ وزیرشون، وزیر همین نمیدونم اصلا این چیزای اینترنت و اینا دارن، طرف اومد گفت آقا اگه این استارلینک را بیفته بدبختی ما، دیگه چیزی نیست ما قطع بکنیم که، این از آسمون میخواد بگیره، پس دیگه چیکار بکنیم؟ برق رو قطع میکنیم. یکی بهش نیست آقا میگه جونه من، خب مردم موبیلاشون که تلفوناشون برق باتری داره دیگه، خب از طریق باتری این کار رو میکنن. یه باتری ماشین اگه بذاری، یه دونه بی ام اس کوچولو نمیدونم به سوئدی چقدر میشه 20 کرون 50 کرونی سرش بذاری، میتونی قشنگ لاد داره بزنی، لادا کنی تلفنت تا حداقل 5 ماه میتونی لادا کنی. این میگه برق رو قطع میکنی، چرا استارلینک داره میاد تو ایران؟ بعد تازه نشسته بود ناراحت، آقا استارلینک بیاد، 3-4 تا از این وزرای ما و وزارتخونه هاشون اینا همه از بین میره، چه خاکی به سرمون بکنیم که استارلینک رو میخوان آزاد کنن؟ معلومه که میکنن. تو ایتالیا که تستش کردن، میدونین در چند روز گذشته در ایتالیا تستش کردن و خیلی هم خوب جواب داده و دیگه حالا دیگه ببینیم که چطوری میشه. بعد دیگه واسه تون بگم، اجازه، مرسی دوست عزیز به خاطر ایمیلتون، حالا من حتما میخونمش. بعد یکی از دوستان نوشتن فرانسه خمینی کثافت را به ایران آورد، اکنون همان کثافت داره فرانسه را میسوزوند. بله اینا رو عزیزم، اینا همه رو میدونم، ولی طرز رفتار در واقع همونایی هم که دارن این کارا رو میکنن هم آدمان، ما هم همه این چیزا رو میدونم، ولی طرز رفتار پلیس ضد شورششون، پلیس شهریشون، خب اینا فرق میکنه دیگه. اینا حالا از اون طرف اینا ناراحت بودن که آقا پروازا به ایران چیز شده، بسته شده، چیکار بکنیم؟ اینقدر گریه و زاری کردند که بالاخره نخست وزیر عراق اومد به همین ترامپ و مرامپ و اینا همه برگشت گفت آقا جان عزیزتون اجازه بدید پروازهای تهران یا حالا از ایران به نجف باز بشه. گفتم خیلی خوب، حالا نمیدونم مثلا حاجی ماجی ها قرار برن یا همچی چیزایی، نمیدونم، زیادم علاقه ندارم، ولی میدونم چه خبره. حالا قبول کردن که 40 پرواز در روز از ایران بتونه پرواز داشته باشه به نجف، 40 پرواز رفت و برگشت. حالت عادیش نگاه میکردی اون موقع 40 تا پرواز به استانبول اینا نمیرفت، روز 2 تا پرواز میرفت و میمد، حالا 40 تا پرواز میخوان که اجازهشو گرفتن که مستقیم بره نجف و برگرده. جانم درود بر شما.
1: سلام علیکم جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
1: من میخواستم پشت خط اینو بهت بگم ولی حالا رو خط هم اشکال نداره، نمیدونم چه خبره، ولی از افریرا به سمت شمال از تمام ایستگاه داره ماشینای آتش نشانی و آمبولانس داره میره به سمت نور، به سمت شمال داره میره. اگه کسی مسیرش اونوره حواسش جمع بشه.
0: درست، از کجا به کجا فرمودین؟
1: ببین از دم این تونلی که توی شهره، من الان تو ترافیک اونجا گیر کردم، اوکی، داره اوکی. به سمت شمال دارن افیرا، از تمام ایسکو هم داره، یعنی این از یه ایسکو دو ایسکو نیست، من حداقل فکر کنم 4 تا ایسکو من این چیز باش ماشینایی که داشت میرفت تعدادشون باید برای اون حرکت باشه.
0: ببینم بعد این ترافیک،
1: آمبولانس دیدم،
0: این ترافیک،
1: من تو این لاینم
0: این ترافیک از دید شما دیدم. به خاطر اینه که دارن به ماشینا را میدن یا به خاطر اینکه جاده اصلا کمپلت بسته است؟
1: نه اون وقت بسته خواهد شد، من الان جنوب دارم میرم، اونا داشتن رفتن شمال،
0: من چون من نگاه دارم من... میکنم چیزی نمیبینم اینجا. حالا
1: چون من الان دارم جنوب میرم، جنوب ترافیک شده، ولی اون اونا داشتن مثلا سمت شمال.
0: اوکی.
1: اتفاقی که هست اونور اگه حالا جاگن بشه احتمالا تا نیم ساعت دیگه دارم.
0: من بس ایفیرا به طرف شمال، از تقریبا وسط شهر به طرف شمال ترافیک شدیده دیگه.
1: هنوز نشده، نه هنوز نشده. من راستش میخواستم پشت خط بهتون میگم که اخبار شما دنبال کنید.
0: خیلی خوب، حالا من دنبال
1: اعلام کن.
0: باشه، مرسی که گفتین، مرسی که گفتین، قربونه دارم، دست شما درد نکنه، قربانشون. بله خب، این همیشه پیشگیری کردن بهتره دیگه. مراقب باشید شما که اون طرف میخواین برید، وضعیت جاده ها رو دنبال بکنید تا بریم. بعد یکی از دوستانم نوشته بعد از اوپرنس وسبی هم یک کامیون پنچر شده به طرف فرودگاه. بابا توی مملکت بغل اتوبان شما یه دونه نردبون بذار و بالاش هم یه چراغ قرمز چشمکزن بذار، یه صف میشه 10 کیلومتر. اصلا تو جاده هم نیست اون بغل. ولی خب متاسفانه هست دیگه. من چقدر تو این چند وقت گذشته پنچر شدن کامیون های سنگین رو توی جاده ها دیدم. خیلی خیلی بگذاریم. بله، 40 پرواز روزانه به نجف، اینا هم مدل های جدیده. بعد حالا اینو اومدن یه راهی پیدا کردن برای پول در آوردن، چون بالاخره بعد از این ملت یه جوری پول بکشن دیگه. جریان 10,000 دلار رو که در برنامه کوچم شنیدید که اومدن گفتن آقا ما 10,000 دلار پول میدیم هر کی بخواد بخره و اینا. بعد طرف میگه آقا 10,000 دلار میشه نزدیک نمیدونم 2 میلیارد 5 میلیارد، یه عدد سنگینی. آخه کی داره بیاد این 10,000 دلار؟ شما میخواین بدید فک فامیلا و دوست موساتون و اینا جیباشون رو پر بکنن. یه مشخصی دریوری اینجوری. اما دولت اومده و حالا یک روش دیگه‌ای برای پول در آوردن گرده که وقتی که شما میخواین بریم بنزین بزنین، با موبایلتون باید یک دونه اسمسی چیزی بفرستید، یک کد برای شما میفرستن، کدو که میزنی میتونی بنزین تو بزنی، همین بنزینای سهمیه‌ای و اینا رو میتونی بزنی، قیمتش هم از 1,000 تومان هر دفعه که کد میاد. یه آدم رندی اومده نشسته حساب کرده، که این 1,000 تومنه که اصلا دیگه به چشم مردم ایران نمیاد و اینا، اوکی نمیاد اصلا، انگار نه انگار، چه درآمدی میتونه برای این دولت همین حکومت اسلامی داشته باشه. حالا الان براتون چیز میکنم، این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم، فقط خیلی ساده، خیلی هم کوتاه گوش کنیم، فقط ببینید که چی در این رابطه میگن.
2: کاسبی جدید دولت با فروش رمز کارت آزاد جایگاه‌های سوخت. از این به بعد رمز کارت آزاد جایگاه‌ها 4-1 نیست و شما برای اینکه هر بار رمز کارت آزاد رو داشته باشید باید یه توکن با کارمزد 1,000 تومانی دریافت کنید. حالا اگر ما مصرف سوخت رو 130 میلیون لیتر در نظر بگیریم و نصفش رو هم بدیم به کارت‌های آزاد و هر بارم 25 لیتر، تقریباً 2 میلیون و 600 هزار بار کارت آزاد در روز استفاده
0: در روز
2: و ضرب در کارمزد 1,000 تومانیش 2 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد روزانه و ضرب در 365 روز سال یه چیزی هلوژ 1000 میلیارد تومان درآمد برای خدماتی که ارائه نمیشه و صرفاً فروش رمز کارتیه که ما قراره باهاش بنزین بزنیم و پول بنزین رو هم بدیم. با همین فرمون که پیش بریم کم کم برای مصرف آب در خونه هامون هم باید توکن دریافت کنیم. با همین فرمون دولت آقای پزشکیان، دولت داره تبدیل میشه به یک مرکز خیریه و پولش رو هم از جیب مردم دریافت میکنه. تعرفه، رجستری، حالا هم دریافت توکن برای پر کردن باک بنزین ماشینی که خودتون تو پاچمون فروش کردید.
0: بله بله، عدد رو دیدین فقط؟ یعنی به همین سادگی که بعد طرف حالا اومده، خیلی برای من جالبه، نشسته داره صحبت میکنه آقای پزشکیان، آی پزشکیان بیا ببین چی کار کردی، دلار رفته بالا. آقا چی داری میگی شماها؟ چی بهش میگن؟ شماها میخواین صورت مسئله رو پاک بکنین، تمام شماهایی که اینجوری میایین و جیغ و داد میکنین، شما عملا دارین صورت مسئله رو پاکش میکنین. بسه پزشکیان این وسط چی کار است؟ پزشکیان کار این نیست، رئیس بانک مرکزی کار این نیست، کل سیستم مشکل داره که حالا بهش میرسیم بعد این شنوندمون. جانم درود بر شما.
3: سلام آقای نبی، خسته نشید.
0: قربان شما. جانم بفهمی.
3: ببخشید شما، از یه سوال داشتم. همی واتنفال یعنی چی؟ واتنفال کدام است؟ بلوکی
0: واتنفال شماره یه سایک شرکت برقه.
3: یعنی فورتوم و فورتوم الیو که هستش. همی واتنفال ما قبل نمازیم تو نمشم تا میرز رادیو توضیح بدی یعنی چی؟
0: یکیش مال سیم برقه، یکیش مال پول برقه.
3: من الان از این چیزا دارم، از این فورتوم و الیو رو دارم. این واتنفال مگه چی بلا مگه؟ این همیشه زنگ میزنه ای مگه تو این عوض کو. من
0: آها میخواد که شما از از فورتوم بریم واتنفال. اگه راضی هستین همونجایی که هستین بمونین.
3: تشکر
0: برادر. قربان شما، خواهش میکنم. خدا نگهدار. آره شرکت های برق زنگ میزنن و هی به آدم میگن که چیز بکنیم. بله، طرف یه مملکتی شده یه دونه بشکه نفت نمیتونه بفروشه، طلاها هم دیگه قاچاق نمیتونه بکنه، چون کشور برادر عراق مثل این که رئیس نخست وزیرش خلاصه داره به فکر مردمشه بیشتر تا به فکر جمهوری اسلامی. بعد نه پول دارن، نه روابط خارجی دارن، نه آرامش دارن، نه سرمایه گذار دارن، هیچی ندارن. بعد میگه دلار چرا داره میره بالا، پول مملکت چرا داره بی‌ارزش میشه. طرف دیروز داشت توضیح میداد، میگه آقا جان ما روزی چندین صد همت، یعنی چندین صد هزار میلیارد تومان پول داریم چاپ میکنیم، پول هر روز. بعد حساب کرده بود که اسکناس 100,000 پول هر روز. بعد حساب کرده بود که اسکناس 100,000 تومانی چاپش

که همون چیز خامنه ای بود که همه چیو مینداختن گردن این و اون که کسی به خامنه ای فوش نده. حالا که این مشتبا که اصلا معلوم نیست کجاست، کیه، چه شکلیه، کجا هستشون اینا، خب میخوان کسی به اون فوش نده، حالا مثلا به طرف فوش بدن، مثلا به پزشکیان فوش بدن، به قالیباف فوش بدن. دوستی نمیشتم با درود جناب آزادی، منظور نقل و انتقال زوار نجف و کربلا نیست، اینها دارن خودشان را برای آماده کردن گروه های جنایتکار آدمکش عراقی، یعنی همان گروهک های تحت حمایت رژیم میباشد که قرار است به زودی سناریوی دیماه را اجرا کنن. افسوس و صد افسوس با ارادت. عزیزان شما که میدونین، ما میدونیم هر پروازی که به ایران صحبتش میشه، مخصوصا از کشور برادر عراق و کشور برادر افغانستان و کشور برادر پاکستان، ما میدونیم که کیا قراره تشریف بیارن. اما جالب اینجاست که در این مابین کشور این حکومت جمهوری اسلامی ایران با برادران پاکستانی قرارداد نوشت که آقا ما چقدر همدیگر رو دوست داریم، چقدر ما با همدیگه اصلا وچه اشتراک داریم. حالا پاکستانی ها از هم میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، حالا کاری نداریم. به محض اینکه قراردادهای نظامی عربستان با آمریکا به پایان رسید که F-35 بگیرن، کلی یعنی اصلا عدد سر و ته نداره مقدار سلاحایی که میخوان بگیرن، چون عربستان هیچ رقم مایل نیست که آدماش کشته بشن. حتی دیروز اعلام کرد که ساختن ورزشگاهی که برای سال 2034 برای مسابقات جهانی در نظر گرفته بود، ساختشو گذاشتن فعلا کنار. چون می‌ترسن ایران یا موشکی پوشکی از آب گرم کنه ول کنه بزنه بهش خراب کنه، دوباره همه رو بخواد اساس بزنه. آقا فعلا نمی‌سازیم. اما به محض اینکه قرار شد با حوثی‌های یمنی در جنوب عربستان بجنگن، برادران پاکستانی 50,000 نیرو فرستادن به عربستان سعودی. بله، چون عربستان که نمیخواد آدم خودش کشته بشه، وگرنه این میخواست که تا حالا سرباز برده بود و جلو اونا ایستاده بود. برادران پاکستانی تشریف بردن حالا 50,000 تا اونجا، برادران ایرانی یعنی حکومت اسلامی دندون چه میگن انگوش بدهن موندن. آقا شما رفیق مایی یا رفیق اونایی؟ اونام گفت اصلا مسئله رفاقت نیست، ما قرارداد داریم، قرارداد امنیتی داریم، اگه هر کدوم از دو کشور مشکل پیدا بکنن بعد با هم دیگه کار چه بکنیم. حالا عربستان دشواره پیدا کرده، ما هم قراره بریم کمکشون بکنیم. این هم از برادران پاکستانی. البته ایران من بهتون بگم زیاد نمیتونه سخت بگیره، چون بعدن که میخواد ایرانی ها رو کتک بزنه، متوجه این چیز باشه، ایرانی ها رو بخواد کتک بزنه و بکشه و نمیدونم جلوی مثلا حرکتاشون رو بیسه، باز هم به برادران پاکستانی هم احتیاج داره، همونطور که به برادران افغانستانی، به برادران عراقی، همه اینا احتیاج داره، به اونا هم احتیاج داره. اینه که حالا میگه اظهار ناراحتی کرده وزارت امور خارجه از اینکه 40-50,000 تا سرباز پاکستانی رفتن عربستان در مقابل نیروهای حوثی‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن که برن به عربستان ضربه بزنن، برن بایستن. و همچنین هم احتمال قوی دیدید یک حمله انتحاری هم، عزیزان نمیدونم دیدید یا نه، یک حمله انتحاری هم که قرار بود خانه خدا رو میخواستن بفرستن به آسمان، طرف بمب بسته بود گرفتنش. باور نمیکنی نه، حمله انتحاری در مسجد الحرام ناکام ماند، مهاجم پیش از انفجار بازداشت شد. بر اساس گزارش منتشره، فردی که با کمربند انفجاری قصد انجام عملیات انتحاری در مسجد الحرام مکه را داشت، پس از عمل نکردن مواد منفجره توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت. عملیات پیش از وقوع انفجار خونسا شد و مهاجم به کنترل نیروهای امنیتی درآمد و جزئیات بیشتر. حالا باور نمیکنید اینا، من براتون تصویرش هم دارم، اینجا طرف گرفتن با پس کردنی بردنش. چیکار میکنه؟ میخواست خودشو در مسجد الحرام در نخانه خدا، بله

0: تفجير تفجير لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: تعال
0: لا إله إلا الله تفجير يا جماعة
1: یعنی این جمهوری اسلامی و این طرفداراش و اینا به خونه خدا هم رحم نمی کنن دیگه. بله این هم از اینا و خلاصه طرف بمبش اول کار نکرد، بعد دیدن که بمبش و خلاصه پریدن سرش رو گرفتنش. خب یعنی اینا فرقی براشون نمی کنه. یکیشون میگفت دیگه، میگفت آقا خونه خدا رو قبلا یه بار ساختیم دوباره میسازیم. میدونی که خونه خدا، خانه خدا یه چیز نه، همین مکه، همین خانه‌ای که در مکه هستش، این بسیار کوچیکتر از اون اصلی است که بوده اگر که اشتباه نکنم، چون یه بار که زمین رانش داشته و یه چیزی آب اونجا رودخانه بوده داشته خونه خدا رو از بین می برده که اصلا به طور کل رفتن عقبتر و در یه مکان دیگه ای ساختنش. این نه کفر نه هیچی ها، این چیز تاریخیه. یعنی خانه خدا رو منتقل کردن به جایی که نه زمین نشست نداشته باشه. ولی خب طرف می گو ولی یه بار ساختیم یه بار دیگه هم می سوزیم. خیلی راحت ما فعلا منفجرش بکنیم که عربستان یه ذره ضربه بخوره. اینا هم که می دونین جریان چجوریه. اینم بذارید من براتون اینم یه توضیح کوچولوی دیگه هم واسهتون بدم. ایرانی ها دستشون به خانه خدا نرسید، یعنی از اون اول انقلاب که طرف میگفت فهد تو لاغ نگهداری برده خانه کعبه نیستی، که بعد گرفتن پشت مجلس زدن، بعد میگفت این شد نمیدونم انسانیت، این شد مردانگی، ما رو پشت در مجلس زدن، کتکمون زدن. میدونین کیو میگم؟ اون موقع ایران چیز کرده بود که فهد و اینا رو بندازه بیرون و بیا چیکار کنه، بره خانه خدا رو تحت کنترل خودش بگیره و هر سال ثروتی که وارد میشه رو خودشون داشته باشن. دیدن نمیشه، اومدن کربلا رو تحت چیز گرفتن، خرجای سنگین کردن، جاده سازی کردن، چراغ کشیدن، نمیدونم اونجا رو درست کردن که سالی 20 میلیون مسلمانی که مایل بره اونجا زیارت کنه پول در بیارن. حالا دوباره یه نخست وزیر اومده و جلو میگفته که آقا اصلا نیروهای نیابتی ایرانی که در اونجا اصلا مثل هشت الشعبی و اینا همه اسلحه‌هاشون رو باید تحویل بدن، تموم شد و رفت، دو ماه بیشتر فرصت ندارن همه اسلحه رو تحویل بدن و مرز ایران و عراق مال عراقیاست، به ایران ربطی نداره. این سرمایه گذاریشون هم که به باد رفت. از اون طرف هم که خانه نگهداری از حرم هم که در سوریه بود که اونم اصلا دیگه هیچ صدایی نیست، مثلا که دیگه کسی هیچ علاقه به نگهداری از حرم نداره، اونم که تموم شد. حالا اینا موندن با خودش. میبینین عزیزم؟ یعنی هر جایی که توش پول بوده اینا توش دست داشتن که بگیرن تحت اختیار خودش، از بیابون خدا گرفته تا خانه خدا تا نمیدونم حرم اینه نمیدونم چی. بعد کشور گشایی، بیچاره مردم مملکت ما که چی دارن میکشن. ما که اصلا در این ور مملکتی ما اصلا مشکلاتمون چیزای دیگه است، ما با هم دیگه مشکل داریم تا برسیم به جمهوری. در این مابین ترامپ داشت میرفت توی کاخ سفید، داشت با ماشین داشتن میبردنش، دید یه گروهی بیرون دارن تظاهرات میکنن. نگاه کرد دید پرچمهایی که هستش پرچمهای فلسطینه، اما گروههای همجنسگرایی هستند که برای آزادی به فلسطین دارن تلاش میکنن. اینم که چاکو دهن چاکو بس نداره دهنش، پاشد اومد توی کاخ سفید نشست که جلسه که چیز بکنه و اینا، برگشت گفتش که دیدم که بزنین الان صداشو براتون پخش میکنم. برگشت اینجوری گفت، گفتش که البته معذرت میخوام تو کاخ سفید نگفت، توی همین موقعی که در آلاباما در ایالت آلاباما داشت چیز میکرد، معذرت میخوام، داشت میرفت که جلسه سخنرانی داشته باشه، دید بیرون اونجا یه سری اومدن دارن شعار میدن آزادی فلسطین و با اسم گروهشون هم همجنسگرایان برای فلسطینه. به ماشینش برگشت گفتش که یه ذره صبر کنین من اینا رو یه نگاهی بکنم، یه ذره تابلو مابلو رو خوند، بعد رفت تو. رفت قبل از وسطای سخنرانیش برگشت گفت اینا اصلا میدونن که در اون بخش از جهان با افراد همجنسگرا چی کار میکنن، اما اونا گروه را انداختن با نام همجنسگرایان برای فلسطین. بعدش هم اضافه کرد که بیایید یک روز آنها را برای مذاکره به اونجا بفرستیم ببینیم چی میشه، دیگه هرگز بر نخواهند گشت. نمیخوام بگم اینا چه رفتاری باهاشون میکنن، اما کارایی میکنن که باورتون نمیشه. یعنی گفت همین گروه همجنسگرایان برای فلسطین رو یه روز جمعشون کنیم برای مذاکره با فلسطینی ها، بفرستیم برن با حماس و فلسطین و همین اونا صحبت بکنن.
2: A group of people, gays for Palestine, gays for Palestine. Let's send them over someday to negotiate. Let's see. You'll never see them again. You'll never see them again.
1: I don't want to tell you what they do, but they just think you wouldn't believe in state. اما چیزه. بذارین اینجا رو اتکه اولش هم براتون بگم.
2: And now they're going full.
1: گروه همجنسگرایان برای فلسطین و به اون بخش از جهان بفرستیم ببینیم چی میشه.
2: I love the guys also. They're out there politicking. Gays for Palestine. How about that? Now, I saw it today and I said, wait a minute. Gays for Palestine. Do you know what they do to gay people in that part of the world? But they have gays for Palestine. They had a group of people, gays for Palestine. And this, gays for Palestine. Let's send them over someday to negotiate. Let's see. You'll never see him again. You'll never see him again. I don't want to tell you what they do, but they do things.
1: بله. خلاصه این دنیای بسیار عجیب غریبی شده دیگه. یعنی من حالا جالبی کار برای من نوید اصلا من حماسم که مثل این که ایران اعلام کرده ما دیگه بهت پول مول نمیدیم بهتون، بس همین چندین میلیاردی که تا حالا دلاری که بهتون دادیم، چون شما زیاد افکتیو دیگه نیستین. حالا نمیگه پول نداریم دیگه بهتون بدیم که افکتیو بشین. جریان اینجوریه که اینا که حالا در داخل ایرانند طرفداری از اون حکومت میکنن، یه بحث جدا، یه جایشون بنده دیگه، یه جایی به اون حکومت بنده، دارن یه پولی در میارن و دارن زندگی رو میگذرن. اما اونایی که خارج از ایرانن از این حکومت دفاع میکنن، برای من بسیار جالبه، برای من بسیار جالبه که با نام ایران از حکومت اسلامی تو جمهوری اسلامی دفاع میکنن. خیلی عجب. بگذاریم قیمت دلار هم که دیگه خودتون دیگه میدونید دیگه، اینا استارلینک هم که گفتم، اینا رو هم که براتون گفتم. چیکار کنیم؟ روزای دوشنبه معمولا یه ذره سخت میشه این خبر خوندم، ولی من دوست دارم که اون تیکایی که مربوط به ایران میشه رو براتون بگم، بعد دیگه بریم چیز بریم جلوتر و خبرهای داخلی سوئدی رو که زیاد دارم براتون بخش کنم. اما امروز روز وفات، سال روز وفات در گذشت فریدون فروغی، دیروز هم روز در وفات یا در گذشت خانم پوران بوده، که اگه اجازه بدید از هر دوی این نازنین ها یه کاری به یاد تمام زحماتی که در این سالها برای ما کشیدن یادی از این عزیزان بکنیم و بعد بریم جلوتر. 2398 مایلید رو خط صحبت کنید یا میخواید پشت خط صحبت کنید؟
3: درود بر شما آقا نوید گل.
1: آقا قربان شما.
3: آقا شما من توقع نداشتم از اینقدر کم اطلاع باشی راجع به این طرفدارای جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
1: گیج شدم.
3: نه گیجی نداره عزیزته، اتفاقا اینا پولای قلمبه تر میگیرن، همش به دلار میگیرن.
1: آها اینجوری
3: مقاله مینویسه ماسمالی میکنه خونشوری میکنه 50,000 دلار، یه دونه سایت میزنه یوتیوب 20,000 دلار، کاری هم به مرده و زندهش ندارن. اینا مرده شورن، به بهش و جهنم کسی هم کاری ندارن. الحمدلله همه شون هم با هم دیگه گریه هم قاطیشون شدن، کمونیستا و اسلامیستا و
1: نه. حالا گیه رو من میتونم بفهمم، چون معمولا آدم های خیلی مظلوم و دل نازکی هن، اونو من میتونم درک کنم.
3: دل نازکی هن اوکی، ولی توی فلسطین یا کشورهای اسلامی اینا رو اعدام میکنن، سنگسار میکنن.
1: خب دیگه شما باید ببینی کدوم ارگانیزاخونه که اینا رو انداخته وسط دیگه، اون پولا رو کی گرفته این وسط؟
3: اون وسط معلومه همیشه کیا میگیرن، اونایی که رئیس هن دیگه.
1: بله دیگه
3: اصلش اون میگیره، یه مقداری هم به اینا پخش میکنه، یه سری هم که انقدر سادن وقتی بهشون میگی میرن طرفداری فلسطین میکنه، بعد میگی فلسطین میدونه کجا هست؟ میگه نه
1: نه اصلا رو نقشه نمیدونن، خیلی هاشون نمیدونن.
3: نه اصلا کلا نمیدونه. بعد میگه برای چی اومدی؟ میگه من دوستم فلسطینیه، گفتم بهشون ظلم میکنن منم اومدم.
1: ای داده میداد آقا در صورت
3: یه بابایی زنگ زد فلسطین،
1: خب
3: برگشت گفت فلسطین اشغالی؟ گفت نه اشغال نیستش که. برگشت گفت پس این پدرسگا چی میگن فلسطین اشغالی؟ این که الان آزاد بود جواب داد.
1: بابا عذیت نکنین دیگه.
3: اونی که اشغاله ایران هیچ وقت تلفن رو جواب نمیده.
1: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. این باحال بود، نشنیده بودم تا. خب 98 3843 درود بر شما
4: آقای آزادی، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
1: درود فراوان بر شما، وقت شما هم بخیر.
4: زنده باشید آقای آزادی. میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم، حالا اصلا کاری به تظاهرات نداریم. عرضم بزرگتون پیرو همین صحبتایی که دوستا دارن انجام میدن و شما در رابطه با فلسطین، روز شنبه ما داشتیم تظاهرات تموم شد داشتیم برمیگشتیم، من اونور پیاده روبروی گالوریان توی شهر بودیم، اونور پیاده تو خیابون بعد روبروی گالوریان تظاهرات فلسطینی‌ها بود. خب تعدادی بودن، فکر می‌کنم شاید 70-80 نفر بودن که جلوی تظاهرات یه دونه تبل هم گذاشته بودن که شهر رو به هم زده بودن با اون صدای تبل.
1: بله بله اون طرف.
4: بعد جالب، نکته جالبش بود که ته صف بعد از همه اینا یه آقای جوانی بود که با پرچم اسرائیل، یه آقای خیلی محجوب و جوانی هم بود، پشت صف حرکت میکرد و پلیس هم محافظش بود. من خیلی دلم سوخت، اصلا یه حالی بهم دست رفت. ما هم با لباسی که تنم بود، تیشرتامون خوب آرمی شیر و خورشید داشتیم، من لباسم پرچم ایرانم رو سینه لباسم بود. دو تا از دوستای دیگه هم بودن، گفتم بریم اینا یه کرام بهش بدیم، یه انرژی بهش بدیم. بعد ما رفتیم طرف این آقا، یه دفعه پلیس واکنش ما نشون دید، من بغلش کردم و اینا، مقداری آزاد گذاشت اینا. بهش گفتم تنها هستی شما؟ گفت الان شما هم هستید دیگه، تنها نیستم. بغلش کردیم آقا، خلاصه من یه دو تا کرام بشم، دوستای دیگه اومدن بغلش کردن و سعی کردیم این مسیر رو باش حرکت کنیم. یه آقایی داشت فیلم میگرفت، فکر میکنم حالا ایرانی نبود ولی یه چیزایی میفهمید. بعد یه آقایی دیگه تو پیاده رو بود، یه دونه کلا از این کماندوییایی که کماندو ایران میذاشتن سرشون ولی قرمز بود، معلوم بود من فکر میکنم از این چپی‌ها بود این آقا. خب پشت لباسش یه دونه کاپشن سبز رنگ رفتم تنش بود، عین این
1: همین مثل چگوارا اینا دیگه. خب
4: آره یه تیپ اونطوری. بعد برگشت دید من مثلا با پرچم شیر خورشید رو سینم و این اسرائیل بغل کردم، آقا چشمتون روز بعد نبینه. هر چی از دهنش در اومد به فک فامیل ما گفت.
1: یعنی به فارسی؟
4: آره ایرانی بود، همون آقایی که کلاه قرمز سرش بود. بعد به شاهزاده، به مردم ایران که شما که با پرچم ایران میاد اسرائیل رو بغل میکنید فلان فلان هستید، آقا هر چی که لیاقت خودش بود خلاصه به ما گفت. بعد یه آقای دیگه بود، ایرانی بود فکر میکنم، داشت فیلم میگرفت ازش اینا. بعد اون که داشت فیلم میگرفت ما رو فلسطینیا بود، بهش گفت اینم باشونه، یعنی اون که فیلم میگرفت، آقا حالا فیلمش اومده بیرون همه جا هست فیلمش، شروع کرد به اون هر چی از دهنش در میاد به اون یکی هم گفت. بعد من بهش گفتم، گفتم شماها تا کی میخواید ادامه بدید؟ لباستو نگاه بکن، لباست ما رو 100 سال پیش، ما رو زمان لنینه، طرز فکرتون ما رو همون موقع است، خودتون رو عوض کنید. نه شما وطن فروش هستید شما. گفتم باشه هر چی شما میگید. خلاص آقا ما یه چند قدمی فقط با این پسره که پرچم اسرائیل داشت، خیلی هم فکر میکنم شاید 27-28 سالش بود، یک مقداری قدم بایی زدیم و بعد خیلی آروم.
1: چرا ترسیده بود؟ یعنی چی بود که ترسیده بود؟
4: پسره نه ترسیده بود، پلیس محافظش بود. من دید ما از بغل یه اومدیم طرفش، پلیس واکنش نشون داد. بعد دید ما بغلش کردیم و پلیس آزاد گذاشت ما رو. ولی اون آقای خیلی بهش برخورد که مثلا ما چرا با پرچم شیر خورشید لباسامونه و ایرانی هستیم میایم اسرائیل رو بغل.
1: همون که عینک هم داشت، عینک دودی،
4: آفرین، دیدین عکسش رو بعد
1: دوستان فرستادن بعد همین الان.
4: آره آقا هر چی این طرف صحبتش هم ما بود، هر چی از دهنش هم. بعد این پسری که ما هم تو که من فکر می‌کنم 7 8 تا قدم 10 تا قدم ته صف این فلسطینی‌ها باش اومدیم، پلیس مواظب همه ما بود. بعد برگشت خیلی آروم توی گوش من گفت تا حالا اسرائیل اومدی؟ گفتم که نه، ولی ما خیلی ممنون هستیم به خاطر اینکه تنها کسی که توی مجمع سازمان ملل ایرانی‌ها رو ساپورت کرد، ایران انقلاب شیر خورشید ساپورت کرد، نتانیاهو بود. بعد یواش به من گفتش که مطمئن باشید به زودی شما پیروز میشید.
1: رو پشت کاپشنش نوشته جبهه متحد ضد فاشیستی و ضد صهیونیستی.
4: آفرین. آفرین. من تکستشو درست نتونستم عکس بگیرم، ولی یه جاهایی این عکسو که در آوردن همون آقایی که فلسطینی بود که فیلم میگرفت،
1: من اومدم پخش بکنم، خداییش فوشایی که میده خیلی زشته، من نمیتونم پخش بکنم.
4: آقای آزادی همه این فوشا رو به همه ما داد متاسفانه، ولی خب ما فقط دوست داشتیم که نشون بدیم،
1: فقط به خاطر که اون آقا پرچم اسرائیل دستش بود.
4: نه نه، بیشتر عکس العملش بعد از این شروع شد، چون داشت نگاه میکرد این تصویر رو، هیچی نمیگفت. بعد از اینکه ما وارد صحنه شدیم، آها، آقا رو بغل کردیم، دیگه خیلی بهش برخورد. بعد اون عکاس فلسطینی بهش گفت اینم باشونه، یعنی اون کسی که داشت فیلم میگرفت ایرانی بود. بعد برگشت خیلی با اون آقا هم خیلی فوش گفت. جالب بود بعد ما سوار قطار شدیم که بیایم سمت خونه، اون آقا ایرانی اومد توی قطار گفت من شما رو دیدم، من فیلم گرفتم ازتون. دیگه صحبت کردیم با شدیم، پسر شیرازی هم هست و گفتش که من داشتم تو گزارش میگفتم زمانی که شما اومدید. این خیلی بهش برخورد که با پرچم شیر خورشید روی لباساتون بود، پرچم بزرگ نداشتیم، فقط شیر خورشید روی لباسامون بود و به همین خاطر خیلی واکنش نشون داد. ولی من خوشحال بودم که تونستیم کنار حداقل این
1: چیزی تنها بود. بله، مرسی که در صد گفتین، گزارش کامل هستن دیگه آقا، اینا هستن دیگه، اینا کارش نمیشه
4: که اینا که چپی هستن. آقا یازدی، یه مطلب دیگه جالب اینجاست که ما الان متوجه شدیم از کسایی که خب من واقعا دیدم روی خط میانی مقداری بر علیه بچه‌هایی که حالا اصلا اسم کسی رو نمیارم، شنبه ها ما برنامه میذاریم، اینا کسایی بودن که بین خود ماها بودن. من فکر میکنم
1: حالا اگه ممکنه، چون من میدونم اون وقت این بحث باز میشه، صحبت من از
4: اومدن توی گروه های آقای یادی، توی گروه های خودمون توی اینستاگرام اومدن، دیگه احتیاجی اصلا به سفارت این چیزا و جمهوری اسلامی نیست، اینا خودشون اومدن دارن انقلاب ما رو تخریب میکنن، انقلاب مردم رو دارن تخریب میکنن. خیلی متاسفم.
1: من سپاسگزارم از شما، موافقم. قربان شما، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله متاسفانه هست دیگه، یعنی هیچکی نیست به این آقا بگه خب تو فوش چرا میدی، احتیاجی به فوش دادن نی. الان من تا دیدم تو آقا اندارم چی میکنم. بله اینا زمان انقلاب فوش میدادن، بعد انقلاب فوش میدادن، بعد که جمهوری اسلامی هم انداختشون بیرون، اومدن یه جای دیگر رو پیدا کردن که پاشن بیان اونجا بازم فوش بدن. متوجه؟ دوستان عزیز چه من چند لحظه بعد به من اجازه بدید.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مره کشه رنا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، با عرض پوزش که من مجبور شدم خیلی سریع، تلفنی بود از طرف صاحب خانه از شرکت ساختمانی بود، باید جواب میدادم. از صبح تو صف منتظر بودم که به من زنگ بزنن، که زنگ زدند و حل شد. بسیار نیکو. بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. 0823-98 و 0898-3843 که بتونیم در این بخش به مدت 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشیم. 0823-98 و 0898-3843. یکی از دوستان یه ایمیلی فرستادن، گزارشی از زمین مال فرانسه رو به تصویری فرستادن، نوشتن اگر در ایران بود گروهک های تروریستی سپاه پاسداران تا الان هزاران دانش آموز رو به خاک و خون کشیده بودن و صدها دانش آموز رو در زندان از چوبه های دار آویخته بودن. بله عزیزان، همه اینا رو هممون میدونیم و تجربه کردیم و دیدیم. ذات این حکومت کاملا مشخصه که چی هستش. اما بریم سراغ اولین شنونده خودمون، 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
14: نوید جان سلام عرض میکنم.
13: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
14: نباشین،
13: خواهش میکنم.
14: نیازمند یه نفر پیتزا باگاره هستیم در منطقه برنس بسوی که حتما شورکورت داشته باشه.
15: با شورکورت. بله، تلفن تماستون لطفا
14: 076 076 943 943 38 38 38.
15: قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
14: قربان شما،
15: خدا نگهدارتون. اما یه خبرهای خیلی خوبی هم اومده، از خبر خوب از ناامنی های استکهلم. چجوری میشه خبر خوب از ناامنی های استکهلم؟ آره دیگه، میشه دیگه. بالاخره نمیدونم میدونید یا نه، البته من همیشه در بخش نیازمندی ها نباید خبر خوندن رو شروع بکنم، ولی قراره که در ایستگاه های اتوبوس مختلفی که وجود داره، حالا همه رو براتون خواهم گفت که یه سری ها هست الان، یه سری های دیگه هم قراره اضافه بشه که اتوبوس ها شب ها بتونن ما بین دو ایستگاه هم بیستن. یعنی مثلا میگم خونه من اینجاست که کوتاه‌ترین مسیر رو به خانه داشته باشیم. همه رو دیگه توضیح میدم. 98-38-43 اول زنگ، نه 23-98 اول زنگ زد. درود بر شما.
16: خسته نباشید جناب.
15: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمی.
16: ممنونم. من چند تخت فرش ایرانی دارم، مال ناین و یه شیش، دو تا 6 متریه، یه 12 متریه، یه دونم کنار است.
15: بعد ببخشید، دست بافه یا ماشینی؟
16: بله، فرش ایرانی دست بافه. بله، منطقه نه قیمت دارم، نه به قولم سررشته از فرش دارم. هر کسی که میخواد میتونه تماس بگیره، خودش بیاد ببینه و به قول معروف
15: قیمت دارم. میتونین عکسی بفرستید مثلا ببینه
16: اگه لازم باشه.
15: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 070 070
15: 23 23
16: 45 45 689
15: 689 070 23 45 689 تلفن شما است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: ممنونم، خسته نباشید.
15: خدا, خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
15: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
17: آقا من دوستم مثل خانوش کمی مشکلات زنونه دارم، دنبال یک متخصصی که فارسی زبان باشه، دنبال مثلا یک لکره، یک
15: پزشک متخصص زنان دیگه، درسته؟
17: بله بله
15: بله, بله. خب تلفن تماستون رو بگین که اگه کسی میدونست بهتون زنگ بزنه.
17: 076 076 196 196 48 48 23 23
15: 076-196-48-23 اگر کسی پزشک متخصص زنان میشناسه که ایرانی باشن، با شما در تماس باشن.
17: یک جهان تشکر.
15: من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: خدا
15: قربان شما، خدا نگهدار. 076-196-48-23 تلفن این عزیزمون بود. دو خطمون هم آزاده. بله، قرار گذاشتن که حالا بعد پنج حتما با ذکر نام ایستگاه و اینا براتون میگم، که مخصوصا دختر خانم های جوان، پسر های جوان که شبها مجبورن از اتوبوس استفاده بکنند، دیگه اتوبوس ها دلیل نداره حتما تا خود ایستگاه بیستند. مثلا طرف میگه من اگه میشه اینجا نگهداری، طرف با رعایت مسائل ترافیکی قراره که بیستن. حالا بیشتر توضیح خواهم داد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام آقا نوید، وقت بخیر، خسته نباشید.
15: وقت شما هم بخیر، درود بر شما جانم.
18: سلامت باشید. نیازمند یه تعمیرکار یخچال فریزر هستم.
15: بله.
18: و یه عرض دیگه داشتم، من داخل خونه یه چند تا درخت زغالخته دارم.
15: خب
18: خواستم بگم که هر کسی خواست داخل نشسته،
15: یعنی بیاد زغالخته بکنه یا میخواین زغالخته بکنه اینو بدین بفروشیم بهشون؟
18: حالا اگه خواستن که میام میکنن، اگه نه که من ما براشون میکنیم. حالا
15: آها، فکر کردم خود درختو میخواین بفروشین.
18: نه
15: محصولشو. اوکی، زغالخته
18: تر و تازه مشتیه.
15: خب تلفن تماستون
18: 079 079 300 300
15: 29-96 079-300-29-96 قربان. بله. بعد از اون خوبی داشته باشید.
18: ممنون، متشکرم.
15: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
13: دهنم آب افتاد. 23 قطع کردن. 23 98 98 38 43 دو شماره تلفن ما هست که در این بخش بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 15 دقیقه. عزیزی اسمس فرستادن نوشتن آقا دولت چی شد؟ آقا کلی توضیح دادیم دیگه. دولت چی شد؟ هیچ. دولت هنوز نداریم، قراره که داشته باشیم. بذاریم برم این چی هستش. اوکی دوست عزیز، مرسی که فرستادی، من اینو حتما نگاه میکنم ببینم چی هستش، که اگر که توضیح برای عزیزان قرار بشه بدیم حتما این کار رو انجام بدیم. البته من کاملا درک میکنم و چون واقعا تو این دور زمونه امروزی واقعا دارم وسطون میگم، نداشتن تصدیق یکی از مشکلاتیه که خیلی ها که دنبال کار میگردن باش برخورد میکنن، چون تصدیق ندارن بهشون نمیدن یا همون شورکورد ندارن. قیمت دیزل هم که دیدید یک کرون و خورده ای اومد پایین. خدا پدر مادر این ترامپو بیامرزه، کشورهای اروپایی رو تهدید کرد، گفت اگر که دیزل نریزین تو بازار و قیمت رو پایین نیارین دیگه کلامو میره تو هم دیگه، که اتحادیه اروپا هم 100 میلیون بشکه نفت و نمیدونم کلی دیزل و اینا رو آزاد کرد، که باعث شد قیمت دیزل بیاد پایین و از 23 و اندی به 21 و اندی برسه، که خبر بسیار خوشی بود برای دارندگان ماشین های دیزلی. بنزین زیاد تغییری نکرده، همون قدر دور بر 18 و خورده ای مونده. از دیگه چی براتون بگم، چون در بخش نیازمندی ها هستین، میخوام نمیخوام که خبرهای تفسیردار رو براتون صحبت بکنم. بازی های جام کشورهای اروپا هم که داره انجام میشه، انگلیس رو دیدید که 7 و زد به سربا چیزی که آره دیگه سربا نه سربا نه چرا دیگه انگلستان که 7 و زد، بعد اسپانیا بازی هاشو برد. الان دارم خبرها رو چیز میکنم، دارم آپدیت میکنم که بتونم براتون تعریف بکنم که چجوری پیش رفته و چه بازیایی رو در پیش رو خواهیم داشت به زودی. و این بازی هم که دیگه تموم بشه، جام باشگاه ها یعنی همون چمپیون لیگ هم که شروع میشه و دیگه ببینیم که اون چجوری پیش خواهد رفت. در مورد استارلینک لطفا توضیح دهید. چشم، در مورد استارلینک هم توضیح خواهم داد. از بازیایی که مونده و امروز مخصوصا قراره که 13 مهر ماه قراره که برگزار بشه یا 5 ماه اکتبر، امشب ساعت 9 شب فرانسه با بلژیک و ایتالیا با ترکیه بازی دارن، به صورت پارالل با هم دیگه خواهند بود. از گروه آ، از گروه ب، بوسنی با لهستان، ایرلند شمالی با گرجستان، رومانی با سوئد و اوکراین با مجارستان بازی میکنن. از گروه سه امروز بعد از ظهر قبرس با لیتونی و مونتنگرو با ارمنستان بازی خواهند داشت. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بازی که قاعدتا بازی فرانسه و بلژیک میتونه و ایتالیا و ترکیه میتونه از بازیای جذابی باشه که امشب داشته باشیم، که بازی سوئد هم که دیگه جای خودشو داره دیگه، اون دیگه بحث دیگه. 23 98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
19: سلام، خسته نباشی نوید جان.
13: قربان شما، شما هم خسته نباشی.
19: میسازم خیلی خوشگل و قشنگ، کرم رنگ خیلی روشنه، اینو هر کی میخواد بیاد
13: چی؟ چی؟
19: پرده ها دیگه.
13: آها پرده، پرده خوشگله کرم رنگ
19: روشن. هر کی احتیاج داره بیاد برداره بره، بعدم پولش برده به حساب ما.
13: اوکی. تلفن تماس
19: 070 070 46 46 3 0 3 0
13: 23. بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشی. قربان شما. این هم از این، اونم چشم حتما توضیح خواهم داد استارلینک رو. بعد اجازه بدیم ببینم، بله این هم که دوباره قطع کردن. دوستی نوشتن به جای فریدون فروغی و پوران آهنگ از منوچهر سخایی پخش کردی که اونم بر پرخاطره بود. نه اون من چون تلفنم زنگ خورد و باید جواب میدادم که گفتم صابخانه بود، آهنگ از هر دوتا عزیزمون یعنی از فریدون فروغی و از پوران هر دو آماده هستش برای پخش که من در جای خودش این کار رو خواهم کرد و اگه اجازه بدید این نیازمندی ها تموم بشه و بعد دیگه آهنگ کارای فریدون فروغی خودش خیلی زیبا بود. حالا از حق نباید بگذاریم. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
20: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
13: من از شما سپاسگزارم که روی خط هستید، بفرمایید.
20: بله ممنون. من یک دونه الاسکوتر رو میخوام بفروشم، در اوپلنس وسپی موجود هستش.
13: الاسکوتر بله در اوپلنس وسپی. تلفن تماستون
20: 076-341-1488
13: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
20: ممنون،
13: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. این هم از اینو. امروز جوایز نوبل، تکلیف یه سری از جوایز نوبل هم مشخص شد که براتون حتما خواهم گفت. سه تا از دانشمندان پیتر هگمن، کال دیسیروت و جورج ناگل، اینها برندگان نوبل و هستن که نوبل اینجا رو بله نوبل همین فیزیولوژی و مدیسین هستش، پزشکی هستش، که این سه نفر برنده این جایزه شدن. که در رابطه با این که چرا برنده شدنش یه ذره برای من سخته، ولی حتما براتون پیدا خواهم کرد و براتون توضیح خواهم داد. این مخصوصا همیشه هر ساله من این مشکل رو داشتم و این جایزه نوبل پزشکی همیشه برای من مشکل بود که سایت های خارجی رو بخونم مثل سوئدی و سایت های دیگه و توضیح بدم، ولی سایت های فارسی زبان لطف میکنند و خلاصه چیزه توضیح میدم. مثلا دانشمندان آمریکایی و آلمانی برای کنترل سلول های عصبی با نور برنده نوبل پزشکی شدن، که تصویری هم از این سه دانشمند بزرگ داریم که اگه اجازه بدین بهتون نشون بدم. آقای کال دسروت دانشگاه هاروارد هیوج مدیسین اینستیتوت آمریکا، پیتر هگمن از برلین آلمان و جورج ناگل یونیورسیتی آف وورزبورگ در آلمان. پس دو آلمانی و یک آمریکایی برنده جایزه شدن. توضیحاتش هم به این صورت هستش که دانشمند آمریکایی کارل دایسروت یا دایسروت، پیتر هگمن و گیوگرگ ناگل، آره دیگه چون آلمانیه دیگه جورج نیستش، گیوگرگ، دانشمند آلمانی روز دوشنبه 13 مهر به دلیل کشفیات خود درباره نور و اپتوژنیک که به درک بهتر نحوه عملکرد مغز کمک کرده، برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 شدند. مجمع نوبل دانشگاه پزشکی مؤسسه کارلیسکای سوئد اعلام کرد که این سه نفر 54 ساله، 71 ساله و 73 ساله به دلیل کشفیات مربوط به کانال‌های یونی فعال شونده با نور برای دریافت این جایزه انتخاب شدند. توماس پرلمن دبیر کل مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا گفتش که اپتوژنیک این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان فعالیت تک تک یاخته‌های عصبی در مغز زنده رو روشن یا خاموش کرد. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
21: سلام قربان، خسته نباشید.
13: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
21: کیای سید ما هنوز برای فروش هست، 2015 دیزل منوال سفید رنگ نی بسیکتات.
13: بسیار عالی، منوال و نی بسیکتات. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
0: 0700
3: 656
0: 3-0.
3: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
22: سلام آقا نوید.
3: خواهش می‌کنم بفرمایید.
22: خسته نباشید.
3: شما
22: آقا نوید، 6 تا صندلی مال ایکیا هستش، صندلی ناهارخوری هستش. سفید رنگ مال ایکیا، اگه هر کسی خواست همینجوری میتونه بیاد ببره.
3: آها، به صورت مجانی.
22: بله مجانی.
3: در کدوم منطقه هستین؟
22: سولنا.
3: در سولنا. تلفن تماستون
22: 0776 0 83 59 83 59 23 23 0 760 83 59 23
3: تلفن شما هست.
22: بله درسته. خیلی ممنون،
3: سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 983843 بفرمایید بر روی خط هستید. 983843 دوست عزیز ما که کیاسید دارید، شما هر دفعه یادتون میره گوشی رو قطع کنید. 2398 درود بر شما، بفرمایید به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها.
23: درود آقا نوید، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم قربان شما.
23: آقا نوید جان، جوی خونه هستیم، خانواده 3 نفره، سمت اوکلنسوستی، سولنتونا، شمال استوکهلم، این سمت شمال. اگه باشه ممنون میشم.
3: خواهش میکنم تلفن تماستون
23: 0799 313 313 95 11 95 11.
3: بسیار نیکو قربان، موفق باشی.
23: خیلی محبت کردید.
3: خواهش میکنم وظیفه. خدا نگهدارتون. 983843 به عنوان آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
24: نمیجا خسته نباشی، این نقایی که زنگ زد برای جغلخته داغ دل ما رو تازه کرد.
3: شما هم دهنت آب افتاد؟
24: آقا من گر بدن دنبال یه محول مال زغالخته هم از نجده جلوکو کل سوئد هم گشتم نبوده. اگر از هموطن ها کسی هست یار این نهال یا نهال یا درخت کوچیکش ها هر چقدر هم خاص به چیز باشه من برای قیمت مشکل ندارم.
3: گفتین مدل چیشو میخوای؟
24: نجده جلوکو.
3: دلوکو؟
24: نه جولیکو.
3: جولیکو. خب تلفنتون
24: اگر کسی داره خیلی من خیلی گرم در دنبال اینم 0762 666 411 411. چون رو بالاخره چند تا نژاد مختلف داره این جودیکو رو من خیلی وقتا دنبالشم، ممنون میشم اگه کسی
3: من اگه یه نژادش رو پیدا کنم که نمک زده از درخت بشه خورد و کشیده یعنی دیگه آماده باشه دیگه تو روزنامه پیچیده شده آماده.
24: این یه خورده گوشتش بیشتره، سایزش با دو برابر معمولا زغالخته ماست.
3: اوکی.
24: خیلی بردهش بیشتره
3: برای این دنباله. پس اگه کسی درخت زغالخته جولیکو داره 0762 666 411 با شما در تماس باشه.
24: یا اگر جایی تو محلشون دیدم منطقه بود که میفروخت یه چیز بود من ممنون میشم هر جایی صحبت باشه میرم میارم.
3: بسیار نیکو قربان، یاد ما هم باشی در مورد اگه پیدا کنیم به منم بده. قربانت، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله زغال لخته. نه دیگه اینم که تموم شد. بله بخش نیازمندی ها رو با اجازتون به پایان میبریم. من این مطلب در رابطه با جایزه نوبل هم به پایان ببرم که پلمان افسود این روش اکنون در آزمایشگاه سراسر جهان برای کشف اسرار مغز مورد استفاده قرار میگیره. در آزمایش‌های بالینی پژوهشگران با وارد کردن یک پروتئین حساس به نور به شبکیه چشم در تلاشند بینایی افرادی که بر اثر بیماری رتینیت پیگمونتوزا شبکیه آماس رنگیزهی نابینا شدند و بازگردونند. پزشکان همچنان امیدوارند که اپتوژنیک بتونه کاشت حلزون گوش رو بهبود بده و در مقایسه با دستگاه‌های الکتریکی کنونی امکان تحریک دقیق‌تر عصب شنوایی رو فراهم کنه. جایزه نوبل هم که میدونید از امسال 12 میلیون شد.
13: سال گذشته و سال قبلش فکر میکنم کردنش 11 میلیون به دلیل بالا پایین شدن قیمت چیز و اینا دلار و اینا گفتن که آقا دیگه یه ذره ببریمش بالاتر 12 میلیون کرون که تقریبا الان حدود 1,200,000 یورو میشه. من برای اینکه این شنوندمونم پشت خط نمونن ازشون سوال بکنم که آیا مایلید رو خط صحبت کنید یا خیر؟
4: سلام آقای، من یه نیازمندی داشتم. تموم شد؟
13: نه نه بگو، بگیم بگیم، خواهش میکنم.
4: ببخشید یه دو تا قطعه فرش دارم من، مال باهاسه.
13: اوکی.
4: یه نومتریه یه دونه شیش متریه، بعد اینا رو من یه سری استفاده کردم دادن شستنش.
13: اوکی، میخوان حالا بفروشین؟
4: آره، شسته شده تو مشنبا ترتمیز رنگ بژه، اگه کسی هم خواست میتونم عکسشو واسش بفرستم.
13: خواهش میکنم. تلفن تماستون رو لطف کنین.
4: 0739 0739 444 999 999.
13: بسیار نیکو.
4: بله،
13: بسیار آره. نیکو، من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: ممنونم که این فرصت.
13: قربان شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز، سریعا آگاهی های این ساعت رو که کوتاه هستش با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگاهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی
6: مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل

0: 5 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شم ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای جنگ مجدد را ارزیابی میکند. همزمان دولت نتانیاهو برای احتمال حمله سریع جمهوری اسلامی آماده میشود. اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره طرح سه‌گانه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل. نتانیاهو گفت حکومت ایران در تدارک یک انفجار هسته‌ای برای محو کردن اسرائیل بود. واکنش رسانه‌های ایران به استعفای وزیر نفت، پرونده تراستی‌ها، توقف صادرات نفت و جدال با هلدینگ خلیج فارس موجب پایان کار محسن پاکنژاد شد. مستندات عفو بین الملل درباره سرکوب سازمان یافته معترضان خیزش زن زندگی آزادی، کشتار حاصل سیاستی واحد و از پیش تعیین شده بود. و در ادامه این بخش خبری، اعلام برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 2026. سه دانشمند آمریکایی و آلمانی برای ابداع روش کنترل سلول‌های عصبی با نور جایزه را از آن خود کردند. خوش آمدید. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والانیوس گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری هاست و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. وزیر انرژی آمریکا میگوید دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. کریس رایس گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت افزوده توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد. او همچنین پیش بینی کرده قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش یابد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهدید کرده اگر آمریکا یا اسرائیل بار دیگر اقدام به حمله نظامی کنند، جمهوری اسلامی هم بلا فاصله و بدون محدودیت واکنش نشان خواهد داد. عبداللهی از حمله مجدد به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گفته و هشدار داده جنگ مجدد دامنگیر همه متحدان آمریکا در منطقه خواهد شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از آژانس بین المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرده و گزارش این نهاد بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را اظهار نظری بی اساس خوانده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، طی 6 ماه بعد از آغاز آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا تنش‌ها در حال افزایش بودی میان دو طرف. در حال حاضر افزایش نیروهای نظامی آمریکا رو در اسرائیل چطور می‌بینید؟ به نظر شما احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها تا چه اندازه جدی هست؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. ابتدا اجازه میخوام که بابت اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که امروز به خیل جاویدنامان انقلاب ملی شیر و خورشید پیوستند، به خانواده های داغدار و محترم و همینطور مردم عزیزمون تسلیت عرض بکنم. این گزارشی که والا نیوز منتشر کرده که منطبق بر واقعیت های میدانی هم هست، طبیعتاً از آمادگی بالا در سطوح نظامی اسرائیل و آمریکا خبر میده. میشه گفت که یک تهدید نیست، میشه گفت که یک مانور نیست. البته استفاده های تبلیغاتی هم ازش میشه انجام داد، از جمله این که نشون بده که به صورت جدی و واقعی آمریکا و اسرائیل آماده درگیری مجدد هستند، همینطور سعی بکنه برای جمهوری اسلامی هشدار بازدارندگی بفرسته بابت این که دست اصطلاحاً در میدان دست از خطا نکنه. در کنار این میتونه یک اهرم جدی و خیلی پرخطر برای جمهوری اسلامی هم تعریف بشه در مذاکره ها، بابت اینکه اگر این مذاکره ها که به صورت غیر مستقیم داره انجام میشه به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، در اون صورت بایستی جمهوری اسلامی خودش رو آماده بکنه برای از سرگیری یک درگیری جدید، و این درگیری جدید قاعدتا خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه میتونه باشه. بنابراین در کنار اینها، در کنار این ارسال پیام‌هایی که به این ترتیب انجام میده، چنین آماده سازی نیرو، میشه گفت که در واقع احتمال موفقیت مذاکرات، موفقیت دیپلماسی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده، و به همون اندازه که پنجره های دیپلماسی بخواد محدودتر و بسته تر بشه، دروازه های جنگ اصطلاحاً بازتر میشه. پس احتمال درگیری الان در امروزی که داریم صحبت میکنیم، با توجه به روند ناموفق مذاکرات و بنبستی که در مذاکره ها وجود داره، در واقع بالاتر رفته و احتمال زیاد یادی هم براش وجود داره.
0: به بسته شدن پنجره‌های دیپلماسی اشاره کردید، به ما بفرمایید که این وضعیت برای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا به نظر شما حکومت برای شروع دوباره جنگ آمادگی داره؟
1: من فکر میکنم بیشتر از این که سوال مهمتر از این که اینها آمادگی دارند یا نه، مسئله اینه که آیا تحمل جنگ رو خواهند داشت. یعنی یه زمانی ممکنه که جنگ اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی بخواد پاسخ بده، میدونیم که این توان رو داره، اما اینکه چقدر بتونه دووم بیاره و تحملش رو بکنه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور، به نظر من بسیار مسئله سختیه. در نتیجه جمهوری اسلامی اگر بخواد در مذاکره ها سماجت قبلی و لجاجت قبلی رو پیشه بکنه، قاعدتا بایستی خودش رو آماده بکنه برای جنگ، و این در این جنگ مسئله تاب‌آوری جمهوری اسلامیه که به شدت پایین هست.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، مراسمی با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل و خانواده‌های قربانیان در حال برگزاری است. در این مراسم که در کوه هرتسل در اورشلیم برگزار می‌شود، شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل هم حضور دارند. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن کشور اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو افزوده اسرائیل این طرح را خنثی کرد و به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای آن ضربه زد.
2: این کشتار شیطانی در حقیقت یک شلیک محور جمهوری اسلامی بود برای نابودی اسرائیل. محور جمهوری اسلامی خواست که ما را نابود کند، در حالی که نیروهای نیابتی از گوشه کنار به ما حمله بکنند، از جای دیگر راکت ها و بالاتر از همه بمب اتمی که جمهوری اسلامی میخواد با اون ما را از روی زمین پاک کند. این برنامه سگانه جمهوری اسلامی بود، ولی ما توانستیم که اون را متوقف کنیم با نیروهای مشترکمون و با قهرمانانمون. توانستیم که با ابتکار و با قدرت سربازانمون و این شیرها تمامی بازوهای ترور را نابود کردند. ما توانستیم که مناطق محوری در لبنان، در غزه و در سوریه در داخل خاک دشمن ایجاد کنیم. سربازان ما در بلندی قرار دارند. تمام دشمنان در زیر پای ما هستند، از بوفور گرفته تا سوریه تا غزه، که ایران نتواند به ما حمله بکند. ما انبارهای موشک‌های بالیستیک ایران را نابود کردیم و همچنین توان هسته‌ای او را از انبارها گرفته تا تأسیسات هسته‌ایش را. امروز رئیس موساد، سربازان ما، رئیس ارتش، همه این برنامه ها را قبل از جنگ با جمهوری اسلامی کشیدیم و به آنها گفتم ما نمیتونیم این مشکل بزرگ خودمان را، موجودیت خودمان را به نسل‌های آینده انتقال بدیم. ما باید که کاسه را برگردانیم. ما باید که خطر را از بالای سرمان کم کنیم و میلیون ها شهروند خودمون را از نابودی نجات بدیم. ما توانایی های خود را نشان دادیم و توانستیم که کارهای بزرگی بکنیم، اما کارهای دیگری هنوز در کار هستش. در غزه دیگر هیچ وقت حکومت حماس نخواهد آمد و هر کسی که به ما حمله کرده و کسی که گروگان از ما گرفته، ما همچنان به دنبال او خواهیم بود و به او خواهیم رسید. هر روز روز روز ما یکی یکی به حساب هر کسی که در غزه به ما حمله کرد میرسیم. در لبنان جایی که بیشتر ملتش خواهان دوستی با ما هستش، حزب الله حکومت میکنه، اما در ایران ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ترور، حکومت دیکتاتور ما را تهدید کند. حکومتی که از همان روز اول داره برای زندگی خودش می جنگد و این باید که این حکومت از بین برود.
0: با همکارم بابک اساقی از کوه هرتسل اورشلیم همراه هستیم. بابک، بیشتر به ما بگو از این مراسم و گرامی داشته یاد قربانیان 7 اکتبر اسرائیل، به خصوص درباره محورهای مهم صحبت‌های نتانیاهو.
2: فریبا، سه روز بسیار سخت و غم‌انگیزی در اسرائیل آغاز شده. سه روزی که امروز به تاریخ عبری 7 اکتبر را یادبود سومی سال را برگزار می کنند. به تاریخ میلادی خود 7 اکتبر مراسمش برگزار میشه و سراسر اسرائیل به یاد جانباختگان این واقعه که پس از هولوکاست بزرگترین کشتار ملت یهود نام گرفته انجام میشه. من همکنون، اگر در پشت سر من بتونید ببینید، در مراسم دومی هستم که پس از مراسم سربازان اسرائیلی که در 7 اکتبر جان باختن برگزار شد، همکنون ما خانواده های جان باختگان 7 اکتبر را می‌بینیم که آرام آرام وارد این سالن میشن و در جای خودشون قرار گرفتند و قرار هستش که تا دقایقی دیگر بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرצוג و دیگر مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل هم در اینجا حضور داشته باشند. هم
0: متاسفانه ارتباط ما با بابک همکارم از اورشلیم و از کوه هرتسل از دست رفت. تلاش میکنیم که در ادامه برنامه به بابک برگردیم، اما توجه شما را جلب میکنم به ادامه خبرها. استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های ایران در پی داشته. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشته مهمترین دلیل استعفای پاکنژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی‌ها و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن است. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. در روزهای اخیر و همزمان با کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین، موضوع طرح سوال از محسن پاکنژاد در این زمینه نیز خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. همراه هستیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. جناب حسینیان، به نظر شما چه عواملی موجب کنارگیری وزیر نفت اون هم در این مقطع بحرانی شده که صادرات نفت ایران با تنگناهای بسیار زیادی مواجه است؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. واقعیت هم خیلی واقعیت عجیبیه، خیلی منحصر به فرده. در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته وزارت نفت وزیر نفت استعفا بده و بعد رئیس جمهور اون استعفا رو قبول کنه. این منحصر به فرد بودن این اتفاق زمانی بیشتر میشه که ما توجه کنیم گول زمستون بیگازی در راه. بدون گاز نواحی شمالی ایران احتمالاً در زمستان گاز نخواهند داشت. از اون ور محاصره دریایی صادرات نفت ایران رو به صفر رسونده و کلیت درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی که بخش زیادیش میشه پتروشیمی ها عملا به صفر رسیده و اینجاست که پذیرش استعفا و استعفا دادن وزیر نفت میشه گفت یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی. اما در کلیت ماجرا این که چه اتفاقی افتاده، پاکنژاد وزیر نفت، وزیری که از بدنه نفت بوده، به قول معروف فرزند صنعت نفت، خاک خورده این صنعت بوده، استعفا داده و پزشکیان هم به راحتی اون رو قبول کرده. شاید بشه اینجوری فعلا تحلیل کرد بر اساس آمار و اطلاعات کمی که ما هنوز داریم، از پشت پرده آنچنان فعلا خبر نداریم. مهمترین دلایل در جنگ قدرت شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس. شریعت مداری شخصیتی به ظاهر اصلاح طلب، اما بسیار روابط تنگاتنگی با بیت رهبری، با شخص خود رهبر کشته شده سید علی خامنه‌ای در تمام این سالها داشته. هلدینگ خلیج فارس چند سالی بر مسند صندلی ریاست اون هلدینگ نشسته. درگیری‌های عجیبی داشتن، پاکنژاد تمام تلاشش کرد در 6 ماه گذشته ایشونو برکنار کنه و الان در این جنگ قدرت فعلا شریعت مداری بازی رو برده. از طرف دیگه فشار لابی عجیب و غریب باقی مونده تیم جلیلی در صنعت نفت، تیم رئیسی باندی که معروف هم به همون رئیس وزیر معروف توریسیان سرمایه سخت اروپا، وزیر نفت دولت رئیسی، تمام اینا تمام تلاششون رو کردن با بمباران خبر در رابطه با تراستی ها، پول هایی که برده شده، پول هایی که خورده شده، خالی فروشی هایی که به نام صنعت نفت شده، نفت رفته و پولی به اقتصاد کشور برنگشته. این دوتا عامل که انهو یک قیچی زیر پای وزیر نفت رو خالی کردن و اینکه چجوری پزشکیان راضی شد و چه بدبستانی کرد که اینجوری پشت وزیر نفتش رو خالی کرد و یکی از وزرای لااقل میشه گفت در اشل جمهوری اسلامی کارآمد و اینجوری از دست داد رو شاید بعدها تاریخ بنویسته که پزشکیان چرا اینجوری یکی یکی زیر پای یارانش رو خالی کرد و پشت تیمش، تیم اقتصادیش وانسته.
0: آقای حسینیان، ما عملا شاهد توقف صادرات نفت ایران از خلیج فارس و کاهش شدید ذخایر شناور نفت خارج از محدوده محاصره دریایی هستیم. آیا تغییرات مدیریتی در وزارت نفت در حال حاضر میتونه تغییری در این وضعیت ایجاد کنه؟
3: این با توجه به خبرهایی که میاد، مخصوصا تیم پایداری چیها، همین شبکه افق و تمام تیم نفتی دولت رئیسی، تمام تلاششون اینه که اینجوری القا کنن که وزارت نفت پزشکیان نتونست نفت رو صادر کنه، بعد عهدی کرد به چینی ها نفت رو به چینی ها نفروخت، ما همین الان بحث سوال از رئیس جمهور، سوال از وزیر مصطفی داریم که چرا به چندین پالایشگاه بر اساس اون قرارداد 25 ساله نفت قرار بوده به این پالایشگاه چینی بدین، چرا ندادین؟ بحث اصلی اینه که همه اینا یه بخش شانتاج خبریه، چون نفت جمهوری اسلامی همین الانش طی این سالهای تحریم فقط و فقط به چین فروخته میشه، به پتروشیمیا، به پالایشگاه خصوصی چین فروخته میشه. اما وانفسا اون شرایطی که الان کشور قرار داره، اون محاصره دریایی، شاید در پس ذهن خود پاکنژاد این بوده که من زیر بار بعد از این، شاید زیر بار این مسئولیت نمیرم، توان صادرات دیگه نداریم، محاصره دریایی دیگه شوخی بردار نیست، فروش نفت، صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و در خلاصه کلام وزیر نفت بودن در این شرایط جمهوری اسلامی کار هر کسی نیست. شاید پاکنژاد اینجوری به ماجرا نگاه کرده و از این زیر بار این مسئولیت سنگین خودشو نجات داده، تا ببینیم بعدن چه کسی میاد و چجوری این وانفسا و واویلای مصیبت جمهوری اسلامی مدیریت میکنه.
0: عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر.

0: دل ثابت میکنند که این
1: ببینید آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست.
2: مذاکرات با آمریکا روزنامه
1: در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده.
2: همزمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مذاکرات با آمریکا، روزنامه اعتماد در گزارشی از سرگردانی هزاران کامیون ترانزیت ایرانی در مرزهای کشورهای همسایه نوشته. بن‌بست درمان و مرگ سریالی بیماران، همچنین مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله اندکی پس از ازدواج از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های چاپ ایران بودند. همراه میشیم با مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز داشته باشیم. درود بر شما آقای هاشمی. امروز گزارش در مورد سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان داشتیم، بیشتر به ما بگید.
3: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. بله، در حالی که جمهوری اسلامی ناتوان بوده در شکستن محاصره، امروز گزارشی در اعتماد منتشر شد که وضعیت وخیم صادرات و واردات رو نشون میده. در این گزارش با عنوان سرگردانی 12,000 کانتینر ایران در پاکستان میگه که خبرهای مختلفی به گوش میرسه. اول گفتن 3,000 کانتینر در پاکستان هستند، بعد گفتن هفته ها کامیونداران پشت مرز منتظرن. از مرز بازرگان خبر میرسه 18 کیلومتر صف کامیون ها تشکیل شده. گرجستان هم مرزش رو به روی کارهای ایرانی بسته و همین وضعیت در اونجا هم هست. ولی بر اساس آمار 5 ماه نخست سال، بر اساس این گزارش میگه مرکز آمار گمرک ایران، میگه 35% تجارت خارجی افت داشته و بارگیری نفت خام کاملا متوقف شده، مسیرهای دریایی و هوایی بسته شده و به همین دلیل جمهوری اسلامی رفته به سمت اینکه تمام ظرفیت و نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای استفاده از مرزهای زمینی. اما در طرف دیگه مرز این آمادگی وجود نداره، چون مثلا پاکستان یا ترکیه میگن که شما فقط برای دوره محدود و موقتی میخواد از این مرد استفاده بکنید، محاصره که برداشته بشه دوباره برمیگردید به تجارت دریایی. و این مسئله باعث شده که همچنان کامیون‌های ایرانی بسیاری در اون کشورها گیر بیفتن و حالا خبر میرسه 18,000 کانتینر ایرانی در پاکستانه که حالا با تمام شدن فرصت بارگیری و انتقال اونها به ایران، الان دولت پاکستان حتی میتونه اینها رو مصادره بکنه و معلوم نیست واقعا چه بر سر اونها میاد. و در مرزهای دیگه هم باز اجازه ورود کالاهای ایرانی رو نمیدن و ترخیص با کندی و بسیار سخت انجام میشه و همه اینها باعث شده که قیمت اون کالایی که میخواد وارد بشه هم بسیار بالا بره. یک کانتینر از چین 3,000 دلار تا ایران هزینه داشت که انتقال پیدا بکنه، الان 12,000 دلار این هزینه است. و نتیجه چی شده؟ رفتن به سمت این که حتی مثلا کالاهایی که ارزش پایین تری داره وارد نمی کنن و مثلا رفتن به سمت وارد کردن هزاران خودروی لوکس. مثلا طی این چند ماه اخیر بسیاری از این خودروها از موادی وارد شده، در صورتی که هنوز ما آماری از واردات دارو نداریم. 27,000 دستگاه خودرو، بیش از 27,000 دستگاه خودرو وارد شده که 743 میلیون دلار هم ارزشش بوده و این نشون میده که چطور اقتصاد کشور و تجارت کشور درگیر محاصره اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی آمریکا شده و نمیتونن راه نجاتی پیدا بکنن.
2: آقای هاشمی، امروز هم گزارشی داشتیم از بن‌بست درمان در داراب و مرگ سریالی بیماران در این بیمارستان.
3: بله، دیروز هم یک گزارشی داشتیم از مرگ سریالی نوزادان در یک بیمارستان دیگه که اونجا گفته بودن به دلیل قطع مکرر برق دستگاه‌های اکسیژن رسانی کار نکرده. الان یک گزارشی در پیام ما منتشر شده از بیمارستان حسن مشتبه در داراب که با عنوان بن‌بست درمان در داراب میگه که طی چندین ماه گذشته چندین مرگ مشکوک داشتیم، نوزادی 9 ماهه، خانومی 75 ساله، و اینها به دلیل قطع مکرر برق، قطع شدن دستگاه‌های اکسیژن، تشخیص تأخیر در تشخیص و درمان، نبود امکانات کافی. مثلا میگه ماهاست دستگاه امارای این بیمارستان خرابه و وقتی پیگیری میکنن مدیر بیمارستان میگه ما ثبت سفارش کردیم از آلمان بارگیری شده و الان در ترکیه اجازه ورود نداره و ناچار هستن که با این وضعیت بیماران بسازن به شهرهای دیگه منتقل میشن، مثلا از داراب میرن به شیراز. بسیاری از کسانی که فوت کردن مشکلات تنفسی داشتن در یک ماه گذشته، به ویژه ممکنه ناشی از نبود واکسن و آنفولانزای فصلی باشه. بسیاری از اینها در گروه سنی حساس بودن و این نشون میده این گزارش که چطور ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق جان شهروندان رو به مخاطره انداخته و جدا از هزینه سنگین درمان، اصلا الان امکان درمان مناسب هم برای بسیاری وجود نداره.
2: آقای هاشمی، با مرگ مشکوک یک دختر 15 ساله بعد از ازدواج دوباره انتقادها از کودک همسری بالا گرفته، در این باره چه اطلاعات بیشتری در روزنامه ها منتشر شده؟
3: بله، متاسفانه امروز روزنامه شرق این گزارش رو منتشر کرد. دختری 15 ساله به اسم شیلان در مهابات، در حالی که تنها 15 روز از ازدواجش میگذره، گویا حلق‌آویز شده در منزل و پیکرش به صورت حلق‌آویز پیدا شده. خانواده میگن اصلا مشکلی نداشت، اینها عاشق هم بودند و با درخواست مکرر دختر این ازدواج صورت گرفته. در اون طرف خانواده مرد میگن که دختر افسرده بوده و دست به خودکشی زده، در صورتی که هم مدرسی های دختر و مدیر مدرسهش تا خانوادهش همه میگن که مشکلی نبوده و اینها ازدواج کردن، خانواده پسر مخالف بودن و حالا مرگ این دختر در واقع نشون میده که چطور کودک همسری طبقات مختلفی برای خانواده ها داره. روحیات این دختران در سنین پایین حساس هست و باید از اونها مراقبت بیشتری بشه، حال اون که به رها شدن و با ضعف خلأ قوانین جون اونها گرفته میشه و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.
4: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید، برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تره بار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
5: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5-45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم قیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه، لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت های تورمی و تلاطم های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن در به منزل تحویل بگیرن، علاقه داشتن قلمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما به شهروند.
4: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن، به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلن تورم در ایران یا تهران به صفر برسه، حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100,000 تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی این وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120,000 تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن، گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیشه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست، حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتین نونوایی، صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری. و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره، کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
6: الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه‌ها، هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیندیشه. واقعا من دارم سهم میشم و وظیفه من هست، شاید هم یه حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
4: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم، و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفاً روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده نفت، اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید، این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده، ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه، چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی عدد و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلوی 10,000 تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

جاودانه فریدون فروغی با هم شنیدیم. امروز همونطوری که براتون گفتم، سال روز درگذشت فریدون فروغی، 5 اکتبر سال 2001 در تهران و تاریخ تولد 29 ژانویه 1951، ایشون در سن 50 سالگی چشم از جهان فرو بستن. قول داده بودم یکی از کارهایشون رو براتون پخش کنم. قبل از آگهی هم از پوران عزیز کاری رو براتون پخش کردم که پوران هم تولد 4 فوریه 1934 در تهران و تاریخ فوتشون میشه 4 اکتبر 1990، که کاری هم از اون عزیز براتون پخش کردیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. من برگردم در رابطه با چیز اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی، عزیزان توضیحات در خبرها و بخش کوچه و اینا هم داده شد. متاسفانه این ماشین اعدام اینا هم طور داری کار میکنه دیگه، همینطور داری کار میکنه. من دیروز بود یا پریروز بود داشتم نگاه میکردم، 47 سازمان و کشور و نمیدونم ارگانیزاخونهای مختلف اعدام ها رو محکوم کردن، ولی چه محکوم کردن فایده نداره، اظهار نگرانی کردن و محکوم کردن و اینا. این ماشین مرگ جمهوری اسلامی رو فقط زمانی میشه از کار انداخت که یا اینا به طور کل حذف بشن و برن، یا اینکه به کشورهای مختلف فشار بیاد که بابا جان نکنید دیگه، وگرنه معاملاتمون رو باهاتون قطع میکنیم، تا بشه جلوی این اعدام‌ها رو گرفت. کار بیشتری نمیشه که. در صورت من فقط سریعاً، چون این دوستمون اسمس میفرستن آقا استارلینک چی شد؟ چشم، ببینین جریان اینجوریه که استارلینک یک نام یک شرکتی است که متعلق به ایلان ماسک است. نمیدونم خدایا چند تا ساتلیت دور کره زمین داره، در ارقامش از دست من که بیرون رفته، ولی کاری که استارلینک انجام میده اینترنت میفرسته از طریق ماهواره. این اینترنت های ماهواره استارلینک رو شما قاعدتا حالت عادیش این هستش که دستگاه استارلینک رو سفارش میدید، حدود 4-5 هزار کرون بار اول یک بار پرداخت میکنید. این دستگاه رو که یک آنتن هست و یک راوتر بسیار ساده، اینا رو که میذارین، پارابولش هم یا اون دستگاه آنتنش هم به اندازه مثلا 2 وجب در 1.5 وجب، چیز عجیب غریبی نیست، بزرگترش هست کوچکترش هم هست. شما اینو میذارین، خودش اتوماتیک ساتلیت های مال استارلینک رو پیدا میکنه و به شما اینترنت میده. ماهی هم از اون مابین 500 کرون تا 700 کرون هست، بستگی به نوع سرعتش و حجمش و اینا داره، که این حالت عادیشه. اما استارلینک فقط این کار رو انجام نمیده، استارلینک در حال آزمایش فرستادن مستقیم اینترنت بدون هیچ گیرنده‌ای در روی سطح کره زمین که سیگنال‌ها رو بگیره بعد پخش بکنه نیست، که مستقیم موبایل‌های شما بتونن به این ساتلیت‌های استارلینک وصل بشن. یک مشکل وجود داره، مشکل این استش که برای گرفتن این سیگنال‌ها حتما شما باید بتونید ساتلیت رو ببینید، یعنی این رابطه، این مستقیم باید وجود داشته باشه. آخرین آزمایشاتی رو که در ایتالیا در ظرف چند روز گذشته انجام دادن، حتی موفق شده بودن که این ارتباط برقرار بشه به نحوی که شما ساتلیت رو هم نتونید ببینید، یعنی مثلا تو اتاقتون نشستید و دارید این کار رو انجام میدید. اینا دارن ذره ذره آزمایشات رو انجام میدن. این که قبلا میگفتن آقا فردا میاد، پس فردا میاد، ایرانی ها اینجوری، اینا همش تبلیغ بود، یعنی شر و وری بیش نبود. اما استارلینک یک پروژه دیگه هم داشت که بر روی کره زمین آنتنهایی رو داشته باشه که از ماهواره هاش به آنتنها بفرستن، آنتنها به شما بفرستن، که دیگه مثلا تو خونه و مثلا زیر زمینی، تو خونه هستین، سر کار هستین، تو اتوبوس هستین، هر چیزی هستین، بتونه شما اینا رو بگیری. تمام این آزمایشه داره انجام میشه و حالا چون نتیجه داره به، یعنی این تست ها و آزمایشه داره به جاهایی میرسه، کشور ایران ببخشید دولت

ملت جمهوری اسلامی احساس خطر کرده، احساس خطر کرده و حتی امروز هم میگم، حتی امروز هم اعلام کردن که چیز با سفیر نروژ رو در ایران خواسته بودن که چرا شما کمک نمی کنید، چرا کار نمی کنید، چرا فشار نمیارید با کشورهایی که هنوز باهاشون دوستی دارن میکنند، اینا دارن که فشارها رو زیاد بکنن که این اینترنت استارلینک به ایران نرسه به سبک همین آزادش که مستقیم تلفن بتونه که از ساتلیت بتونه بگیره. این کل جریان هست عزیزان، این کل جریان هست و حالا چطور پیش میره و چجور خواهد بود دیگه باید ببینیم. اما در همین رابطه، حالا که از ایلان ماسک صحبت کردیم، براتون بگم که ایلان ماسک اعلام کرده که نورالینک میتونه به نابینایان مادرزاد امکان دیدن بده. یک چیپی هستش که میخوان در مغز کار بذارن. در سایت stockholmian.com نوشته شده ایلان ماسک درباره پروژه بلایند سایت همون گفته که این ایمپلانت با تحریک مستقیم قشر بینایی مغز میتونه مسیر چشم و عصب بینایی رو دور بزنه و در آینده امکان دیدن رو حتی برای افرادی که از بدو تولد نابینا بودن فراهم کنه. ایلان ماسک گفته نسل‌های اولیه این فناوری احتمالاً تصویری بسیار ابتدایی و کم وضوح رو ایجاد میکنن، اما هدف نهایی نورالینک دستیابی به دیدی با وضوح بالاتر است. بلایند سایت هنوز در مرحله آزمایشی قرار داره. نورالینک یک شرکت فناوری عصبی که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شده و هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم بین مغز انسان و رایانه ها یا همون کامپیوتر هست. ایلان ماسک روز گذشته در مصاحبه به رسانه ها گفت سیستم های هوش مصنوعی و ربات های فوق پیشرفته میتونن سطح درمان های پزشکی را در سراسر جهان دگرگون کنند. این فناوری مراقبت های درمانی ممتازی را به مردم ارائه خواهد داد که حتی از خدمات پزشکی در دسترس مقامات کاخ سفید یا خود من نیز با کیفیت تر و پیشرفته تر خواهد بود. جریان چه شکلیه؟ اینم من فقط سریع براتون بگم چون من یه چند تا داکومنت و مطلب در این رابطه خوندم. میدونید که ما چشمان ما یک وسیله‌ای هست که ما تصویر رو میگیره میفرسته به اعصاب بینایی پشت چشم، در اونجا تبدیل به سیگنال میشه، به مغز ما میره و ما این چیزی که الان داریم میبینیم و میبینیم. حالا برای کسانی که اصلا ما میگیم چشمی دیگه ندارند، اصلا هیچ چشمی ندارند، اصلا به صورت مادرزاد چیزی به نام چشم براشون به وجود نیامد، اما اینها با گذاشتن همین نورالینک یا در واقع همین بلایند سایت، همین چیزهای عصبی، همین گیرنده های عصبی که در مغز کار میذارند، حالا فردی که نابینا هست میتونه با داشتن مثلا دارم میگم و مثلا یه دونه از همین دوربینایی مثل وبکم یا داشتن تلفن هایی که دوربین های تلفن همینی که ما داریم میبینیم که به یک کامپیوتر وصله هست، تصویر رو اونا بگیرن، تبدیلش بکنن به اون سیگنال های لازم، بفرستنش به این چیپی که در مغز کار گذاشته میشه و مغز بتونه که اون عمل دیدن رو انجام بده. یعنی به جایی که چشمان ما اون کار انجام بده یک دوربین خارجی بتونه این کار رو بکنه. و همین دلیل هستش در میگم من چند تا داکومنت در این رابطه دیدم، خیلی هم پیشرفت کردن، حتی در روی مغزا کار گذاشتن، طرف تونسته مثلا نور رو یه چیزی رو ببینه، یه تیکه یه چیز دیگه اونطوری تاریک نیست، میتونه یه چیزی به نام روشنایی رو ببینه و حالا دارن روش کار میکنن که امیدوار هستیم که هرچی سریعتر پیشرفت ها انجام بشه و این کارها بتونه که جایگزین بشه. یه مطلب دیگه علمی هم بود که میخواستم براتون بگم، حالا بذارین ذره ذره شاید بهش برسیم. چند تا خبر از سایت استکهلمیان هستش که حالا اونا رو من باید دستبندیشون بکنم و دونه دونه برایتون چیز بکنم، براتون به موقعش چیز بکنم، به موقعش براتون بخونم.
یکی از خبرهایی هستش که چند روز پیش یا هفته گذشته ما یه مقداری در موردش صحبت کردیم در رابطه با همنت، سایت همنت. تیتر جالبی زدن، خونریزی کمپانی، خوشحالی مردم که کارما به سراغ همنت آمد. همنت قول آگهی مسکن سوئد سالها از موقعیت قدرتمند خود در بازار استفاده کرد و برای فروشندگان خانه های هزینه های مطالبه کرد که به گفته منتقدان دیگر از حد معقول فراتر رفته بود. حالا اما همان شرکت در حالی که سهامش به شدت سقوط کرده و نزدیک به 40% کارکنانش رو کنار گذاشته، ناگهان به فکر آگهی رایگان افتاد. طبق گزارش تلویزیون کانال 4 در سالهای گذشته، درآمد متوسط همنت از هر آگهی طی 2 سال 80% افزایش یافت و قیمت گرانترین بسته آگهی در سال 2025 میتونست از 35 هزار کرون هم عبور کنه. مشاوران املاک و مشتریان بارها نسبت به این قیمت‌ها اعتراض کردند و از سوء استفاده از جایگاه قدرتمند همنت در بازار سخن گفتند. من برای اونه که نمیدونم بگم، همنت یک سایتی است که شما وقتی میخواین خونتون رو بفروشین با اینا تماس میگیرید، میان عکس میگیرن میذارن توی سایت و مردم میرن نگاه میکنن ببینن مثلا در محله شما یا خونه شما عکسش چه شکلیه، قیمتش چقدره، مقداره کیو اینا توضیح فقط. اما بازار تغییر کرد. تعداد آگهی‌های پولی همنت در ماه آگوست سال 2026 حدود 34% نسبت به سال قبل کاهش یافت و شرکتی که سالها به پشتوانه جایگاه قدرتمندش در بازار آگهی مسکن سوئد از فروشندگان خانه برای دیده شدن پولهای سنگین می گرفت، حالا خودش با کاهش درآمد و اخراج گسترده کارکنان روبرو شد و ناگهان تصمیم گرفته که آگهی‌های رایگان بذاره. همزمان طبق گزارش تلویزیون کانال 4 ارزش سهام همنت از ابتدای سال بیش از 60% سقوط کرد. شرکت نیز تعداد کارکنانش را از 184 نفر به حدود 115 نفر کاهش میده، یعنی نزدیک به 40% نیروی انسانی خودشون. مدیریت همنت میگوید صدای انتقادات را شنیده است و پذیرفته که بازار تغییر کرده، اما یک پرسش باقی میمونه. چرا این تغییر زمانی اتفاق افتاد که مشتریان دیگه حاضر نیستن مانند گذشته برای آگهی پولی پرداخت کنن؟ برای فروشندگان خانه آگهی رایگان خبر خوبی است. برای کارکنانی که شغلشان را از دست میدهند البته داستان کاملا متفاوته، اما برای همنت این اتفاق میتونه یادآور یک واقعیت ساده اقتصادی باشه. قدرت بازار همیشگی نیست و تلکه کردن بیرحمانه مشتری نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و در نهایت مجازات میشیم. شاید کارما اصطلاح اقتصادی دقیقی نباشه، اما برای توصیف این چرخش عجیب روزگار تعبیر بدی نیست. شرکتی که سالها فروشندگان را برای دیده شدن زیر فشار هزینه قرار داد، حالا خودش برای حفظ مشتری مجبور به کاهش قیمت شده. خونریزی کمپانی، خوشحالی مردم و شاید این همان کارمای بازار باشن. من یه مثالی میخوام براتون بزنم در این رابطه. من توضیح هم براتون بگم، بسیاری از شرکت ها مثل الان همین اتفاق رو من براتون بگم، همین اتفاق برای سایت های مثل بلوکت هم افتاده. سایت های مثل بلوکت، مثل همنت زمانی در اوج خودشون بودن که مردم میتونستن برن آگهی بذارن به صورت مجانی و خرید و فروشاشون رو انجام بدن. اینها هم از طریق آگهی‌هایی که این ور اون ور می‌گرفتن خب درآمد درست می‌کردن. سایتی که روزانه ده‌ها هزار بیننده داره قاعدتاً آگهی‌های خوبی هم می‌تونه از اونایی که صاحبان مشاغل بگیره. در رابطه با همنت دقیقاً همین اتفاق افتاد. همنتیا دماغشون رو به بالا رفت، درآمد بالا پیدا کردن و اومدن حتی شرکت رو تبدیل به شرکت سهامی کردن که در بازار سهام هم وجود داشته باشه. خب وقتی شما این کار رو انجام میدی یعنی چی؟ یعنی باید هی درآمد درست بکنی که سهامت نریزه پایین، هی درآمد درست بکنی که سهامدارات بهشون پول برسه.
در صورتی که همنت اگر به همون سبک سابق پیش میرفت میتونست درآمدهای میلیونی همچنان داشته باشه و هیچ وقت به پرت پرت نیفته. اما حالا چه اتفاقی افتاد؟ یک شرکت دیگه که الان من اسمشو نمیارم به خاطر اینکه حالا تبلیغی پیدا میکنه اومد و همون کار همنتو داره انجام میده زمانی که تأسیس شد. یعنی اومده با مکلارها و شرکت‌های ساختمانی و اینا صحبت کردن که آقا بیاین آگهی بذارین، خونه بذارین، مردم بیاین آگهیاتونو به ما بدین، مجانی بفرمایین. و حالا اونا دارن پیشرفت میکنن، رسیدن به چند وقت پیش و حالا همنت دیگه با کله داره میره پایین، چون به یه جایی میرسن که جلوی سقوط رو نمیشه گرفت، مخصوصا که سهامتون هم در بازار باشه. دوستی نوشتن سلام آقا نوید خوبید، لطفاً یه خلاصه از آخرین وضعیت ائتلاف قرمزا بهمون بگید چون ما رادیو گوش نمی کردیم امروز. ممنونم. خب من در شروع برنامه گفتم ولی اگه اجازه بدید خیلی کوتاه بگم که روز چهارشنبه پنجشنبه قرار شد که خانم ماگدالنا اندرسون مجدداً این مهمو در دست داشته باشه که دولت تشکیل بده. روز جمعه به درخواست رهبر حزب سنتر به رهبری حزب سنتر اومد و یک جلسه ای رو گذاشت خانم تند که از هر چهار حزب قرمز و سبز خواستش که دور هم دیگه جمع بشن. روز یک شنبه در برنامه آگندا اومدن و صحبت کردن که چه خبر؟ عملا نو خبر. یعنی حزب سنتر گفته که ما اگه که ونستری ها وزیر بخوان ما همکاری نمی کنیم، ونستری ها میگن ما وزیر میخوایم و سلام نامه تمام. حالا تا آخر این هفته فرصت دارن خانم ماگدالنا اندرسون که ببینن که چیکار میکنن، آیا میتونن این ائتلاف رو درست کنن. وگرنه من دیروز در برنامه اگندا دیدم خانم رهبر سنتر اعلام کرد قشنگ مستقیم که ما حتی در حال صحبت کردن با احزاب دیگه مثل مدراتا هم هستیم. یعنی امکان این که بتونن که حالا معامله خوبی با آبیا انجام بدن و به طرف آبیا بیان هم هست، چون از نظر مسائل اقتصادی بسیار بسیار بسیار به بخش آبی ها نزدیک هستن. اینم از این دیگه واسه تون بگم. بذارین یه چند تا هم از خبرهای داخلی رو بگم. خبرهای داخلیم زیاده ولی خب بد نیست. امروز یک بابایی در شهر وستروس میره تو دفتر اداره پلیس وستروس، در دست چه داره؟ یه دونه دینامیت. میره میگه آقا من اینو پیدا کردم. طرف میگه این چیه برداشتی و وردی؟ و درجا زنگ میزنن به کارشناسان متخصص بمبو که بیا اینو ساختمونای دوروبر رو میبندن و خلاصه مسئولان بمبو اینا میان و دینامیت رو برمیدارن میبرن. یه دینامیت قدیمی بود و دیگه تقریبا ساعت 16:51 همه چی حالت عادی پیدا میکنه. پلیس اعلام کرده که مردمی که میان اسلحه‌های قدیمی دارن، فشنگ پیدا میکنن، دارن نمیدونم اسباب کشی میکنن یا خونه تکونی میکنن، از این جور چیزا پیدا میکنن و میان اینجا و میذارن رو میز زیاده. ولی دیگه اگه دینامیت پیدا کردین و مواد منفجره پیدا کردین، لطفاً نیارینش در اداره پلیس. سری با ما در تماس باشید، ما براتون ماشینای مخصوص رو میفرستیم تا مثلا اون دینامیتی که شما پیدا کردین یا نارنجک پیدا کردین رو برداریم بریم. بعد داریم بیاریم بذاریم رو میز. این هم از این. نمیدونم من این بذاریم این خبر رو بذاریم میرم الان بگم یا چیز. نمیدونم خبر رو شنیدید یا نه. در روسیه در نزدیکی های سیبری و اینا یک لابراتواری بوده که در اون لابراتوار داشتن تحقیقات میکردن بر روی طاعون. طاعون هم که میدونی یه ویروسیه که میاد و چیکار میکنه، حالا چیکار میکنه فهم میدونم آدم میکشه دیگه. حالا در اصل الان که گفتم طاعون رو نمیدونم ویروسی یا باکتریه، خدایش نمیدونم، حالا میدونم نگاه کنم زیاد مهم نیست. در بیماری طاعون دیگه اوکی،
که من امروز فکر میکردم که این پست میشه چیز، میشه جزام، ولی طاعون هستش. در اصل یک خانم 28 ساله‌ای وقتی داشته روی این با این شیشه‌های لابراتواری و اینا داشته کار میکرده، یه دونه از این لولاها دستش میفته زمین و میشکنه و میگن که این بیماری شروع کرده از تو اون لابراتوار بیرون اومدن. و حالا و ایشون هم روز پنجشنبه پیش میمیره. البته اینجور مردن ها معمولا چون تا اون یه چیزی نیستش که یه بیماری معمولی باشه که بگیم الان رایج، مثلا فرزند مثل کرونا و اینا دارن روش کار میکنن. نه، خیلی عجیبه که حالا چرا کار میکردن و اینم زده شکونده و قاعدتا سر صدا میومد، ولی بهش گفتن تا اون ششی گرفته، ششاش تا اون گرفته، بیماری رو گرفته و مرده، پنجشنبه هم مرد. حالا کار به جایی رسیده که چندین بیمارستان و چندین نمیدونم چی و دور و ور و بستند و قرنطینه کردند و اینا. و امروز دولت آمریکا هم حتی ویتا هیوست اعلام کرد که ما تحت نظر داریم این جریانو، ببینیم چطوری پیش میره، آیا کنترلش میتونن بکنن، نمیتونن کنترل بکنن و اینا. و یه جریان جدیدی را افتاده. حالا میدونید که در اینجور موارد هیچکی هم راست نمیگه. شما در مورد کرونا ببینین الان چند سال گذشته، نزدیک 6 سال از کرونا گذشته، هنوز منشأ کرونا با اینکه کلی دلیل و مدارک بود که در یک لابراتواری در چین اولین بار اومده بیرون، ولی هیچ که هنوز نمیگه. همه میگن چه کشکی چه پاش، دروغ میگیم، ما نمیگیم و جلوی تحقیقات هم میگیرم. حالا این جریان چیز پست همین یا طاعونی که الان را افتاده هنوز بیرون نیامده، یک نفر فقط حالا مرده، اما آیا وسعتی پیدا کرده کسای دیگر رو مریض کرده نکرده هنوز مشخص نیست. ولی دولت آمریکا هم اعلام کردش که ما دو چشم داریم، دو چشم دیگه هم روی این قضیه نگه داشتیم. یک میدونی بعضی یک سری خونه های هست بهش میگن فامیلی هم، بعد جایی هستش که مثلا پسرها، دختر پسر بچه ها، دختر بچه های کوچیک تا سنه حالا 14 15 16 سالو در اونجاها نگر می‌دارند و اینا. یک دختر خانم اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم 15 سالش بود، نه یه ذره چیز بود، معذرت می‌خوام، از سن تونورینگی یه ذره بالاتر. حالا چرا در این فامیلی هم نگرش می‌داشتن نمی‌دونم، ولی در هر صورت این دختر خانوم میره در شهر نورشوپینگ، میره شکایت میکنه که پدر خانواده که آقایی که در اون خانواده است که چند تا هم خودش هم بچه داشته، به من 7-8 بار تا حالا تجاوز کرده، دسترسانی سکسی کرده، تجاوز کرده. بعد کومون تصمیم میگیره که این دختر رو میاد چیز میکنه، کومون سونسوال سوشیال شنس سنسوال، مثل که حالا یه رابطه در این چیز بوده، این که چون دادگاه در نورشوپینگ انجام شده ولی سوشیال شنس مال سنسوال بوده. در صورت میان و این دختر رو میبرنش تو یکی از خانه های هووبه، در اونجا نگهداری میکنن که متاسفانه این دختر خودکشی میکنه و جان خودشو میگیره. حالا چه اتفاقی افتاده بوده، چه چیزهایی بوده، دادگاه داره اوتالش کردن ولی دادگاه هنوز چیز هستش، در حال انجام شدن هستش. خود اون آقا میگه که من همچین کاری رو انجام ندادم، ولی مدارک و شواهدی مثل که وجود داره که این کار انجام شده. و حالا دیگه یک دادگاهی داره شروع میشه به جرم 7 مورد تجاوز و دسترازی های جنسی به این دختر بیچاره، تا ببینیم که حالا خبرهای مکمل و اینا بیاد تا ببینیم که چه خواهند گفت. من سریع اسمس هارم نگاه بکنم. یکی از دوستان نوشتن تا اون از موش میاد، مرسی. یکی از دوستان نوشتن تا اون باکتری هستش، مرسی. یکی دیگه از عزیزانمونم نوشتن تا اون یک بیماری واگیردار عفونی مشترک بین انسان و حیوان هست و باکتری هست و از حیوانات میرسه. یک دنیا سپاسگزارم از عزیزان نازنین مطلع ما. بعضی وقتا من قاطی میکنم بعضی بیماری ها رو، ولی احساس میکردم که چون تا اون من تا اونجایی که یادمه چیزش، یعنی
به قرصای مبارزه باهاش وجود داره، ولی ویروس هنوز قرصی براش درست نشده، دارویی براش درست نشده. ولی تا اونو میدونستم که هست، ولی شک داشتم که باکتری هست یا ویروس هست که عزیزان اعلام کردن که باکتری هست. و سپاسگزارم ازتون. در رابطه با خبری که در رابطه با این خبر هم بد نیست که صحبت بکنم. آهان، این خبر رو بگم تا بریم سراغ اتوبوسا. یک پسر 13 ساله چند وقت پیش در منطقه، در حدود یک سال پیش، الان دیگه یک سال شده دیگه، در شهر یوله میاد میره با اسلحه کمری شنبه شب، موقعی که همه بیرونند و دارن میرن حالا رستوران و پوب و دیسکو و اینا، شروع میکنه تیراندازی کردن. در این تیراندازی 6 نفر زخمی میشن. اوکی، تا اینجا رو داریم. و این پسر 13 ساله رو دستگیرش میکنن و متوجه میشن که گروه راوا مجید، که همون گروه فاکستراتو راوا مجید و همون بهش میگفتن کردیسکا ریون و اینا، روباه کردی و اینا که بهش میگفتن، که دیگه اطلاع زیادی دارید دیگه، متوجه میشن در یک چت گروپی به دستور این گروه خلافکار تقاضا شده بوده که اگه کسی آماده آدم کشی هست ما پولمول میدیم. خلاصه که این پسر 13 ساله میاد و جواب، حالا این انونسا رو اینو کجا میبینن والا خدا داند، اعلام میکنه که من حاضرم آدم بکشم برای پول. 13 سال. خلاصه اسلحه رو در اختیارش میذارن، آپارتمان در اختیارش میذارن، اسلحه در اختیارش میذارن و این میاد و این کار انجام میده. حالا چون این پسر 13 سالشه نمیتونن محکومش بکنن برای کاری که انجام، حتی اگه آدم ها هم مرده بودن نمیتونستن محکومش بکنن. ولی دادگاهی تشکیل شده و دادستان تقاضای 29 مورد اقدام به قتل رو کرده. چرا 29 مورد؟ برای اینکه آدمایی که اون دور و بر بودن سنگر گرفته بودن که این داشته همینجوری تیر میزده و میچرخیده دور خودش، تعدادشون 29 نفره و نه تنها اونایی که گلوله خوردن، بلکه اونایی هم که گلوله نخوردن عملا به عنوان شاکی ازشون یاد شده. این پسر 23 ساله دادن، میگم 13 ساله رو دادن دست سوسیال شنس و حالا اونا دیگه چه کارهایی میکنند و اینا جای خودش. ولی دادگاه باید تعیین بکنه دیگه، خیال همه رو راحت بکنه که آیا این اقدام به قتل انجام شده، توسط کی انجام شده، چه کسی سفارش قتل رو داده بوده، که بعد بتونن یقه اونا رو هم بگیرن. ولی این پسر 13 ساله رو به خاطر این اتفاقی که افتاد، آره دیگه، یه سال 4 اکتبر 2025، یک سال و یک روز پیش دقیقا این اتفاق افتاد که اتفاق بسیار وحشتناکی بود، ولی خوشبختانه تونستند که این پسر جوان رو دستگیرش بکنن. من نمیدونم واقعا، بازم نمیتونم بفهمم. 13 سال. یه خبر خوب برای اونایی که میگرن دارن، یه خبر خوب اومده که دانشمندان موفق شدن، که دانشمندان دانشگاه لوند در شهر لوند موفق شدن بعد که بفهمند قرص هایی که برای اپلپسی یا همون سر، همون بیماری سر یا اپلپسی که تشنج میگیرن، به صورت بسیار افکتیوی که این محققین اعلام کردن 85% جواب صحیح داده، میتونه درد میگرن رو از بین ببره. یعنی سردرد میگرن رو میتونه از بین ببره. قرصهایی که یا داروهایی که بهتر بگم داروهایی که برای اپلپسی استفاده میشه. و این یک خبر بسیار بسیار خوشی است، چون من یکی دوتا از دوستام هستن که میگرن دارن و واقعا من میفهمم وقتی که این اوج میگرنشون یعنی میزنه بالا دیگه. چی گفته میشه که در سوئد نزدیک 1.5 میلیون نفر میگرن دارن، که از این 1.5 میلیون نفر 500 هزار نفرشون
میگرن آور میگرن آورا دارن. من نمیدونم این میگرن آورا فرقش با میگرن چی هستش، ولی در صورت این دارو روی این 500 هزار نفر بیشتر اثر خواهد داره که 85% اونایی که میگرن آورا دارن و کمک بهشون کرده دیگه. آورا بسفرت که البته خبر خوبه دیگه. ببینین اینا، چون میگم من دوستامو دیدم که وقتی این درد میگرن رو میگیرن، این سردردهای میگرن رو میگیرن چه بر سرشونه. جز خبرایی که اومد، خب قاعدتا تیراندازی در نروژ رو شنیدید. یک پدر و پسر، پدر 74 ساله و پسر 47 ساله، پدر 70 ساله و پسر 40 ساله در یک تیراندازی از بین جانشون از دست دادن. یک گروه تیرانداز بودن، لب مرز سوئد اومده بودن که شکار بکنند و یکی از اعضای قبلی اینا که یک پسر جوانی بوده، اینا رو میبنده به گلوله، 14 نفر رو زخمی میکنه که از این ما بین سب کنیم نه 14 نفر بودن، به طرفشون شروع به تیراندازی میکنه، 3 نفرشون زخمی میشن، 2 تاشون جان خودشون رو از دست میدن که این پسر 20 ساله رو دستگیر کردن و حالا باید تحقیقات انجام بدن که چرا این کار رو انجام ده. یه خبر خیلی جالبی رو برای فردا دارم، من اینو اینجا بنویسم، در رابطه با یک مسئله هست که ما خیلی در مورد صحبت میکنیم و این سوشیال مدیا هست و اینکه خیلی ناراحتن که جوانان زیر 13-14 سال ما از این شبکه‌های تیک تاک و اینا استفاده می‌کنند و روشون اثر می‌ذاره، در صورتی که تحقیقات نشون داده که جریان درست برعکس هستش. در مورد سنین مختلف استفاده کردن از کدوم اپ‌ها بیشتر رایج ما بینشون و جوانان ما بیشتر از کدوم اپ‌ها استفاده می‌کنند و متأسفانه به صورت اشتباه اپ‌های دیگری رو مایلن مسدود بکنن، مثلا فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم تیک تاک، در صورتی که این بچه‌ها اصلاً از اپ‌های دیگری استفاده می‌کنن برای کمیونیکاسیون ما بین خودشون. این یکی از خبرهایی هستش که حتما فردا براتون دوباره صحبت می‌کنم. جریان اتوبوس‌ها رو هم می‌ذارم برای فردا که در مورد صحبت کنیم. یک سوالی هم که از من شده بود که یک تصادفی یا آتش سوزی اتفاق افتاده بود در جاده 18 ترافیک پلاس یولستا که یه ماشین آتش گرفته بود. من متاسفانه نوع ماشین رو نمیدونم، ولی میدونم که این اتفاق پریروز بود افتاد. بذاریم ببینم، امروز پنجم، آره سوم، پریروز بود که این اتفاق افتاد، ولی نوع ماشین رو از من خواستن که من متاسفانه نوع ماشین رو نمیدونم، یعنی میخواستم بدونم برقی بوده یا نبوده اینا. در ضمن آخرین مد لباس هم به عنوان چی بهش میگن، به عنوان حسن ختام بهتون نشون میدم، لباس های کارتونی که شاید باورتون نشه که از کارتون جا به جای وسایل درست شده، مثل موشلی که درست کرده بودن. و این لباس که از کارتون درست شده، تصویرش هم داریم میبینین، به مبلغ 8900 دلار، یعنی یه چیزی نزدیک 90000 کرون فروش رفت که یه مش کارتون رو برداشتن چسب زدن به هم دیگه و باهاش لباس درست کردن که دارید میبینید. در مورد این هم میتونیم فردا بیشتر با شما نازنینان در تماس باشیم. من فقط دوست دارم بدونم اونی که رفته 90000 کرون پول داده که یه کارتونی که با چسب باهاش لباس درست کردن رو بخواد بپوشه، چون خودش عملا میتونست با 20 کرون یا 30 کرون درست کنه، حالا 90000 کرون داده چی هست و چی هست بیشتر میتونیم که فردا در موردش صحبت کنیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم با دستی پرتر و خبرهایی بیشتر در کنار شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

ببین رفیق، من دیگه باریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ.

عاشقتم به خدا، عاشقتم به خدا، عاشقتم به خدا.

0: الکس شهریار شهبازو فربود کشتم.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون خدای من

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

0: هستن؟ ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا کابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش

دل و دین اسمم اسمن دل و دین بستد کافر نکند چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

چه بیراه رفتیم ای دوست، از جمع راه ها که به واهی رسیده است. زمان کجاست؟ دارد زمان میبردش در ساحت نظاره تاریخ هستیم. مرزی که میرود به آوای بازها، شاید در این تباهی ها، در این همیشه باقی ها، داستانی ناگفتنی بوده است در خلوت تمامی بیراه‌های من. چه بیراه رفتیم ای دوست، تا بحت عاشقانه خیش و تا اولین

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما.